Taylor Swift, I knew it, I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume. Hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Peter och P4. Det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar och tar sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommer inte in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Vad hade du på på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon, ja, någon silverpapper. Två soffor, data med tjockskärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl, ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken, som pratar om vad du hade på väggen som tonåring. Och jag kan ta den sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få de senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Julie.

0: En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få höra henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Mm. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde. Och då flydde man med de här fartygen som väl inte är, inga gigantiska fartyg, utan ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Mm. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka. Lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport. Där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Mm. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien, där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stig och Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tidsiell, och hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis så. Ingen annan kommer ju såra dig längre. Exakt. Här. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än man tror.
2: Jag tror jag vet. Eller min egna gissning. Ja. Bara du är där. Den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, yeah, medan de man fastnade för direkt. De, yeah, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, jag det har jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla.

0: det var nervöst som fan. Liksom.
1: Det får man.
0: Ja.
1: Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
0: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tiratello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer.
1: Mm, så vi är framåt i väntan på den, njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till Ella Tiratello.
0: Ja, men tack snälla.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello, ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armand Duplantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljoner strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: Gold heter låten med Mondo som han släppte för 2 timmar och 59 minuter sedan, skrivit in upp med Oscar Chase och Carl Silvergran. Vi ska nu få de senaste nyheterna. Linda Krupke är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser innan bilderna på mig och Lisa här. När vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över TV och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idoljuryn, och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade jag aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Det är liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blair 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, då var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, två kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

Kiss on the Phone med Sanette Jenn och Katja Anderho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som fridade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man har flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i Vaken med P3 och P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3. Pip! Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat, så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här. Men den handlar ju om kärleken till naturen, vädjar till människan att skydda den. Och då blir den här som en... Men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid, så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudown som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell me a tale.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den Londonbaserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2012. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Det spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften här i Vaken med P3 och P4.

0: aldrig
1: tack, de andra. Tack, Wet More I Walk, Petra Piper, Sunburn. Du, Licia, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i nattens av nattjäkten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så att vi fick 10 av 10.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på
0: många.
1: Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter ju Klipporna för att vi heter Berg, men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026, en dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta
0: nej,
1: det för
0: mig. Ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej, okay. Men för jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Och då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt, va?
1: Mm, det är coolt. En viktig grej att
0: ja,
1: göra.
0: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska det pangas innan de går i det.
0: Ska du fälla någon innan
1: de går i det?
0: Det
1: ska jag inte göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det, ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att göra
0: men det. Det är svårt att de går, de som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i det om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej, någon... Någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du
1: exakt.
0: En björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju massa slang inom gays, vad man kallar sig. Jag försökte hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den liksom,
0: men vad är du för
1: kontexten?
0: Något då? Är du nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet
1: jag
0: inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Okay, ja.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite volymös om man vill. Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay, jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång
1: ordentligt. Tycker vi gör det. Och så alltså, tycker jag att du bjuder in en expert
0: ja.
1: Som har liksom

0: ditt jobb?
1: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
0: Ja, jag tycker det.
1: Nej, jättes, då måste jag ju bli sportjournalist.
0: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
1: ja, men jag är intresserad av sport.
0: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
1: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
0: Mm.
1: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match. Och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför är herrarna norm?
0: Den var först.
1: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
0: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är herrallsvenskan.
1: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
0: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
1: de
0: vad det är.
1: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarnas hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
0: Mm.
1: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige, som vi heter. Mm. Spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door neighbor Berwaldhallen. Det är vi som håller i den, kan man nästan säga.
0: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
1: Men är inte SR och Berwaldhallen samma sak?
0: Ja, det är det. Eller alltså Berwaldhallen som tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju... Sveriges Radio.
1: Alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
0: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Friksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Satelliter och AI ska hjälpa lantbrukare att klara ett torrare klimat. Nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
4: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
5: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
6: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i veckan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till 6:01. Precis då ger jag upp när det är 1 minut kvar till 6 och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag ha haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid ett sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på Plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om Plattan helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju så med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våra väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones, hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart Birgitta, älskar att du skrev ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån hästtjej, så då prenumererade jag på en sån hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var det... Jag var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna, och så satte man sådana på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det sådana runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik, ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... När Adam Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall, ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med sådana bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat, och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night, Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och i övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så, tyckte att om Elvis. Så han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen... Är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen? Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte så att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50 inled med att skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältränad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Aha, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghost. Den här är Vaken med P3 och P4. In i studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade en massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja,
0: och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om den?
0: Nej, aldrig någonsin.
1: Coraceus garrulus. Ja,
0: jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Jag ska kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Så man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg.
1: Precis.
0: Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vakna med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag tittar inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google, det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe,
0: ja,
1: så nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så, jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det och, förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: Liksom. En gam, är det en stor fågel?
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, uppe i Jämtland hade då?
0: Nej, precis. Alltså, såg man en den finns bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var jätte. Och så man tänker på de här... Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på?
1: Jag
0: på
1: direkt.
0: På något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är sådär.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit ute hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Det var spännande. Hon doftar så.

0: in mig. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vakan med P3 P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kort kjol. Och någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, jag kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det, kanske ett annat namn för det, permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som, alltså när du säger missar, är det misar? Jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastare och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag. Hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långelsson här. Angående tonårsidol och sånt. Jag hade en salig blandning. Det var både väldigt stressigt, för mamma var ju och är fortfarande stort Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock. Scorpions, Kiss, Iron Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust genom den här låten Stranded. Och ja, det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum. Eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så det kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00. Ska man lämna ett meddelande.

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hopper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja. Ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara och jag har verkligen fått komma in i... Jag har blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista, för det finns faktiskt en låt som... jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt, men nu läser jag, har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt liksom meddelande har jag väntat med för att läsa upp för att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör, så de då de gjort Sverigebesök, plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus och som dessutom var dyrare, och än har jag kvar dessa men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86, en bra årsmodell tycker jag, en riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody, dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me The Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot, Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort hot mot lantbruket i Sverige och hela Europa. Trafiken genom Panamakanalen kommer minskas från och med nästa månad. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Antalet fartyg som får passera genom kanalen varje dag minskas från 36 till 34 för att sedan minskas med ytterligare två ett par veckor senare på grund av att mängden vatten i kanalen minskat. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen som ju kopplar samman Atlanten och Stilla havet. Efter stormningen av gränsen mellan Marocko och det spanska territoriet Ceuta har spanska säkerhetsstyrkor nu rensat en strand där tusentals migranter slagit läger. Enligt tidningen El País utfördes insatsen av humanitära skäl. Migranterna har nu flyttats till nya platser. Två män har gripits i anslutning till en valkampanj som justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll. Det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de två männen är misstänkta för. Ekot Mats Karlsson Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln. Och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen. Och temperaturerna blir 17-21 grader i söder. Och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det så inte än så länge i alla fall. Bergare är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det nästan nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också att läsa upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av känslan. Och här blir vi väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är ju rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Tame Impala och Janine med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia i Yaritza i Susensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga alltså, som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk går förbi och bara... Åh, vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart, Max. Kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jansson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och i fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight, tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Och det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säg grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan. Och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil. Men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser.
0: Oj. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men
1: nej.
0: Du vet, är det att de är lite så alltså att man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Mm. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder.
0: Mm.
1: Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så här, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt skit i det. Och sen ser man en affisch och tänker jag röstar ändå.
0: Trea gång lite kanske.
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att nu är det ju faktiskt val. Kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara...
0: Mycket ansikten.
1: Kan det...
0: Ja,
1: det är väldigt mycket ansikten. Och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många gånger. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi

0: Man gillar röda stugor. Men,
1: ja, jo, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Mm. Nej, jag fattar. Ha lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så det de står för på bilden.
1: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Mm. Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå och liksom... Så långt vill vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket... Nu hade jag inte så mycket väggar. Det var ett väldigt litet rum. Men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: Mm. Ah,
1: och de var ju ganska snygga.
0: Mm.
1: Ja, det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga. Så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats.
0: Mm.
1: Så att... Men ja, sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
0: Ja, okej. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja.
0: Ja,
1: då var det mest vänsteraffischer, men det
0: okej,
1: var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
1: Ja, nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Varmt välkommen till P4 Gävleborg den här fredagsmorgonen den 21 augusti. Ja, men Lotta Persson heter jag.
2: Och Lina Grönberg heter jag.
3: Och jag heter Robin Hood. Jag heter Karin Johansson. Men idag ska vi prata bågskytte och eventuellt unboxa en kyrka. Saker, ja. Tokiga saker på en fredag.
1: Mycket kommer att hända idag. Det här får ni inte missa, hörni. Jag säger det bara. Men vi börjar väl ändå med att berätta om att minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen.
2: Då för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Ekot har ställt frågan till landets 290 kommuner och 67 uppger att de har språktester för personalen.
1: Jag frågade om du och jag, Lina, skulle klara de här språktesterna eller inte.
2: Jag hoppas det.
1: Ja, det får vi hoppas. Nu hör ni klockan 6. Det är dags för Ekot med Sofia Weston.
4: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett F-barnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i F-PAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
4: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. Israels minister för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir, har ju publicerat bilder på vad han påstår är en kommande hängningsplats för palestinska terrorister. Men det finns tvivel gällande om bygget verkligen existerar.
8: Det här är platsen. Här kommer terrorister att avrättas, säger en svartklädd Itamar Ben-Gvir och pekar mot något som ser ut som en husgrund i bakgrunden med några plankor och uppstickande armeringsjärn. I mars klubbades en lag igenom i det israeliska parlamentet. Terrorister som begår mord med syfte att förneka Israels existens ska enligt lagen dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
9: I doubt if such construction exists.
4: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan. Reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Tolefors gård utanför Linköping.
10: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
11: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
12: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
4: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
1: Ja, men god morgon, god morgon. Ja, du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag och så Karin, vår flygande reporter, och Lina som håller koll på nyheterna. Ja, men vet ni vad vi har just nu? En fantastiskt vacker morgon. Ni vet det där lite rosafärgad himmel så som man kan ha. Och så såg jag också som ett lite en trollsk dimma som låg ungefär en meter ovanför åkrarna och liksom bara ligger och dallrar. Ja, vi har en riktigt fin tid just nu och orkar man kliva upp tidigt, ja då får man uppleva det där faktiskt. Jag ser att solen ligger över takåsarna här i Gävle och ja, dagens väder under morgonen förmiddagen så får vi soligt och sen framåt eftermiddagen så dyker molnen upp och vi kan också då lokalt få någon regnskur. Temperaturerna idag, ja, 16-21 grader och så en vind omkring sydväst om det är så att du kanske rent av ska segla till jobbet.

0: Olivia Dean hörde vi här alltså med Man I Need. Ja, men minst en tredjedel utav landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka då personalens kunskaper i svenska.
1: Det här visar en enkät som Ekot har gjort i och med det här nya språkkravet då, som kom den 1 juli. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
0: Och idag så börjar årets björnjakt i Gävleborg.
1: Så är det. Det är högst 70 björnar som får fällas. Och då är det högst då 35 honor. Och den här jakten då, den får bedrivas fram till och med den 21 augusti. Eller då, beroende på när de här björnarna fälls när man kommer upp i kvoten. Men som längst kan man också hålla på till den 15 oktober.
0: Och så har vi ju Norrbotten då, som har drabbats av ett regnkaos, och det här är ju någonting som vi verkligen känner igen oss i. Och nu fortsätter det här under helgen för dem.
1: Ja, Aftonbladet rapporterar att läget kan bli värre det närmsta dygnet. Räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge för att kunna hantera de här stigande vattennivåerna. Det är ju så att när det blir mycket vatten så finns det risk att det kan påverka samhällsviktiga funktioner. Ja, men att vägar blir översvämmade, det blir svårt att ta sig fram. Och till exempel då så får man svårt att erbjuda hemtjänst. Magnus Nilsson som är räddningschef säger till Aftonbladet att det är det värsta läget jag varit med om.
0: Mm. Och här hos oss då så är det totalt åt det andra hållet just nu.
1: Ja, precis. I Gästrikland och södra Hälsingland så är det brandrisk enligt då SMHI. Det är ju torrt i skog och mark och det här ger då stor till mycket stor risk för skogsbränder. Och i Skutskär där har man också varnat att det är risk för vattenbrist.
0: Mm-hmm.
1: Så att, ja, men vi får se. Det var väl att det skulle kunna komma någon regndroppe idag, va, Lotta?
0: Ja, definitivt så kommer det att kunna göra det. Ja. Mm. Och jag kan inte låta bli att tänka på också nu när vi pratar om att det ju är översvämningar och regnkaos i Norrbotten. Så, ja, men det var ju faktiskt nästan 5 år sedan, lite drygt. Det var ju 17 och 18 augusti som Gävleborg och främst Gävle, Sandviken, området ju drabbades av det här historiska regnvädret ju som ledde till oerhörda översvämningar. Totalt så var det ju över 160 mm regn som kom under ett dygn. Och jag tänker, vi kommer ju såklart ihåg det här. Vad minns du, Karin?
3: Jag minns att jag blev väckt av min vän Vesna som ringde och sa god morgon, klockan var liksom före 6, det var en okristlig tid, och sa din båt har sjunkit, vore toppen om du kunde komma hit.
0: Ja,
3: det minns jag.
0: Vad minns du, Lina, utav det här?
1: Jag var, nu ska vi se, jag minns inte så mycket, jag var höggravid. Jo, det regnade ju då, det var ju på kvällen och natten där som det regnade,
0: ja,
1: ganska mycket.
0: Precis, ja.
1: Jag kommer ihåg att jag vaknade mitt i natten och gick ut och satte mig på balkongen och liksom så här, åh, vad är det som händer? Och börja oroa mig för våran förvaring nere i källan då, ett källarförråd och sådär, att det ska komma in vatten där.
0: Ja, och det minns exakt rätt, för att det regnade ju jättekraftigt under natten, och under bara 2 timmar så kom det ju strax över 100 millimeter. Och jag kommer ihåg att jag jobbade morgon den här morgonen, och man var ju tacksam att man kunde ta sig till jobbet för det första. Och sen skulle vi försöka få fatt i någon för att kunna göra någon intervju. Alla var ju så fruktansvärt upptagen. Räddningstjänsten hade inte tid att svara överhuvudtaget. De var ju ute och jobba för fullt. Mm. Så jag fick göra en intervju med räddningstjänsten i direktsändning klockan 6:30 på morgon. Det var första gången. Mm. Och då i den här intervjun så börjar jag inse vidden när han säger att vi fick in larm ifrån Hemsta om att containrarna där, de flöt på vattnet som båtar. Och då börjar jag fatta att jösses, alltså nu snackar vi översvämningar som vi aldrig någonsin har varit med om.
1: Mm.

0: Ja, men det är Taylor Swift som sjunger om Cruel Summer.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men hörni, har vi några morgonpigga lyssnare med oss? Jag tänker att det har vi ju såklart eftersom att ni lyssnar just nu. Och kanske är det så att ni kommer att vara morgonpigg även imorgon lördag. Jag menar, då vill man kanske sova lite längre, men jag tänker att man skulle kunna ta och ställa klockan och ligga kvar i sängen och lyssna, för att Naturmorgon, de kommer att sända från Billudden. Ja, det handlar ju om Dalälvens då mynning i norra Uppland i morgonbitti. Och Karin, jag vet att du brukar faktiskt vara ute och traska där. Varför då?
3: Ja, men ofta på hösten och vintern, när den här båtsäsongen som jag brukar babbla om mycket nu, som jag har gjort under sommaren också, så när den tar slut så vill jag fortfarande ha den här kontakten med havet. När man har tagit upp sin båt så att säga, då får man inte lika mycket kontakt, och då brukar jag åka till Billudden. Det är ungefär 2-3 kilometer från parkeringen vid Bremsan, då, den här stranden. Och sen går man ut mot det här naturreservatet. Jag brukar gå längs stranden, alltså längs strandkanten, och gå på alla de här stenarna. Det är oerhört vackert. Det är en väldigt vacker natur. Man kan se rovfåglar. Vacker utsikt över våran lilla men naggande goda skärgård som vi har här i Gävlebukten. Det är inte så många öar, men vi är glada för dem vi har. Och så kan det komma ett och annat fartyg på väg in till Gävlehamn. Så att för mig är det en fantastiskt vacker plats att gå till. Det finns ju även Billhamn där med massa gamla sjöbodar och stugor och sånt som jag tror tillhört Kopparfors en gång i tiden. Det var typ sommarbostäder till arbetare och sånt där. Så det är en väldigt vacker plats. Vacker natur, vacker plats.
0: Mm. Bra beskrivet, tänker jag. För det kanske är många hälsingar också som inte har haft chans att upptäcka Billudden än, men som naturligtvis skulle kunna göra det när som helst om de vill. För det är ju så det är med naturreservat som vi har i vårt län. Och Naturmorgon då, de kommer också, precis som du beskriver så bra, de kommer att upptäcka de här havsvidderna och klapperstensstränderna som finns, och också kalkbarkskogarna, och så naturligtvis då så finns det ju mycket havtorn där som ju är jättebra nyttigt och som man alltså kan plocka. Brukar du göra det, Karin?
3: Alltså själva smaken av havtorn tycker jag är väldigt god. Men det är så surt, så citron framstår som väldigt sött. God morgon, Linus Bergander! Hur är läget?
0: Ja, där försvinner Karin bort helt enkelt. Nej, men precis, man kan plocka havtorn där. Det råder det som helst ingen tvekan om. Så missa inte Naturmorgon imorgon. I P1.

0: allt jag har, har det här med Darin. Ja, men vi ska få senaste nytt ifrån Ekot med Sofia Weston. Klockan är nämligen 6:55.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
1: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.

0: Die with a smile hörde vi här med Lady Gaga tillsammans då med Bruno Mars. Ja, men klockan är 6:30, det är dags för nyheter med Lina Grönberg. Nyheterna handlar om språktester inom äldreomsorgen.
1: Minst en tredjedel av landets kommuner undersöker personalens kunskaper. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det är en liten enkät Ekot har gjort. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. När personal inte kan tillräcklig svenska finns det risk att de äldre inte får de insatser de ska ha eller att de skadas.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
4: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
1: Sist här Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen. Reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Vassängs våtmark vid Vallbyån i Storvik ska restaureras efter att området vuxit igen under många år. Sandvikens kommun och Bro bysamfällighet ska bland annat ta bort vass, sly och annan växtlighet för att få tillbaka mer öppet vatten. Det ska också anläggas små öar för häckande fåglar och öppnare strandängar som på sikt ska hållas öppna av betande djur. Målet är att förbättra miljön för bland annat fåglar, fiskar och insekter. Det här arbetet kan innebära att delar av området tillfälligt stängs av. Och idag då så börjar årets björnjakt i Gävleborg. Högst 70 björnar får fällas, varav högst 35 honor. Jakten får bedrivas som längst till och med den 15 oktober eller tills att den avlyses om kvoten fylls. Även i fjol så fick 70 björnar skjutas och då tog det ungefär 2 dygn innan det var färdigt. Vad får jägarna för väder på sig idag om de är ute och jagar björn, Lotta?
0: Ja, men under morgonen så får de faktiskt en hel del sol och det sträcker sig ända in i förmiddagen. Och sen framåt eftermiddagen, ja men då dyker det upp en del moln och det kan också lokalt bli en regnskur. 16-21 grader passar väl bra kanske också. Och så en vind då omkring sydväst. Ja men vi tar väl också en titt ut i trafiken och ser lite hur läget är där. Alexander Weyman från Trafikredaktionen är med oss den här morgonen. God morgon!
5: God morgon och det är ett lugnt läge ute på vägarna just nu utan några större störningar och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss då gör man det som var på 020 999 444.

0: The Police hörde vi här med Every Breath You Take. Ja, men det är dags faktiskt för morgonens då första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson. Och bland annat så ska det handla om det som beskrivs som tidernas bästa tävling igår kväll.
1: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
2: Mondo Duplantis!
3: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
1: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
5: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
1: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med två minuter kvar och sen får de står vi och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
1: Reporter och referent här Andreas Mats, sist ut från sporten.

0: Agnes hörde vi här med Love Songs.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Imagine Dragons hörde vi här alltså med deras låt Thunder. Ja, vi vet ju inte att det ska bli någon åska idag. Någon regnskur, ja, det får vi räkna med på eftermiddagen. Men först...
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.

0: Borg hittades avlidna i ett tält i trakterna kring Langå i Härjedalen i juli. Männen ska ha hittats i ett större tält där de använts av en kamin som värmekälla utan att de monterat på skorstenen för att ventilera ut röken. Och de dog av kolmonoxidförgiftning. Och det innebär att totalt 5 personer har dött av förgiftning på liknande sätt i våra svenska fjäll sedan förra vintern. Och nu har vi med oss Per-Olof Wikberg som är samordnare på Fjällsäkerhetsrådet. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad tänker du om det som hände nu senast kring de här 2 männen som tältade kring Långå?
1: Ja, det är en väldigt tragisk olycka och det har ju varit flera sådana det senaste året sedan 2025. Som du säger så har vi haft 5 omkomna i liknande olyckor och det är väldigt ovanligt. Det är ju mer än dessförinnan var det nog mer än 10-15 år sedan vi hade den förra olyckan, i alla fall i fjällen.
0: Vad är det som är så farligt med att använda värmekällor som kaminer i tält?
1: Ja, de flesta använder ju campingkök när man är ute och tältar och lagar mat. Och det gör man ju under ganska kort tid. Och man bevakar ju även campingköket liksom och stänger av det sen. Men när man använder det som värmekälla så det är där olyckorna oftast har hänt, att då bildas den här gasen eller kan bildas då kolmonoxid som är luktlös och färglös, man märker inte. Och man kan börja få lite ont i huvudet och bli allt tröttare, medvetslös och kan avlida av den helt enkelt. Men det är väldigt ovanligt vill jag säga också. Det händer trots allt relativt få olyckor. Det är ju flera 100 000 som använder campingkök varje år då. I naturen när man idkar friluftsliv och bor i tält till exempel.
0: Kan typen av tält påverka hur stora riskerna är för sådana här olyckor?
1: Ja, det kan det göra. De olyckorna som vi har haft det senaste året då, har ju varit tält som kanske inte är avsedda för övernattning riktigt. De är väldigt täta, de kan sakna ventilation eller att det är lätt att stänga ventilationen. Så campingkök, eldstäder och sånt som inte riktigt är gjorda för stugor, de kan bli farliga när man inte har tillräcklig ventilation. Det är lätt att kolmonoxid kan börja bildas just när elden pyr kanske och inte brinner riktigt, eller att campingköket går då. Så att säkerställa att man har god ventilation är ju nummer 1, och är man osäker så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
0: Ja. Vad skulle du säga, är det några särskilda tält som man bör undvika att använda?
1: Vanliga, om man kallar det för fjälltält, då, traditionella tält, de har ju bra ventilation. Men olyckorna har ju hänt, det man kan kalla för isfisketält eller glampingtält. I alla fall olyckan som var för ett år sedan uppe i Kebnekaiseområdet. Det var ju ett väldigt tätt tält man använde under ripjakt för att bo i och sova i. Där hände ju den olyckan. Men det är ju det att olyckorna händer ju när man har använt de här köken när man har sovit då, eller inför att man ska sova och hållit värme i tältet. Det är inte vid matlagning. Så att man ska inte vara allt för orolig heller, men tänk på ventilationen och tänk på att inte använda campingköket för annat än vad man ska använda det till, nämligen matlagning. Så ska det gå bra.
0: När det handlar om det här med kaminer då, vilken typ är det som man ofta använder när man tältkampar?
1: Det finns många olika typer av kaminer. Ett sätt är att använda ett campingkök som körs på gas eller på T-sprit till exempel. Den modellen har vi haft olyckor med. Men det finns ju även större kaminer man eldar med ved. Då. Att man har skorsten i tältet. Det finns tältkåter till exempel som är gjorda för det här. Så det fungerar jättebra, men när olyckan är framme och man gör fel eller att ventilationen är otillräcklig, då kan den här typen av händelser inträffa.
0: Hur ska man tänka då om man tältar och börjar frysa och man kanske också vill torka sina kläder?
1: Men det kan man göra genom att hänga upp dem och torka dem när solen skiner till exempel. Det

0: är ju ofta då man behöver en extra värmekälla. Och i de här större tältkåterna som man kan bo många i, som är gjorda då för att elda med en vedkamin med skorsten, där fungerar det ju bra. Men annars om du fryser på natten på sommaren, så har du en bra sovsäck, så gör du ju inte det, utan laga mat på campingköket när du behöver det, men använd inte som värmekälla i det här slutna rummet då.
1: Ja, tack så mycket Per-Olof Wikberg, som alltså är samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, att vi fick prata med dig nu tidigt på morgonen.
0: Ja, tack så mycket.

0: Fever Dream hörde vi här alltså med Alex Warren. Ja, men det är ovanligt många granar i norra Sverige som har fått gula barr i sommar. Och orsaken tros vara någon slags skadesvamp. Och vad sjutton heter den här, du?
1: Ja, det här är spännande. Jag var tvungen också att söka på det här namnet för bara, hur uttalar man det här? Jag tror att man säger skvattramrost.
0: Skvattramrost. Precis. Ja, nu ska vi komma ihåg det här, för nu har vi lärt oss något nytt.
1: Ja. Har du tänkt på det att det är mycket gula barr på skogen?
0: Jag har inte tänkt på det ett skvatt, kan jag säga.
1: Nej, du får kika nu då. För enligt Skogsstyrelsen då, så är det särskilt många angrepp som rapporteras längs Norrlandskusten. Så att vi ingår ju där. Och den här svampen angriper då årets barr, och då blir de orangegula och så faller de av. Och det här kan göra då att träden växer sämre, och det kan också orsaka ekonomiska förluster för skogsägare. Så att nu har vi lärt oss det, skvattramrost.
0: Ja, alltid lär vi oss något nytt, hörni. Och nu är klockan faktiskt 7 och det är dags för oss att släppa fram Ekot med Sofia Weston. Ja, vi får senaste nytt.
2: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
3: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
4: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
5: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
6: Es una de las conclusiones de una investigación.
7: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
2: Reporter Beatrice Jansson. Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk politisk talesperson för Centerpartiet.
8: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
9: Säger Martin Ådahl. En rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
10: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
2: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Westan.
0: Ja, men god morgon, god morgon. Du lyssnar på P4 Gävleborg här i Sveriges Radio. Lotta heter jag. Vi har ju Karin som är på väg faktiskt för att träffa en bågskytt på morgonkvisten. Och så har vi Lina som kommer dyka upp strax och nyhetsuppdatera oss. Ja, men vi ska också ta en titt ut i trafiken såklart och se lite hur läget ser ut den här fredagen. Det är Alexander Weyman som håller koll och börjar på E16.
11: Ja, det här är mellan Sandviken och Gävle och då mellan Trafikpass Nybo och Trafikpass Hagaström och så riktning mot Gävle. Där är en stillastående personbil som står lite dumt till höger då, så det är trångt att komma förbi. Tipsade gör man på 020 999 444.

0: Tänk om, hörde vi här med Victor Luxell då, tillsammans med Molly Sandén. Det här är faktiskt en ny låt. Jag hade inte hört den förr.
1: Nej, jag reagerade inte heller på den. Jag vet inte. Jag tyckte Victor Luxell att många av hans låtar låter lite likadant.
0: Eller hur?
1: Så jag trodde att det var en
0: gammal låt. Tralalala, tralalala. Och sen är det liksom klart.
1: Ja.
0: Men den här morgonen så pratar ju vi om att minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka då personalens kunskaper i svenska.
1: Det här visar en enkät som Ekot har gjort, och det här är då i och med det nya språkkravet som kom den 1 juli. I Sandvikens kommun så språktestas alla nyanställda, och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
0: Och Vassängs våtmark vid Vallbyån i Storvik, ja, nu så ska den restaureras.
1: Så är det. Under många år så har det här området vuxit igen. Men nu då så tar man ett grepp. Det är Sandvikens kommun och Bro bysamfällighet som då tillsammans ska ta bort vass, sly och annan växtlighet för att få tillbaka då mer öppet vatten. Dessutom då så vill man göra små öar för häckande fåglar. Och så tänker man att man ska ha öppnare strandängar, och på sikt då så ska det gå betande djur här som håller området öppet. Och målet med det här projektet är ju att förbättra miljön för bland annat fåglar, fiskar och insekter.
0: Mm-hmm. Ja, spännande för de som bor i Storvik att kunna följa det här om det är så att man är intresserad.
1: Mm.
0: Och så har vi Riksbanken då, och deras inflationsprognos. De gör ju sådana regelbundet, och nu för sommaren så hamnar det här helt snett, och ja, det finns en särskild anledning.
1: Det gör det, och det är på grund av så kallad coolcations och konserter som lockade fler till Sverige och gav högre priser. Vet du vad coolcation är för något, Lotta?
0: Ja, man åker på semester där det är kallt.
1: Ja, ungefär så skulle man kunna säga. Jag tänker ju inte på Sverige som kallt den här sommaren. Men om man jämför då med resten av Europa, till exempel Spanien och Frankrike, så hade ju de extrema värmeböljor. Och det här fick många turister att då styra om och istället åka till Sverige för en coolcation i ett svalare klimat. Och samtidigt då så hade vi en hel del stora konserter här i Sverige också. Efterfrågan på hotell och flygresor ökade när latinostjärnan Bad Bunny spelade. Och dessutom då metalbandet System of a Down sålde ut sina konserter på Strawberry Arena i Stockholm. Hur såg den ut då, den här prognosen som Riksbanken sätter? Jo, KPIF-inflationen satte de till 0,49%, eller den blev 0,49% i juli. Nej, de satte den till 0,49% i juli. Men utfallet blev klart högre, 0,7%. Nu snurrar jag siffrorna här.
0: Ja, men det får man, för klockan är bara 6:15.
1: Tack.
0: Ja.
1: De här siffrorna är dock ovanligt låga då, på grund av regeringens tillfälliga skattesänkning på mat och drivmedel.
0: Mm-hmm. Ja, hoppas ni hängde med där alltså. Men det är intressant ändå det här att stora konserter och turism kan påverka prognoser.

0: It's a beautiful day, hörde vi här alltså med Michael Bublé. Ja, jag tänker att det kommer bli en riktigt fin dag idag. Och det blir också faktiskt en hel del sol, och det är inte först på eftermiddagen som det kan dyka upp någon regnskur.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men ni vet väl, man brukar ju rekommendera att man ska gå sig sådär 10 000 steg varje dag av hälsoskäl. Själv så har jag satt som nivå 7 000 steg. Det är mitt mål att jag ska lyckas med varje dag. Men en som troligen går betydligt längre än så, det är Elof Frans, som ju i somras vandrade från Grövelsjön i Dalarna till Treriksrösen längst upp i Lappland. Och nu är ju den stora frågan, har han traskat hit så här tidigt på morgon ifrån Valbo? Ja, det står mitt emot mig här i studion. Välkommen Elof, ja, god morgon.
3: Tackar.
0: Blev det en promenad nu tidigt på morgonen?
3: Nej, så morgonpigga är jag inte. Det fick bli bilen idag.
0: Samma som för mig också. Det går ju inte. Det tar lång tid att gå en hel mil alltså. Men du, från Grövelsjön då till Treriksröset så är det alltså 1360 kilometer. Hur kommer det sig att du känner att du ville gå en sån lång sträcka?
3: Nej, jag har alltid tyckt om att fjällvandra hela mitt liv. Så senaste 10 åren har jag varit ute minst en vecka varje år. Jag har varit över ungefär hela Sverige. Och sen så var det en bekant som nämnde det här gröna bandet. Så jag har ju vetat om det tidigare, men så började jag bara för rolighet skulle jag kika in lite och kolla. Ja, men hur långt skulle det vara och hur skulle jag gå och vad skulle jag ta med att äta? Och sen bara 2 månader senare så bara, nej, jag har ju allt det här planerat. Så bara, ja, men ska jag boka in det, testa sig hur det går? Och sen i juni där så bara av då och klarade jag det.
0: Gick du ensam?
3: Jag gick ensam nästan hela vägen. Jag hade några kompisar som kom upp och hälsade på och hängde med en sträcka från Hemavan till Ammarnäs. Och sen kom syrran upp och hälsade någon gång. Men annars var det ensam hela vägen.
0: Mm. Men du, hur många skavsår får man på en sån här lång sträcka?
3: För många att räkna.
0: Ja, så det var så?
3: Ja.
0: Ja. Men du, när vi pratade med dig i somras då, då hade du ju kommit halvvägs och då hade du gått i drygt en månad. Hur lång tid tog det totalt?
3: Det tog totalt 51 dagar och 1352 kilometer blev det jag gick på. Mm. Sen vet jag inte hur bra det stämmer, för jag mätte med mobilen istället för klockan, men ja, runt 1360 som det stod.
0: Ja. Om du tänker tillbaka nu på när du gick där ute i skogen och promenerade, kanske gick flera dagar och såg inte en själ, eller hur var det?
3: Jo, det var i första halvan där från Grövelsjön upp till Hemavan, när man gick på så här riktigt okända leder som man aldrig har talat om förr. Då var det ju, man kunde gå en vecka och inte träffa en enda kotte. Men, ja.
0: Tyckte du liksom inte att det var läskigt så här att tänk nu om jag råkar gå lite fel?
3: Nej, man vet ju hur man navigerar där ute. Ja. Det är bara, man måste ha ett mål som man vet att om jag går vilse så ska jag gå dit och därifrån kan jag navigera mig ner igen.
0: Så talar ju såklart en van vandrare. Men du, stötte du på någonting speciellt, någon naturupplevelse som du känner att wow?
3: Alltså det var ju, mycket var ju wow, men det var faktiskt, jag var nästan lite sur efteråt. Jag såg ju bara renar och fåglar, det är mycket riper, jag ville ju se en järv.
0: Ja.
3: Men jag var väl aldrig ute tidigt eller sent nog.
0: Så det blev lite smågrinig över det där alltså.
3: Ja, men det var ju häftigt där. Och jag tog någon kväll där jag gick vid 23.00-tiden när man fick gå i midnattssolen på en riktigt klar kväll. Och det var ju helt galet.
0: Mm, mm. Men du, hur kändes det då när du nådde fram till den där stora gula klumpen som indikerar att man nått då riksgränsen?
3: Jag fick ju, sista dagen var ju sömnlös och sen fick jag matförgiftning. Så det var faktiskt inte ett jättebra avslut. Men det var ju en väldigt speciell känsla att se den där klumpen.
0: Men du, hur kom det så att du fick matförgiftning då?
3: Jag vet faktiskt inte exakt vad det var. Jag tror det kan ha varit, jag valde att sova i en stuga sista natten. Så jag skulle få riktigt så här utvilad och sova bra och sen gå till sista 14 kilometerna. Men så på morgonen tog jag av det offentliga vattnet där och då kan det ha varit någon som var dålig på att tvätta händerna eller vad som helst. Så då vet jag att när jag kom upp på höjden efter stugan så kände jag mig riktigt konstig i kistan.
0: Ah.
3: Och sen kom jag ner och så bara mådde jag inte bra. Sen när jag kom väl fram till hotellet så var det ju mycket toabesök kan man säga.
0: Ja, oh, jag fattar alltså. Men vad skulle du säga nu när du har varit ute så här på en riktig långvandring? Har du långvandrat någon annanstans också?
3: Det var faktiskt första.
0: Jaha.
3: Jag kände att jag startade med Sverige det lättaste. Sen vet jag inte om jag kommer göra det igen. Jag tyckte det var jättekul, men jag tror jag kör hellre en vecka och tar lite lugnare tempo genom ett område. Det var ju nästan att man började springa igenom det.
0: Jaså. Men du, vad skulle du säga? Hur långt gick du på en dag?
3: Snittet var väl runt 35 kilometer. Men sen mot slutet gick det upp till 40 kilometer om dagen. Och jag tror det längsta jag gick på en dag var 65.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken kondis du måste ha.
3: Det början var det inte jättebra. Man byggde den under tiden.
0: Ja.
3: För det är, men när det är platt så tycker jag det bara är att gå. Det är stenar upp för man blir trött.
0: Ja, ja. Och hur fyllde du på med energi? Och så? För jag menar, du fick ju bära med allting som du skulle äta och kläder och sova och rubbet.
3: Ja, jag hade torkat all min mat i förväg. Så jag hade gjort 80 portioner och torkat hemma och plockat ner i påsar. Och sen fick föräldrarna skicka upp dem till olika depåstopp som var i fjällstationer och affärer så här varje vecka. Så jag bärde ungefär en veckas mat hela tiden. Sen köpte jag min frukost på affärer och godis. Så för att få kalorierna och nå så var det ju typ en nötpåse, en godispåse om dagen bara för att ha energin och fortsätta gå.
0: Ja, det förstår jag det. Men du, vad var det för mat du torkade?
3: Det var ju den vanliga chili con carne och köttfärssås. Sen gjorde jag en risotto. Det bästa var ju att jag gjorde en biff bourguignon.
0: Då var det njutning.
3: Ja, det var det.
0: Mm, ja. Men du, vad funderar du nu då? Har du någon led som du planerar att gå härnäst?
3: Jag är lite sugen på Camino de Santiago nere i Frankrike, Spanien. Vilket också är en klassisk långvandring, pilgrimsled. Men det är lite så här, jag kollar lite närmare på den. Det kommer ju vara varmt i Spanien, vilket jag inte klarar av riktigt. Och sen är det mycket vägar. Men jag är sugen på att bara åka till ett område där det inte riktigt finns ledare och bara köra. Jag tror jag ska till Sarek nästa år och ta en runda där.
0: Ja, spännande, spännande. Ja, men tusen tack att du ville komma hit, Elof Frans från Valbo, och berätta om din senaste vandring. Och vi kommer såklart fortsätta hålla koll på dig, för vi vill ju såklart veta vad det bär av härnäst.
3: Ja, tack själv.

0: Every Little Thing hörde vi här alltså med Colleen Carter. Ja, men hörde ni Elof? Han berättade att han brukar frystorka chili con carne. Så jag menar, hur sjutton går det till? Ja, det får vi försöka ta reda på. Nu, dags för senaste nytt från Ekot då.
1: Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen, NTSB, finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det. Och här kommer superstjärnan Sara Larsson.

0: Lush Life, ja men det är så den heter, låten med Sara Larsson. Ja men hörni, vet ni vad, vi ska faktiskt få träffa en bågskytt efter nyheterna och radiosporten, så häng kvar. Vi kommer kunna lära oss lite om allt vad som gäller när det handlar om bågskytte. Men nu så är klockan faktiskt 7:30. Det är dags då för lokala nyheter med Lina Grönberg och vi börjar inom äldreomsorgen.
1: Och det ska handla om språktester för de anställda, vilket finns på flera områden i landet. Flera kommuner har det här. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det här enligt en enkät som Ekot har gjort. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. När personal inte kan tillräcklig svenska finns det risk att de äldre inte får de insatser de ska ha eller att de skadas.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
4: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
1: Så Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen. Reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Åklagaren lägger nu ner utredningen kring läktarolyckan på SBB Arena i Bollnäs. Det här skriver tidningen Ljusnan. Det var under kvartsfinalderbyt i bandy 2024 mellan Bollnäs och Edsbyn som 14 personer skadades när räcket på läktaren gav vika. Sedan dess har händelsen utretts som vållande till kroppsskada, men nu har åklagare Mattias Wilhelmsson enligt Ljusnan då beslutat att lägga ner utredningen och det är inte aktuellt med någon företagsbot. Och idag så började årets björnjakt här i Gävleborg. Högst får 70 björnar fällas, varav högst 35 honor. Och den här jakten då får bedrivas som längst till och med den 15 oktober. Och nu under morgonen så har en björnhona rapporterats skjuten. Även i fjol så fick 70 björnar skjutas och det tog det ungefär 2 dygn. Det var de lokala nyheterna. Nu vill jag gärna veta vad vi kan vänta oss för väder idag. Jag ser lite sol om jag tittar ut.
0: Ja, du ser alldeles rätt. Under morgonen och förmiddagen så blir det alltså soligt och sen framåt eftermiddagen så dyker upp en del moln och lokalt så kan det också bli någon regnskur. 16-21 grader blir det idag och så en vind omkring sydväst. Trafiken då? Ja, hur 17 ser det ut? Ja, men vi hoppas väl att vi har en riktigt fin trafikmorgon den här morgonen. Alexander Weyman, är allt under kontroll?
5: Ja, det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Aha, hörde vi här med Take On Me. Ja, men nu ska vi faktiskt till Jordåsen. Ja, nu får ni fundera lite. Var 17 är det någonstans i länet?
1: Mitt ute i skogen skulle jag vilja säga. Jag står här och tittar när Ida Karlsson, en av de bästa i världen på sin sport, står och värmer upp lite här. Och det är den sjukaste mackapären jag har sett på oerhört länge. Det här ska bli oerhört spännande. Hon ska få berätta mer om det här om en liten stund.
0: Vet ni vad? Efter den där lilla teasern, då är det alltså dags då för morgonens första uppdatering från Radiosporten. Men det är det ju inte, utan det är ju den andra. Ja, vi ska ta och släppa fram Emil Håkansson med det allra senaste.
2: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
3: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men... Tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
2: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniske Anel Ahmedhodžić är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship, där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Karalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Mer att lyssna till ifrån den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, men vi tackar så mycket för det. Ja, men hörni, vi ska såklart ta och snacka väder. Det är ju alltid intressant en fredag. Karin, du är ju utomhus just nu. Berätta, hur känns det?
1: Ja, men Karins meteorologiska institut kan berätta att det är en behaglig temperatur, det är en blå himmel, lite, kan det heta slöjmoln kanske? Men generellt en mysig morgon är ute i skogen där jag befinner mig.
0: Och vi har med oss också morgonens meteorolog då, Magdalena Folestad. God morgon, god morgon.
5: God morgon.
0: Ja, men du, berätta, vad har vi för väder att se fram emot idag?
5: Ja, vi börjar här nu med en morgon och förmiddag som bjuder på överlag ganska så mycket sol. Sen är det närmare eftermiddagen till som vi har en allmänt ökad molnighet ifrån sydväst, och vi kommer även ha lite lokala regnskurar som berör. Men innan dess så har vi ändå temperaturer som letas upp emot en 20-21 grader.
1: Men framåt helgen då, vi är i fredag, vi vill ju veta helgvädret. Vad kan vi förvänta oss av lördag och söndag?
5: Ja, för helgen här idag, lördagsdygnet, så är det ganska lik dagens väder. Det kommer vara lite växlande molnighet och skurar som berör oss då egentligen under större delen av dagen. Medan söndagen, då är det lite mera sol som det bjuds på, även om det kommer att vara varvas med lite moln då. Men egentligen inte så mycket skurar på söndagen, vilket också gör att då temperaturen kan stiga ytterligare en eller ett par grader.
0: Men du, varför är det så att vi har liksom en skvätt med regnskurar varenda dag nu i augusti?
5: Ja, men vi ligger i ett allmänt lite mer ostadigt väderläge med lite lågtryck som ligger runt omkring oss, och med de här lågtrycken då så har vi lite mer sammanhängande regn. Men i och med att vi ligger mitt emellan alla lågtrycken så får vi bara ta del av ytterkanten och då lite mer småskvättar och skurar.
0: När det handlar om temperaturen, om man blickar lite framåt, kan vi se att det kommer ske någon förändring? Blir det kallare eller varmare?
5: Om man kikar lite in på nästa vecka, början av nästa vecka, så ser det faktiskt ut som att vi har ett högtryck som kommer att växa in. Och även om lufttemperaturen på det stora hela är detsamma, så kommer det då med det här högtrycket bjudas på mer sol. Och solen kan då putta upp temperaturerna ytterligare ett par grader.
0: Nämen. Ja, med de goda nyheterna så tackar vi Magdalena Folestad, meteorolog på SMHI.

0: Choosing Texas hörde vi här alltså med Ella Langley.
1: Wow! Mot kör mot skogen!
0: Ja, nästan i alla fall. För i skogen utanför Gävle, närmare bestämt Jordåsen, så bor Ida Karlsson, en av världens bästa bågskyttar.
2: Men som vi hörde där i ljudet innan, det där är ju en klassisk ljud från, som många känner igen från julafton när de åker mot Sherwoodskogen från Robin Hood-filmen, en av mina bästa tecknade filmer från när jag var liten. Men likt Robin Hood så skjuter Ida inte på tavlor och klyver andras pilar, hon tävlar på ett helt annat sätt. Men frågan måste ändå ställas, Ida, kan du klyva en annan, har du klyft en pil någon gång som Robin Hood gör?
3: Jag har inte klyvt, men jag har skjutit, för det är mest träpilar då. Men jag har skjutit i en annan så att den blev dubbelt så lång. Har jag gjort.
2: Så att du träffade pilen rakt liksom bakifrån så att den blev en jättelång pil?
3: Ja, precis.
2: Då är man skicklig på att sikta.
3: Det var inte meningen att den skulle gå sönder. Men...
2: Nej, säg inte så. Håll kvar vid det här att du är jättekul. Men du tävlar alltså på ett helt annat sätt. Vi står här. Vad är det vi tittar på och förklara vad det är du tävlar i?
3: Det är 3D-djur. Och jag skjuter på tavla också, men det här är liksom det som jag gör mest. Så att det är 3D-djur. Inte plastdjur, men alltså de står still, men det är låtsasdjur som vi skjuter på med olika träffytor. Mm.
2: Och det här är vad jag förstått, jag vet liksom nästan inte riktigt hur jag ska förklara den här bågen. Det heter compoundbåge har du lärt mig, men om du skulle beskriva den, hur skulle du beskriva den då?
3: Oj, det är ju helt annorlunda från någon som inte har sett en compoundbåge, eftersom det är så naturligt för mig. Men lite high-tech pilbåge då, om vi säger så. Jämfört med vad kanske många som har sett Robin Hood är kanske vana att se de här träbågarna så.
2: Ja, nej men det är liksom, om jag ska försöka beskriva det, så tänk dig den mest avancerade tekniska makapären du har sett är snören, och det är liksom stabilisatörer, det är liksom vikter framåt, bakåt, det är något sorts kikasikte, och jag såg när, för hon har skjutit lite här innan, jag såg du hade någon grej som du spände bågen med och så typ en avtryckare där. Det här känns oerhört avancerat. Och jag har förstått att det här är väldigt stor sport i USA. Berätta.
3: Ja, men där är det ju, och det är där jag har tävlat mycket nu då. Så där är det ju jättestort. Och stor del till det är ju att bågjakten är laglig i USA. Så att de har ju väldigt många som bågjägare. Som också tävlar, många av dem, men många håller ju bara på med bågjakten för att fylla frysarna.
2: Men du började då med, vad ska vi säga då, inom citationstecken, en vanlig långbåge. Så hur kommer det sig att du liksom snöade in på just den här grenen?
3: Jag snöade nog in på den här redan från början egentligen. Det var... När jag började här i Gävle bågskytteklubb så var det en som tillverkade långbågar. Så att det blev liksom det lite naturliga, och det var det som min mamma sköt också och min morfar. Så att det var det som jag föll in på från början. Men när jag gick på tävlingar så blandades man, så då gick man ju inte bara med de som sköt långbåg, utan jag gick och tävlade med de som sköt compound också. Jag terroriserade ju dem deluxe för att fråga hur funkar detta och vad gör den här, och för att det var det som jag ville. Men det är också de är dyrare, så att jag kunde inte börja med det med en gång där när man var i tonåren där så.
2: Men när man då tävlar i det här, du sa att det finns olika träffytor på de här djuren som vi står och tittar på. Så hur räknas, då räknas poäng på vilket sätt?
3: Ja, nu, de som är här, det är ju hur vi räknar i USA, och det är lite annorlunda mot hur vi gör här i Sverige och i World Archery då. Så då är det bonusringar, de är alltid aktiva nere och de är 12 poäng. Och vill man skjuta på övre så ska man kalla övre, och då är inte nedre aktiv. Så det är lite, man måste liksom tänka lite hur man vill spela spelet. Mm. Och i

0: insiktet. Och då spelar det ju egentligen ingen roll om du är ett jättefint skott om du är 2 meter fel. För då sitter inte pilen där du vill ändå.
1: Och på vilket avstånd är det man ska träffa de här sakerna?
0: Upp till 45 meter här i Sverige och 50 yard i USA. Vilket är, vad är det, 46,72 eller någonting. Så att det är ju ungefär samma, men de har ju yard där då.
1: Du har ju flertalet internationella medaljer i prisskåpet. Du tävlar som sagt en hel del i USA. Men målet nu då, framåt, vad är det som du arbetar mot just nu?
0: Nu är det ju lite lågsäsong för den här typen av tävlingar. Börjar vi komma mot under hösten här. Det är inomhussäsong. Och det är väl inte, eller det är inte min huvudsakliga grej, men man måste hålla igång. Och jag tränar ju även utomhus, alltså under vintern också, för att hålla igång. För att i USA börjar ju tävlingarna i februari. Mm. Och då spelar det ingen roll om det är snö här, för de börjar då ändå. Ja. Så det är det jag siktar på. Har jag tänkt åka till Kings of Archery heter det i Nederländerna i november och skjuta deras inomhustävling. Mm. Och sen är det fortsätta tävla i Sverige då.
1: Så säger alltså Robin Hood, eller då Ida Karlsson som hon heter på riktigt, härifrån Jordåsen utanför Gävle.
2: Ja, tänk att vi har en egen Robin Hood minsann i länet.

0: A Sky Full of Stars hörde vi här med Coldplay.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.

0: Robbie Williams hörde vi här alltså med hans låt Millennium. Ja, men det är dags för Ekot med Sofia Weston och det handlar bland annat om det senaste om händelserna vid Gunnar Strömmers valmöte igår.
1: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
2: Jag kan bekräfta att vi har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som har, som jag förstått, gått helt odramatiskt till.
3: Och vad är status nu då med dem?
2: Ja, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
3: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
4: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
1: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
5: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
6: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
7: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
5: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
6: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
1: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat rikta in sig på de som riskerar att inte komma in på universitetet eller som inte klarar studierna.
8: Unga killar får inte den behörigheten som krävs för att komma in på universitet så att de istället kan skickas till fronten. Det säger Anastasia Shevchenko på Ryska antikrigskommittén. Sen i vintras har Ryssland försökt rekrytera studenter till militären. Men enligt Ivan Chuvilaev på organisationen Idite Lesam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chuvilaev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
0: God morgon, god morgon. Ja, men det här är P4 Gävleborg du lyssnar på. Det är ju Karin som är vår flygande reporter som precis har träffat en bågskytt och som nu åker vidare i länet. Och så har vi ju Lina som håller koll på nyheterna och som kommer in alldeles strax. Och så Lotta, ja det gör det. Ja, men hörni, ska vi kolla lite också kanske på dagens väder. Det blir ju under morgonen och förmiddagen soligt och sen framåt eftermiddagen så blir det lite mer moln och någon regnskur. 16-21 grader och som vind omkring sydväst. Vi kollar väl också hur det ser ut i trafiken. Ja, vad säger du Alexander?
9: Jag säger att det fortsatt ser bra ut ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Dancing in the Moonlight hörde vi här med Naomi och Jubel. Ja, men minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska.
1: Det är en enkät som Ekot har gjort som visar det här, och det är ju då i och med det nya språkkravet som kom den 1 juli. I Sandvikens kommun, där språktestas alla nyanställda, och den administrativa chefen Maria Lindqvist, hon säger att de provar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
0: Och åklagaren lägger nu ner utredningen kring läktarolyckan på SBB Arena i Bollnäs.
1: Ja, det är tidningen Ljusnan som skriver det här. Det var ju under kvartsfinalderbyt 2024 mellan Bollnäs och Edsbyn som 14 personer skadades. Räcket gav vika på läktaren och folk föll ner på isen. Det här var ju under bandymatch då, såklart. Sen dess då så har ju den här händelsen utretts som vållande till kroppsskada. Men enligt tidningen Ljusnan nu då så har åklagare Mattias Wilhelmsson beslutat att lägga ner utredningen och skriver att det är inte aktuellt med någon företagsbot.
0: Och intresset för svenska herrlandslaget i basket, ja, det växer, och nu så ska de också få mera tv-tid.
1: Exakt, det står nu klart att SVT kommer att sända matcherna för VM-kvalet som sker nu under hösten. Basketlandslaget är ju på jakt efter en VM-biljett i Qatar nästa år. Och nu då nästa helg, då ska de spela mot OS-2an Frankrike, och intresset för den här matchen, det har varit väldigt stort, eller är väldigt stort. Så man har flyttat den från Hovet till Globen för att kunna ha mer publik.
0: Wow!
1: Ja! Och så nu på det också då, så står det klart att SVT kommer sända de här matcherna.
0: Glada nyheter!

0: I've been thinking about you, hörde vi här med London Beat.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men det händer ju faktiskt grejer nästan varenda här. Jag höll på att fundera, ja men vad händer det för någonting den här helgen då? Jo, men då är det faktiskt så att för 10 år sedan, då stod Veronica Maggio på Stockholms stadion och då var hon kanske inte helt förberedd att kliva in på en sån stor arena inför en sån stor publik. Och jag läste till och med att de fick liksom laga hennes klänning bara någon minut innan hon sprang in på scen. Ja, men alltså det kan ju hända vad som helst egentligen, tänker jag, precis innan det liksom är dags.
3: Vilken stress att stå där. Jag tänker hon har tagit på sig liksom in er och är redo mikrofonen och så bara reva i klänningen. Fram med nål och tråd och sy.
0: Ja, och nu är det väl så där utsålt igen. Över 30 000 kommer se henne på lördag då, på Stockholms stadion. Kliver hon upp. Har du sett Veronica Maggio live?
3: Ja, det har jag. Jag försöker komma ihåg. Det här måste ha varit 2014, kanske. Mm. Jag tror att det var i Luleå. Var jag där och såg Veronica Maggio. Jag vet inte varför hon var där och spelade. Men hon var där och spelade. Och vi var där och tittade. Jag kommer inte ihåg så mycket av henne. Däremot så Alina, jag glömmer alltid bort vad hon heter i efternamn, var förband. Du vet den här, du bygger upp och du drar mig ner. Måste ta ett snack. Ja, den där. Du måste flytta på dig.
0: Ja, just precis. Hon, ja.
3: Hon kommer jag ihåg mer, men det var för att det var första gången jag liksom hörde henne där.
0: Såg henne, ja. Ja, jag har också sett Veronica Maggio på Fureviksparken.
3: När då?
0: Ja, du kommer inte ens ihåg när det var. Kan det vara 3 år sedan? Ja. Eller 4?
3: Ja. Hon har ju väldigt bra musik, tycker jag.
0: Och fans som kan varenda stavelse i hennes låtar.
3: Det är så häftigt när publiken är med i konserterna, tycker jag, och sjunger med.
0: Vi får väl se, men jag skulle tro att hon kommer köra den här låten.

Veronica Maggio hörde vi där alltså med låten Satan i gatan. Jag kommer säkert spela den imorgon då på Stockholms stadion.

0: Meghan Trainor. Och den här spelar vi för Klaras skull faktiskt. Klara Sagström, för att idag så händer ju grejer.
1: Ja, är det getting girl? Är det liksom så du tänkte?
0: Ja,
1: vad härligt. Ja, men tack.
0: Get in girl.
1: Ja.
0: Ja, fredag, det betyder ju någonting alldeles speciellt, eller hur?
1: Ja, alltså nu äntligen drar vi igång. Det är dags för terminstart av Sök och Finn. Och här tänker jag att det jublar nu i stugorna. Människor liksom tappar hakan.
0: Jag kan bjuda på en sån här då.
1: Ja. Ja. Sök och Finn. Yes. Ja, men det här gamla skeppet seglar vidare. Vi liksom seglar kanske på ny mark, men ändå på gammal mark. Det är som det är, Sök och Finn. Vi kanske hittar människor som har varit med förr, eller helt sprillans nya lyssnare. Vilket som var, Lotta. Ja, halv elva, då öppnas slussen.
0: Det skulle vara jättekul om någon vill ringa in och söka någonting jättekonstigt den här gången, eller hur?
1: Ja, det gör de ju verkligen ibland. Aha. Alltså att de söker något sådär superduper specifikt. Alltså en viss skolbok med någon anteckning. Alltså det kan vara, verkligen vara sådana svåra sökningar. Eller så är det typ en hundvalp eller något enklare som en fönsterbåge eller så. Men vad man än vill. Det kan vara en livskamrat. Det har varit fint tycker jag. När någon söker liksom kompis eller kanske till och med kärleken i Sök och Finn.
0: Ja, så har det till och med hänt alltså.
1: Ja, och ibland så tänker jag att jag så gärna vill veta hur det går för folk. Att man vill följa upp människor lite mer kanske ofta i Sök och Finn. Men jag tycker att det är så roligt att få de här samtalen. Jag kommer ihåg när jag tog över Sök och Finn från Hasse Persson. Och då tänkte jag, herregud, de här skorna är gigantiska. Hur ska jag ta mig liksom in i det här programmet och kunna alla, vad alla prylar är. Och
0: ja, vilka
1: vart
0: gardiner
1: allt
0: folk har.
1: Och allt liksom, vart folk bor och vilka de är släkt med. Men sen har jag liksom verkligen kommit fram till att det är ju de här samtalen som är det finaste för mig som sänder Sök och Finn. Mm. Sen den där prylen och traktordelen och så, ja absolut, den är viktig. Och det brukar ju faktiskt
0: säga. Nu måste vi slänga in lite nyheter, men vi har mer med Klara strax.
2: Koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
2: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.
0: Ja, men vi ska såklart haffa Kari, eller vad säger jag, Klara igen.
1: Klara in. Det babblas på här. Jag tänkte, nu babblar jag.
0: Ja, det är om mig till ett klorin, tänker jag. Ja. Men du, vilket nummer är det man ska ringa nu då?
1: Ja, men det här är
0: klassiska
1: viktigt.
0: Numret.
1: Ja, om man då vill vara med i Sök och Finn som drar igång. Halv elva öppnar vi alltså telefonslussen. Då är det 026 66 65... Nu har jag varit på sommarlov. Nej, 10. Jaha, nej, 10. 50. Lotta,
0: 50.
1: Nu tar vi det här igen. 026 66 65 50. Det är viktigt. 0, 2, 6, 66, 65, 50. Det är halv elva. Men då tänker jag att är man suger redan nu att liksom söka och vara med i programmet, mejla finn.gavleborg@sr.se. Jag ska försöka vara lite tydligare i programmet. Ja, tack så mycket. Jag ska ta någon 2, 3, 4 koppar
0: kaffe. Ja, men det hör ni. Ni vill ju såklart prata med Klara idag. Eller klorin menar jag.

0: Like a Prayer hörde vi här alltså med Madonna. Jo, men det är dags för nyheter. Klockan är nämligen 8:30. Vi har Lina Grönberg och vi ska berätta om språktester inom äldreomsorgen.
1: Flertalet kommuner har språktester för sina anställda. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det här enligt en enkät som Ekot har gjort. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
2: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
3: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. När personal inte kan tillräcklig svenska finns det risk att de äldre inte får de insatser de ska ha eller att de skadas.
2: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
3: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
2: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
3: Att ha ett språktest är inget krav. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens. Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen, tror att alla gynnas av att jobba mer med språket.
4: Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
1: Sist här Annika Johansson, utredare vid Socialstyrelsen. Reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Ovanligt många granar i norra Sverige har fått gula barr i sommar och orsaken tros vara skadesvampens skvattramrost. Enligt Skogsstyrelsen har Enligt Skogsstyrelsen har särskilt många angrepp rapporterats längs Norrlandskusten. Svampen angriper årets barr som blir orangegula och senare faller av. Och det kan göra att träden växer sämre och därmed orsakar ekonomiska förluster för skogsägare. Och det finns inget man kan göra för att stoppa spridningen. Skogsstyrelsen uppmanar däremot skogsägare att hålla koll på sina träd och rapportera misstänkta skador till Statens lantbruksuniversitet. Det var de lokala nyheterna. Nu Lotta vill jag veta vad vi har för väder och vänta oss den här fredagen.
0: Ja, men det blir alltså 16 till 21 grader idag. Och så under morgonen och förmiddagen så blir det soligt. Och sen då framåt eftermiddagen, ja men då kommer det dyka upp moln och så får vi någon regnskur också. Och så blir det vind omkring sydväst. Vi kollar lite hur det är i trafiken också. Det är ju Alexander som är med oss. Är allting lugnt?
5: Ja, det fortsätter vara ett bra läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det på 020 999 444.
0: Och vet ni vad? Här kommer hon, Kerstin! Hon doftar salt.

0: Saltvatten, ja men det är så den här låten heter, alltså med Kerstin Ljungström som ju kommer från Bollnäs. Ja men ska vi kolla lite vad flygande reportern Karin håller på med, för nu har du släppt den här bågen om man säger, och så har du rasslat vidare med bilen och landat i Gävle, och nu så håller de på och letar efter en hjälm till dig Karin.
1: Och en varselväst, det är viktigt med säkerhet, för nu, ja men jag siktar mot nya höjder, kan man väl sammanfatta det lite smått. Nu ska jag åka en rasslig hiss och ta mig kanske 50 meter upp i luften, det är min plan.
0: 50 meter upp i luften i Gävle, och då kommer du liksom att kunna spana ut, jag tänker du kommer kunna se väldigt långt, eller hur?
1: Ja, jag kommer blicka ut över alla ägor som inte är mina.
0: Ja, precis. Ja. Ja, och kommer det hända något mer också förutom att du kommer stå och blicka ut om man säger så?
1: Jag ska väl prata lite i radio och få med mig några herrar som ska berätta lite om vad de håller på med just nu.
0: Ja, det är någonting som döljer sig någonstans i Gävle alltså. Och mer om det här så ska vi få höra om en liten stund. Men vi ska ta och släppa in Radiosporten nu med Emil Håkansson. Och nu ska det alltså handla om en titelkandidat som har stött på patrull.
2: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1, men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
3: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
4: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
3: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
4: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
3: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
4: Klart det.
3: Ja, det är det, ja. Ja. Ja. Hur stor är den då?
4: Stor!
3: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
4: Ja, det är klart, man måste lyssna, vara med.
3: Välkomna, Maria Grätzer, Christian Olsson, ridsport-VM i Tyskland.
2: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Hörni, ska vi ta och göra lite så här tänker jag. Vi måste lyssna vad det är som låter.
1: Ja, men nu stannade vi precis i den rassliga hissen. Så nu kliver vi ut här och på ställningar väldigt högt upp. Hör ni byggställningsljudet?
0: 50 meter upp i luften. Ja, vi ska tillbaka dit

0: Tears Dry on Their Own hörde vi här, alltså med Amy Winehouse. Ja, men tornet på Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle har dolts bakom presenningar sedan i januari 2025. Och nu så börjar den här enorma byggställningen att plockas ner bit för bit. Och sakta men säkert så kommer nu alltså alla, ja men till exempel Gävleborna, att få en skymt utav den nyrenoverade kyrkan. Och Karin, vi har ju fått följa dig. Du har alltså åkt i hiss och nu står du hur högt upp?
1: Ja, men om jag får gissa lite. Jag tror att det var drygt 50 meter när vi var uppe i vintra, så jag tänker att det, eller vad? 45 sägs det. För ja, just det, vi står inte allra högst upp. Då stod vi i tornet, så det är ytterligare 10 meter upp. Men jag står alltså oerhört nära det här nyförgyllda korset högst uppe på Trefaldighetskyrkan. Och med mig har jag Robert Edman, projektledare, platschef Björn Lundell och Robert Krantz, ordförande för kyrkorådet. Och hörni, nu har ni börjat liksom det vi har kallat för unboxa tornet. Robert Edman, berätta, vad är det ni gör just nu?
2: Ja, men precis. Det är en jättestor milstolpe för oss. Tornet har gjort intäkt nu sedan februari 2025. Så äntligen är det dags att plocka ner ställningen då runt om fasaden som vi har haft för att restaurera exteriören, tak och fasad.
1: En milstolpe, säger du. Känns det stort det här nu?
2: Ja, men det tycker jag. Vi och även Gävleborna får ju återigen se kyrkan och dess taksilhuett.
1: Robert Krantz, vi ska också säga att du är ju politiker och valbar i regionvalet, så måste vi också nämna socialdemokrat. Men du, Robert, berätta, vad är din känsla nu när du börjar skymta det här tornet igen?
3: Nej, men det är ju jättekul att få ta fram tornet och se de underhållsåtgärder som är gjorda. Samtidigt är det ju så att det mesta av det som är gjort är ju sånt som inte syns. Så hela renoveringen och restaureringen går ju ut på att återställa kyrkan till ett liksom funktionellt och snyggt skick. Men det mesta ska ju kännas igen sedan tidigare. Men det är klart att det är jätteroligt. Men det är också långt kvar innan vi är helt färdig.
1: Men vad har du reagerat på? Själv reagerar på att liksom det ser väldigt nytt och fint och det är förgyllt och allt för det här. Vad har du reagerat på, och vad tänker du att Gävleborna kommer att reagera på?
3: Jag tror att Gävleborna kommer att vara jätteglada, och det jag har hört är ju frågor från Gävlebor och kommentarer om just att det gyllene korset syns igen. Det är många år sedan det var i guld, och de urtavlorna kommer att vara förgyllda och synas på ett helt annat sätt än tidigare. Sen är det såklart alltid färgdiskussion. Vi fick reaktioner när vi tog bort ställningarna på den södra sidan av väggen, att det var en lite annan färg kanske än man hade förväntat sig. Den reaktionen kommer vi säkert få nu när vi klär av den här delen av tornet också. Mm.
1: Men då undrar jag, Robert, eller Björn, ni får höjta vem som kan svara mest på det. En annan kulör, sägs det. En nyansskillnad, är det en annan kulör eller återställning av en gammal, eller blir det bara så här för att det är nytt? Berätta.
2: Nej, men det är återställning av en historisk kulör som har varit en gång i tiden då. Den här gula som vi ser. Mm.
1: Och förutom det då, förgyllning, ny kulör, vad mer har ni gjort invändigt i tornet, tänker jag?
2: Ja, men det många inte ser, det är ju den timmerkonstruktion som står i toppen på tornet då. Det är som ett åttavåningshus byggt i trä då, i timmerkonstruktion. På grund av läckage så har det varit ganska omfattande rötskador inuti då, den bärande konstruktionen. Så det har vi bytt stora delar av det virket då. Mm.
1: Och Robert Krantz, det är två Robert här, men vi pendlar mellan er två. Du sa att så här... Ja, du berättade någonting, reaktioner, så att nu börjar folk tro, är det klart nu? Nu börjar det närma sig gudstjänst.
3: Ja, det är klart att många frågar om renoveringen är färdig, och det är den ju inte. Skalet börjar närma sig sitt slut, men vi har ju ganska nyligt dragit igång de invändiga arbeten, och sen ska det göras markarbeten. Så att det kommer ju att dröja åtminstone kanske 1,5 år eller så innan det blir någon gudstjänst i Heliga Trefaldighetskyrkan.
1: Och vi har pratat om det här, en enorm renovering, liksom kostnadsmässigt, Robert, vad ligger vi på?
3: Kostnadsramen är 250 miljoner, så att 250 miljoner är beräknat att kosta.
1: Och om vi ska liksom sätta det här i perspektiv, hur stor kyrkorenovering är det här?
2: Jo, men det kan vi säga, det är i modern tid Sveriges största kyrkorenovering på väldigt många år.
1: Ja, och vi har en fantastisk vy härifrån. Vi är liksom högst upp. Jag ser liksom långt bort. Jag ser, vad ska vi se? Ja, men sjukhuset ser vi såklart. Vi ser lite vattentorn. Jag ser bort i hamnen. Jag ser pappersfabriken ute i Bomhus. Jag ser liksom ut i skärgården. Vyn här är spektakulär. Jag blir så här. Jag har varit på tornvisning här. Kommer det vara tornvisningar framåt också?
3: Det är vår tanke. Och nu när Helga Trefaldighets kyrka är stängd så har vi haft tonvisningar i Staffan parallellt.
1: Ja. Toppen. Ja, vi är strax tillbaka här ifrån tornet på Helga Trefaldighets kyrkan.

0: står här vid ena urverket här. Nyförgyllt bladguld, vad jag förstår. I vilken karat då?
1: Ja, det är 23,75 karat då, så att, ja, det kostar en liten slant. Men det blir ju väldigt fint, som du ser.
0: Oerhört vackert. Men det här, som sagt, det här är ju en byggnad som har liksom nästan 400 år på nacken. Att ansvara för det, Robert Hedman, hur mår man då?
2: Jo, men ja, det är klart, vissa nätter har man lägger sömnlös. Men det känns väldigt ärofyllt att få arbeta med den här byggnaden. Sen är vi ju väldigt många inblandade, så vi är ett väldigt bra gäng här. Och det finns kompetens i organisationen, så det är jättekul att få jobba med alla duktiga medarbetare.
0: Mm. Vilka liksom utmaningar finns det att jobba i en sån här gammal byggnad?
2: Vi har många moment som är ganska oförutsägbara. Hur det ska se ut när vi river och demonterar saker. Sen är det hela tiden en varsamhet vi måste tänka på. Vi har lagstiftning och vi har väldigt komplicerad byggteknik emellanåt också. Mm.
0: Så vad är det du ligger och tänker på de där sömlösa nätterna?
2: Allt möjligt kan jag säga. Vi står ofta inför moment som aldrig har gjorts, eller som vi aldrig har gjort åtminstone, som vi måste lösa ihop då. Och det är klart, det ligger man och klurar på ibland.
1: Jo, och sen är det ju som sagt, vi är ju en stor organisation och det är liksom, vi samarbetar, så att de flesta grejerna löser vi ju till slut, så att allting löser sig.
2: Vi har ju otroligt många nischkompetenser och duktiga experter som hjälper oss här. Så. Mm.
0: Men det här liksom är ju strax ett jätteprojekt, ett av de största i modern tid. Jag försöker komma fram till är så här, hur länge ska det här hålla? I liksom 400 år till nu? Eller liksom, förstår du vad jag menar?
2: Ja, men vi försöker i alla beslut och allting vi gör tänka långsiktigt. Och vi brukar prata om 100-årsperspektivet. Det är vårt mål att det ska hålla så länge som möjligt. Men 100 år är absolut målet för det mesta. Sen funkar ju inte det på alla delar, men på allt som går gör vi så lång hållbarhet som möjligt.
0: Men Robert, Robert Krantz då, noga med namnen här. Vad tänker du om det här som görs nu? Och liksom, vad är det någonting som har överraskat dig under det här arbetet som du har liksom märkt av när du har varit och kikat här?
3: Nej, men det är klart att det är ju jätteintressant att komma hit och se alla duktiga yrkesmän som löser de olika uppgifterna som ska göra. Och det är klart att, som Robert var inne på tidigare, kvaliteten och statusen på konstruktionen i tornet var ju en överraskning och något som vi är glada att vi upptäckte innan det hade i någon hård storm vickat eller så. Så att det har väl varit intressant. Sen är det ju alltid spännande att hålla på med den här typen av projekt. Och vi utvärderar ju nu de tidigare renoveringarna som är gjorda och undrar ibland varför valde man att göra på ett visst sätt. Och det är klart att man tänker att någon kommer att stå här om 50 eller 100 år och tänka varför gjorde de så här? Hur tänkte de då? Så det får man ändå vara ödmjuk inför.
0: Så här, vi pratar mycket om klimatet, klimatförändringar. Vi har precis pratat om att det är 5 år sedan skyfallen föll ner här över oss i Gävle. Har man vägt in sådana aspekter under det här renoveringsarbetet?
2: Ja, men om vi tänker hållbarhetsmässigt i alla fall, så tycker vi att vårda den byggnaden som vi har och äger är ju absolut ett tänk i liksom miljösteget och hållbarheten och bevara det vi har.
1: Mm. Och en grej där är ju att vi återbrukar väldigt mycket av kalkstensgolvet där inne. Vi har ungefär cirkus 1200, 500, 500 plattor och cirkus 900 kan vi återbruka. Så det är bara en liten del av hela återbrukstänket.
2: Det är precis likadant på delar av kopparplåten också som vi har köpt från gamla kyrkorenoveringar från andra kyrkor runt om i Sverige. Också.
0: Spännande. 2027, 2028, 2028 kanske till och med. Ska den här renoveringen eventuellt vara klar? Vilka utmaningar står vi framför nu, det här liksom avslutande året?
2: Men vi kan säga nu har vi jobbat här 1,5 år med den extragöra restaureringen. Så vi går in i ett nytt skede kan vi säga med det interiöra, där vi kommer lägga mycket fokus på den konstruktionen och allt underhåll som krävs där inuti. Som säkert många vet så har ju kyrkan en lång historia av sättningsproblem etc. Så att nu ska vi säkerställa att allt står stabilt för framtiden.
0: Ja, vi får väl återkomma när renoveringen invändigt drar. Så får vi reda på mer, för det finns mycket att lära sig om här. Så vi säger tack och adjö ifrån tornet uppe i Heliga Trefaldighetskyrkan. Stort tack grabbar för att ni var med i P4 Gävleborg.
4: Karin Johansson hörde vi alltså göra intervju för

0: Golden hörde vi här med Hunter. Ja, men vi måste ju naturligtvis passa på att tipsa om att ni måste sätta på radion imorgon. Det handlar om P1. Och det är tidigt på morgon, Lina.
1: 6:10, då sänder Naturmorgon från Biludden vid Dalälvens mynning i norra Uppland. Det är imorgon lördag. Ja, men om man vill upptäcka havsvidder, klapperstenstränder, kalkbarrskogar och havtorn.
0: Ja, men ni hör ju, det är ju som rena rama poesin som ni alltså kommer att höra i radio. Jag tänker faktiskt lyssna. 06:10 sätter ni klockan på. Och nu är det gott.
2: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
3: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
4: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
5: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
4: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
2: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
6: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
7: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
6: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kol och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
8: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är det många som anpassar sin tarmflora till detta och då får man faktiskt lite mindre besvär.
9: Raffinos i baljväxter och kol, inulin i jordärtskocka och beta-glukaner i havre är alla exempel på kolhydrater med många hälsosamma effekter för både tarmen och kroppen. Men när de bryts ner av bakterier i tjocktarmen bildas också gaser. Vilket av de här ämnena som gör oss mest fisiga skiljer mellan olika människor?
8: Man svarar väldigt olika på olika kolhydrater.
9: Vad vi får i oss under våra tre första levnadsår har stor påverkan. En varierad kost, att undvika antibiotika, att leka i jord och ha husdjur hemma bidrar till en hälsosam tarmflora senare i livet. Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
8: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
2: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
0: God morgon, god morgon. Ja, men har vi någon liten sjusovare som precis har öppnat ett öga, så i så fall kan jag säga att det blir riktigt hyggligt väder idag. Det blir sol under morgon, förmiddag och sen dyker molnen upp då. Någon liten regnskur kan det bli också. 16-21 grader och så en vind omkring sydväst. Vi kollar i trafiken också. Alexandra, allt lugnt?
10: Det är det. Det är ett bra läge ute på vägen just nu utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, det gör man det som håller på 020 999 444.

0: Big in Japan, det hörde vi där alltså med Alphaville. Ja, stormkök och kaminer i tält, det kan vara livsfarligt.
1: Sen 2025 så har totalt 5 personer dött genom kolmonoxidförgiftning i de svenska fjällen. Nu i juli så hittades ju 2 män från Gävleborg avlidna i ett tält i trakterna kring Langå i Härjedalen. Per-Olof Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, poängterar att ventilation i tältet är otroligt viktigt.
2: Campingkök, eldstäder och sånt, de kan bli farliga när man inte har tillräcklig ventilation. Och är man osäker så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
0: Ja, men idag så är det också en speciell dag för att det är ju nämligen då säsongspremiär för Sök och Finn med Klara Sagström under förmiddagen, det får ni inte missa. Och senare då ikväll, ja men då är det faktiskt dags för premiär utav Let's Dance.
1: Ja, nu kör de igång igen, jubileumssäsongen är det dessutom som drar igång och det är ganska spännande tävlande, eller hur Lotta?
0: Ja, vi står ju och tittar, än så länge så vet vi att det är 9 stycken par som är släppta och sen så kommer man också släppa, om man säger, som ett slags överraskningspar ikväll då när programmet drar igång.
1: Vi har ju också en dansare från länet, det måste vi ju lyfta. Nick Alexander är med och dansar tillsammans med Lisa Borg, influensen.
0: Jätteduktig kille att dansa som vi ju har pratat med väldigt många gånger i radio. Han är ju med i många olika sammanhang och det blir ju jättespännande att följa honom då med sin partner Lisa. Men sen, vad är det för andra namn som du tycker sticker ut?
1: Ja, men jag blir ju lite taggad på Lilla Alfadji.
0: Ja.
1: För att det känns väldigt kul att han i karaktär, Lilla Alfadji, då ska dansa.
0: Ja, det är sant.
1: Jättespännande. Men sen så har jag liksom reagerat på vissa namn. Om vi säger Petter Northug och
0: ja.
1: Martinus Gunnarsen.
0: Nu kommer liksom norrmännen och försöker liksom ta över och det här supersvenska programmet.
1: Lisa Borg är ju också gift med en norrman, vet jag.
0: Ja, där ser vi.
1: Norge, ta sig in i Let's Dance här nu.
0: Och jag menar, tänk Petter Northug med hans tävlingsskalle. Alltså, han kommer ju inte lägga sig platt. Utan här tänker man att det är en kille som kommer att slita. Men frågan är han bra på att dansa?
1: Ja. Det är den frågan. Är han bra på att dansa och är han bra på att ta kritiken sen från domarna? Det är också att fundera på hur han tar emot den. Intressant.
0: Sen har vi en annan väldigt intressant kille. Det är nämligen Christer Fuglesang.
1: Ja men rymd, ja men han kanske kan säga. Jag tänker att det måste väl ändå vara lite att kunna röra sig i rymden och sådär. Det krävs väl lite motorik och sådana
0: lite moves.
1: Saker. Ja, det tänker jag. Ja.
0: Men alltså fatta, från att flyga ut i rymden till att plötsligt sätta på sig dansskorna.
1: Ja.
0: Ja, den är också jättekul. Och sen har vi en tjej som, ja men jag tror att jag nästan kommer hålla lite på henne, nämligen Bianca Salming.
1: Ja.
0: Hon känns ju lite som våran med tanke på att ju hon är dotter då till Börje Salming.
1: Ja, men hon är väl också friidrottare. Det känns som att friidrottare, de har ju kontroll på kroppen liksom och kan föra sig. Jag tror du kan hitta någon som är med till toppen där kanske.
0: Det brukar alltid gå bra för dem som liksom har en sån kroppskontroll och som är van vid att träna riktigt hårt. Ja, ni hör, det finns mycket att fundera på i kring Let's Dance då, som har premiär ikväll. Men vi har fler nyheter på gång för Håkan Hemlin, han släpper ny musik idag.
1: Ja, det är faktiskt så att den första singeln ur den här nyskrivna svenska musikalen Viking, nu släpper de första låten och Håkan Hemlin sjunger ju då på den här låten. Det har varit en del snack om den här musikalen. Den har premiär i Stockholm den 25 september. Och den skildrar då en värld där kärlek, blodshämnd, lojalitet och maktbegär styr då över människors öden. Och det här utspelar sig på 900-talet. Så det är ju verkligen viking. Och den här låten då, som är den första som släpps, den heter Sätta segel. Och i textform så beskriver de den som att den förenar modern arena pop rock med nordiska och folkmusikaliska influenser. Kan du föreställa dig den låten nu? Hur det låter i huvudet?
0: Jag försöker tänka.
1: Arena pop rock.
0: Helt lätt, men ska vi ta och lyssna?
1: Ja, men ska vi inte göra det då?
0: Blir det världspremiär, va?
1: Världspremiär. Håkan Hemlin, Sätta segel.

0: Ja, men världspremiär alltså för Håkan Hemlins nya låt Sätta segel, som tillhör då en musikal som man kan se i höst. Ja, men hörni, vi ska ta och byta ämne till någonting helt annat.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men den här morgonen så har vi pratat om det nya språkkravet inom äldreomsorgen som börjar gälla då från och med 1 juli. Och nu så är det alltså minst en tredjedel av kommunerna i Sverige som har eller planerar att införa språktester. Och för att undersöka då personernas kunskaper i svenska, det är liksom det de här testerna går ut på. Och Ayla Stefans dotter Frank, du har ju i en enkät då, skickat ut liksom en fråga om just det här till kommunerna.
3: Ja, och det är några kockar inblandade kan man säga. Det är Ekot och så är vi på P4 Gävleborg och så är det P4 Kristianstad som har gjort det här tillsammans. Och då är det 163 kommuner som har svarat av Sveriges 290. Nu blir mycket siffror här, men 67 av dem har språktester nu efter att det här kravet kom. En del av dem har haft det sedan tidigare, ganska många faktiskt, men har liksom successivt infört just språktester. Och sen är det några, 36 av kommunerna, som inte har ett språktest idag, men som planerar att införa ett sånt test under hösten.
0: Mm. Är det alltså då ett krav att ha just språktester?
3: Nej, det finns lite missuppfattningar där ute om att det är så att man måste ha en viss nivå och vissa tester och sådär. Men det här är ett sätt som man kan kartlägga personalens svenska kunskaper. Så det är inget krav att man måste ha just ett test, utan man ska nu med det nya kravet som arbetsgivare arbeta för att omsorgspersonalen kan tillräckligt svenska. Det är det som är förändringen. Att ansvaret ligger på arbetsgivaren helt enkelt, att ni måste hjälpa er personal att bli bättre på svenska. Och det här kan man ju då göra på olika sätt. Och bakgrunden med det här, det är ju att många har problem med att personal inte kan tillräckligt bra svenska, och det kan leda till allvarliga saker som att äldre inte får den medicin de ska ha, eller att ambulanspersonal kanske inte kan få svar på viktiga frågor till exempel, visar en utredning som gjorts då på uppdrag av regeringen.
0: Mm. Vad är det man behöver kunna då som omsorgspersonal när man tar hand om äldre?
3: En massa förstås, och det är ju såklart bra, ju bättre svenska man har desto bättre. Men Maria Lindqvist, administrativ chef i Sandvikens kommun, hon ger några exempel.
4: Man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra, så att det blir en god kvalitet för våra omsorgstagare och brukare. Det är dit vi ska hamna. Det är vårt fokus och det är vårt uppdrag enligt nya lagen också.
0: Men om just tester inte är ett krav, vilka andra sätt kan kommuner använda då för att ta reda på vilka som faktiskt då behöver förbättra sin svenska?
3: Ja, dels kan man ha medarbetarsamtal, för att det är ju också i det här, det finns Socialstyrelsen har tagit fram hjälpmedel till kommunerna, hur man kan tänka. Och då är ett sånt sätt att man just pratar med personalen. Vad upplever du inte funkar? Vad upplever vi inte funkar? Och så kan man gemensamt komma fram till vad exakt är det du behöver träna på. Man kan göra olika övningar också, alltså test. Det kan ju vara både skriftligt och muntligt, men det kan också vara övningar som att man går med personalen och testar olika saker med kanske en person som behöver hjälp och ser hur det funkar. Så det här är väldigt, väldigt brett. Kommunerna väljer själva hur man just då får reda på vilka som behöver hjälp med svenskan. Men inget är hugget i sten helt enkelt. Det finns inte så här ett sätt som alla gör.
0: Mm. Men kan det inte bli väldigt olika då? Ja, nästan lite godtyckligt hur de här bedömningarna görs.
3: Ja, men det kan man ju tycka. Det har ju kommit kritik för det här. Det är bland annat forskare vid Göteborgs universitet som har lyft fram att det är ett problem att det inte finns ett samstämmigt test och att man inte vet så här, vem har utformat de här testerna, exakt vad får man svar på, gör alla lika överallt. Så det kan ju bli väldigt, väldigt olika. Och vad mäter vi egentligen med just det här testet? Mäter det vi vill mäta och det som är viktigast för det här jobbet? Så att det finns mycket frågor kring det här, och kommunerna själva provar sig också fram och har vissa gjort det i flera år och provar olika typer av tester om de just nu väljer att ha ett test som ett sånt sätt att ta reda på folks kunskaper. Men sen är det ju så också att kommunerna har ju ansvar, de kan göra individuella bedömningar. De kanske har ett test som grund, men sen kommer de ändå kunna sitta ner med personer och se, okej, du kanske inte var så bra på det här skriftliga, men vi vet ju att du kommunicerar bra muntligt. Så hur kan vi göra det bättre för dig och kanske göra de här dokumentationerna som ska göras? Eller, ja, det är ju verkligen säkert lika många lösningar som personer som det handlar om.
0: Ja, Sandvikens kommun är ju en av de kommuner kommuner då, som har just språktester. Och hur funkar det för dem då?
3: Ja, men de har ett läs- och skrivförståelsetest. Och det här gäller då nyanställda. När de har gruppintervjuer så får de göra det här testet. Då handlar det om saker som är då relevanta för jobbet. Omsorgssvenska kallar man det. Och de tycker det funkar rätt bra. Men de har också testat massa olika typer av tester och kommer också fortsätta att prova sig framåt också, i och med att de här testerna kanske också blir bättre.
0: Mm. Men om man då är en kommun som har ett språktest, vad händer sen när man har ett resultat?
3: Då gäller det att se till att hur ska vi hjälpa de här personerna utifrån vad de har svårt med. Och då kan man till exempel ha utbildning eller kurser. Det kan vara att personal kan gå på komvux eller på någon digital lärplattform och läsa svenska. Omsorgssvenska då kanske. Man kan också ha språkstöd, och det kan vara i pappersform att man har olika mallar och ordlistor på jobbet som hjälper en. Eller en annan personal som går bredvid och hjälper en att översätta och följa en så att man klarar uppgifterna.
0: Mm. Så att det betyder alltså då att om man inte klarar språktestet, då får man fortsätta jobba?
3: Ja, alltså den här nya lagen, den är inte så här att kan du inte tillräckligt bra svenska får du sparken, utan det är mer fokus på att hjälpa personalen att bli bättre och just att arbetsgivarna ska jobba för det. Sen kan ju såklart kommuner göra på olika sätt. Om man till exempel ska anställa sommarvikarier, då kanske man har ett test som mer är uteslutande i den fasen. Men om man jobbar på ett äldreboende idag så är inte tanken att man ska kunna få sparken om man då inte kan tillräckligt bra svenska än, utan snarare att då ska man få hjälp.
0: Men hur ställer sig kommunerna nu då till det här nya språkkravet överlag, skulle du säga?
3: Det låter väldigt positivt i enkätsvaren, så att de tycker att det är bra att man får med det här i ryggen, att nu ska vi ta det ansvaret och hjälpa. Sen är det såklart utmaningar med hur man ska få till det, för att det är också kanske resursbrist. Ska någon gå på komvux och gå iväg några dagar i veckan från jobbet när det är personalbrist? Det kanske inte är jättelätt att få till. Vem ska följa upp det här? Det måste man lägga resurser på. Vem ska dokumentera hur man jobbar med det här? Det finns ju massa så utmaningar. Och så om man är en liten ort, en liten kommun, så kanske det finns färre möjligheter också till olika upplägg på utbildningar och sånt. Men Annika Johansson, som är utredare vid Socialstyrelsen, som jag också har pratat med, hon stöttar kommunerna i det här och tycker att det ändå är värt att trycka på att alla kommer gynnas av att man jobbar mer med språket.
2: Det främjar till god arbetsmiljö, bättre kvalitet. Det blir vikarier och praktikanter får nytta av det här arbetet. Den äldre, anhöriga. Det blir liksom färre missförstånd som leder till bättre arbetsmiljö och högre kvalitet.
0: Ja, vi hörde alltså Annika Johansson där, som är utredare på Socialstyrelsen, om nyttan som hon ser med det nya språkkravet och testerna. Ja, men tusen tack att du kunde komma in och berätta mer om den här granskningen som ju ni har gjort, eller vi snarare då, tillsammans med Ekot bland annat, Ayla Stefansdotter Frank.
3: Tackar, tackar.
0: Och vi ska såklart hoppa vidare nu. Vi ska ju få lite senaste nytt ifrån Ekoredaktionen, och idag så är det ju Sofia Weston som levererar det allra senaste. Och vi får väl se vad det ska handla om för någonting nu.
5: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
6: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
5: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.

0: Save Your Love hörde vi här med Kygo då, tillsammans med Khaled och Griffin. Ja, men vet ni vad? Klockan är faktiskt 9:30. Det betyder att det ju är dags för lite lokala nyheter igen. Och sen efter det så ska vi ju till en speciell viadukt i Bollnäs. Ja, det handlar om färg. Tänker inte säga mer än så, men hoppas att ni hänger kvar och lyssnar. Nu är det dags för Lina då, som är redo med nyheterna, och vi ska börja med en valfråga som är viktig för Sverigedemokraterna i region Gävleborg.
1: De vill se fler kontrollanter på länets bussar och tåg. Fler kontrollanter för att minska fuskåkandet på bussar och tåg. Ja, det är Sverigedemokraterna i Region Gävleborgs viktigaste valfråga. Mattias Eriksson Falk är sverigedemokrat och ordförande i regionfullmäktige.
2: Jag tror att alla som betalar för att åka med kollektivtrafiken, de vill att alla andra också ska göra rätt för sig. Och genom att vi har fler kontrollanter så ser vi till att stävja det fusk som har varit. Genom att vi dels får in kontrollavgifterna, men också att de behöver betala rätt biljett för sig. Precis som alla andra som nyttjar kollektivtrafiken gör.
3: Moderaterna och Socialdemokraterna är överens om att slopa zonerna inom kollektivtrafiken i länet. Men det är inte aktuellt för Sverigedemokraterna. De går istället till val med ett löfte om att behålla regeringens prissänkning på biljetter som infördes i juli.
2: Ja, men det vi ser med den här sänkningen som nu pågår, det är ju att resenärerna har tillströmmat till kollektivtrafiken och kraftigt ökar, vilket innebär att intäkterna också faktiskt ökar till kollektivtrafiken. Och vi ser att skulle vi permanenta det förslaget så kommer det innebära att vi ändå får en finansiering för att genomföra förslaget.
4: Är det realistiskt att tänka att ni ska finansiera det här utifrån att ni hoppas på att resenärerna kommer hänga kvar?
2: Nej, men om att kollektivtrafiken blir mer attraktiv genom att vi sänker priserna, så kommer fler också välja det som alternativ, vilket innebär att vi kommer få mer intäkter. Och det ska man också koppla samman med att vi faktiskt har utökat antalet kontrollanter som stävjer fusket i den här regionen nu, och också dra in intäkter till regionen. Vi ser till att hindra fusket som har pågått.
1: Mattias Eriksson Falk, Sverigedemokraterna i Region Gävleborg, reportrar Madeleine Lindestam och Magnus S.R. Bengtsson. Vassängs våtmark vid Vallbyån i Storvik ska restaureras efter att området vuxit igen under många år. Det är Sandvikens kommun och Bro bysamfällighet som ska ta bort vass, sly och annan växtlighet för att få tillbaka mer öppet vatten. Det ska också anläggas små öar för häckande fåglar och öppnare strandängar som på sikt ska hållas öppna av betande djur. Arbetet kan innebära att delar av området tillfälligt stängs av. Väderprognosen den här dagen då, Lotta, sol till en början, men hur blir det nu då resten av dagen?
0: Jo, men till en början då så har vi ju precis som du säger en hel del sol, och sen så kommer molnen att dyka upp sedan då framåt eftermiddagen, och vi får ju faktiskt ändå hyggliga temperaturer tycker jag. Man kan väl inte klaga på 16-21 grader i slutet på augusti, ja, halv slutet på augusti i alla fall. Ja, vi tar väl en titt också ut i trafiken då. Alexander har koll.
5: Det fortsätter vara ett lugnt läge ute på vägarna och även i tågtrafiken. Men vill man tipsa oss på trafikredaktionen, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Pink hörde vi där med låten So What. Ja, men lyssna ska vi få se om vi hör någonting här just nu.
1: Just nu blev de lite tysta. Det har pipits. Och
0: det brummar ju för fullt för 5 sekunder sedan. Svimma alla av eller vad hände?
1: De slog av maskinerna och tittar på vad de ska göra här under Riksväg 83, Lotta, i Bollnäs.
0: Ja, det handlar ju om den här jätteviadukten som man kör över precis vid vad heter det, kommunhuset.
1: Precis, det går från kommunhuset bort till en rondell. Och de här brofundamenten under viadukten, de har ju varit väldigt gråa. Det har suttit lite konstverk på dem tidigare. Men nu kommer det bli något helt annat.
0: Mm. Och då kan man ju inte låta bli att låta liksom fantasin sväva iväg. Alltså tänk om de skulle kunna få vara illrosa. Det hade varit ganska kul.
1: Ja, eller kanske orangea eller blåa. Jag tror vi kommer se alla de här färgerna i någon form växa fram här.
0: Det hade också varit väldigt maffigt om man hade kunnat haft en bro med guldfundament.
1: Just det.
0: Jag tror det hade liksom kunnat gått bra för Bollnäs bandy och så har man liksom lite guldvittring där. Hade inte det känts bra?
1: Ja, just det. Ja, men du kanske ska komma hit och måla lite.
0: Ja. Ja, men vi ska få höra mer om det här såklart. Men först ska vi ta och släppa fram Radiosporten och Emil Håkansson. Vi ska blicka fram mot vad som händer ikväll.
2: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
3: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
4: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
3: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedalj placerade Belgien och Italien. De delar en placering och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
4: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
3: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
4: Klart det är.
3: Ja, det är det, ja. Ja. Hur stor är den då?
4: Stor!
3: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
4: Ja, det är klart, man måste lyssna, vara med.
3: Välkomna, Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
2: 19.00 öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en boogie spelade han sen upp sig till en delad 8:e plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.

0: Michael Jackson hörde vi här alltså med Beat It. Ja, men i helgen så kommer alltså hända saker under riksväg 83. Ja, ni hörde rätt, alltså under vägen. Det förbereds för fullt för en konstfestival. Det är alltså under viadukten då, som går över järnvägen precis vid stadshuset i Bollnäs, som ett 30-tal konstnärer. Ja, det handlar faktiskt om graffiti-eliten som nu håller på att förbereda sig för att sätta färg på de grå betongpelarna. Och du är ju på plats där just nu, Johan Bodell.
1: Så är det, och jag står här vid, jag ser alla de här betongfundamenten just nu, så här väldigt gråa. Vissa har fått lite färg och lite mönster på sig, som jag gissar är liksom att de har skissat upp vart de här, hur de här målningarna ska vara. Det är också aldrig sett så här många skylifts och saxliftar på samma plats. Och jag står här tillsammans med Amanda Alm som är projektledare för gatukonst på Bollnäs kommun. God morgon.
2: God morgon. Kul.
1: Amanda, vad kommer det här att bli för någonting?
2: Ja, men det kommer bli ett stort gemensamt konstverk egentligen. Och det kommer bli 35 unika verk på varsin sida av pelarna. Ja.
1: Och det här kommer ta alltså form nu under helgen, va?
2: Ja, det är det som är så häftigt, att det går från grått till de här 35 konstverkerna på 3 dagar. Alla kommer vara klara. Mm.
1: Och 35 konstnärer, finns det någon liksom röd tråd genom de här verken?
2: När det är en festival så här, då får man liksom inte säga ett motiv alla ska måla, utan det vi har kunnat gjort är att inspirera, att vi önskar att man inspireras av Hälsingland på olika sätt. Sen så har vi också använt färger, så att vi har gul, röd, blå och grön, och det är det enda man får använda.
1: Ja, så det kommer ändå liksom kännas kanske som ett stort gemensamt konstverk.
2: Ja, precis. Det är lite det som är tanken. Och de här färgerna har Bollnäs kommun valt ut som sina färger. Så det blir också en liksom, känsla av en portal som andas Bollnäs då.
1: Vilka konstnärer är det som ni har lockat hit?
2: Ja, men vi har konstnärer, ett helt gäng från Göteborg, ett helt gäng från Stockholm. Vi har många lokala från närområdet Hudik, Söderhamn, Bollnäs. Men vi har också en från Norge faktiskt, som har rest hela vägen. Det är vana konstnärer som annars tar betalt för sin konst och liksom åker runt och målar stora muralmålningar. Men idag är här.
1: Det här, alltså under viadukten i Bollnäs, för de som inte har varit här så låter det som en konstig plats, men det här är en ganska central plats i Bollnäs där många, många kommer till. Vad kommer det här betyda för platsen när det här är på plats?
2: Ja, men jag tror att det kommer betyda att det kommer kännas som en tryggare plats, en mer välkomnande plats. Det kommer också gå att arrangera konstvandringar här, eftersom att det är stora namn som har varit och målat i Bollnäs. Men det är en plats man går förbi helt enkelt. Ja.
1: Och nu det som låter i bakgrunden är alltså någon skylift som håller på att hissas upp. Ja, där nådde den toppen. att sätta en hel viadukt så här i färg, går det att säga vad det här kostar?
2: Ja, det gör det. Men det kostar mycket mindre än... Ja, nej, men det kostar lite. Ja.
1: Men det är det värt?
2: Det är det värt, ja.
1: Det är ju flera platser i Bollnäs i ditt jobb som har fått färg den senaste tiden. Liksom. Ja. Vi har sett en gångtunnel i Kilafors, lite på Brotorget här. Kan du beskriva känslan av att sätta ett avtryck i stadsbilden?
2: Ja, men känslan är fantastisk. Och ibland gör man det tillsammans med ungdomar, och då känns det ännu mer härligt att få inkludera de unga och deras tankar och idéer. Men det är fantastiskt att få måla och få känna in området. Att man hittar och plockar upp färger i sin omgivning och sen sätter ett avtryck. Ja, men det är en fantastisk känsla faktiskt. Ja.
1: Och när Bollnäsborna kommer hit nästa vecka och kanske inte har varit med på vad som händer i helgen här och kommer hit, vad tror du de kommer tänka när de kommer till viadukten och ser att den har bytt skepnad?
2: Oj, alltså har man inte vetat om det här och inte sett det och inte varit med i processen, och som man gärna får vara under den här festivalen, då tror jag att, ja, jag vet inte, men jag tror att man har mycket att titta på och att man kommer få en wow-känsla faktiskt.
1: Mm. Och det är inte bara att ni målar här under helgen, det sätts upp lite bänkar så man kan slå sig ner och titta på, verkligen så här, titta på färg som torkar.
2: Ja, verkligen. Och människor i rörelse, för att muralmålningar är väldigt mycket att man hela tiden är penseln på pappret, fast det är stor format. Sen så kommer det vara food trucks och det kommer vara musik och tatuerare och många, många fritidsgårdar och fritidsalliansen kommer ha aktiviteter, så det kommer finnas någonting för alla här på området att göra.
1: Alltså hela helgen nu alltså, med start just nu va?
2: Ja, med start precis just nu.
1: Ja. Säger alltså Amanda Alm som är projektledare för gatukonst på Bollnäs kommun. Och jag kommer hänga kvar här en bit in i förmiddagen och kika på hur det går när konstverken börjar ta form.
0: Oj, oj, oj, vad kul. Tusen tack Johan. Och jag tänker så här, ja men nu är det väl bara att sätta igång och baka sockerkaka, börja koka kaffe, leta reda på den där tältstolen så ni kan åka dit och sätta er och titta.

0: och kunde spana ut över hela Gävle med omnejd. Och den här hissen finns alltså då vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle, där man ju just nu håller på att göra en historisk renovering. Det handlar om en kvarts miljard man lägger ner. Och det här är väl den största renoveringen i modern historia när det handlar om en kyrka.
1: Exakt så. Du kommer med all korrekt fakta.
0: Och sen fick du ta hissen ner, landa med fötterna på marken och så kliva fram till kyrkportarna och öppna dem och kliva in. Och där har man nu också bland annat då brutit upp golvet. Vad fick du se där inne?
1: Ja, men när vi gick in där så jag visste ju att de skulle göra det där. Jag var där i februari och pratade om det, att de skulle liksom lyfta upp de här grav, för det är många grav, det är gamla gravar som är där inne. Så vi gick in där och vi tittade runt lite och hela det här golvet liksom är uppbrutet nu. Det är liksom jättestora stenplattor i princip. Och jag tittade åt ena hållet och där var det, såg jag liksom grus, liksom det som är liksom själva markmarken. Och så tittade jag åt andra hållet, så var det någon grej där och tittade lite. Och jag såg ju inget annat än grus. Och sen så sa Björn och pekade, ja men du har sett det där. Och då var det ett riktigt skelett som låg där, det sista som de inte hade flyttat på. Och jag var inte riktigt beredd, så... Om du minns hur jag lät när jag travade, så lät jag ungefär nu också. För jag blev så förvånad, för jag är också lite rädd, men jag tycker det är lite obehagligt med skelett. Så det är en skräck som sitter kvar sedan jag var liten. Så. Men att ändå få gå in där och se det här, när de, jag kan visa bilder för dig sen, för jag har tagit lite bilder. Och se det här historiska, för jag kände, man behöver liksom inte vara byggnadsvårt intresserad som jag är. Så det var jättehäftigt.
0: Och det är ju så att Heliga Trefaldighet, det är ju en kyrka som är 400 år gammal. Och det finns ju en tradition då att man helt enkelt begravde präster till exempel i kyrkan. Det var ju så det gick till.
1: Ja, tyvärr visste jag inte riktigt. Jag vet inte riktigt vem det var som låg där. Men ett minst, jag tänker att det är kanske 300 år gammalt skelett som låg där. Fick inte ta kort på det, vilket vi också måste respektera, för det är en person som ligger där. Och det var, ja, men det var väldigt mäktigt att få gå in där och känna att det här kommer ju inte göras igen under min livstid. Så det är historia som jag får se.
0: Och nu ska man ju renovera där inne, och där tänker man ju också väldigt mycket på just det här med återbruk, att det material som man till exempel nu bryter upp, det har man också nu kunnat komma fram till att man kommer att kunna återanvända.
1: Alla de här stenplattorna, nästan alla, jag tror att det var, man sa, runt 1000 eller 100 någonstans, och så man har lagt tillbaka drygt 900 av de här stenplattorna som då också med inskriptioner på, som är gamla gravar. Men att få gå där inne och se allt det här, det bara kändes som ett stort privilegium. Och det, vi pratade lite igår, vad är det bästa med ditt jobb? Jag bara, det här var det bästa med mitt jobb. Alltså det är sånt privilegium att jag får se vissa saker som faktiskt inte, vad ska jag säga, vanliga människor, vanliga arbetare få se, så att jag var oerhört tacksam.
0: Men vi har ändå chans att berätta om det vi får se.
1: Det har vi verkligen.
0: Ja, och vi kommer säkerligen att få anledning att komma tillbaka till Trefaldighetskyrkan och den här stora renoveringen som ju nu flyttas då från tornet till insidan utav kyrkan.
2: Det här är P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.

0: Colby Kailat hörde vi där med I Do.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schultz som drar igång klockan 13.04.
0: Ja, men hörni, vet ni vad? Klockan är ju alldeles strax 10. Och det betyder att morgonen, ja men den börjar faktiskt att ta slut. Men det gör absolut ingenting. För nu kommer ju Klara Sagström att dyka upp. Och hon kommer alltså att bjuda på en säsongspremiär när det handlar om Sök och Finn. Så ja, det är bara att hänga kvar vid radion och kanske vara med i programmet och söka någonting som du skulle vilja ha fatt i. Tusen tack att ni har hängt med oss, Karin, Lina och så jag, Lotta Persson. Nu Ekot.
2: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sen försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sen återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
3: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
4: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
3: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
2: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese-Edelar.
1: Fredag, Klara Sagström står redo och lite extra pirrig, för idag är det ju inte vilken fredag som helst. Det är ju liksom terminstart för Sök och Finn. Ja, klockan 11-12 kör vi alltså Sök och Finn. Det du behöver göra, det är att vara med på att ringa när slussen öppnar 10:30. Och då är det alltså att skriva upp numret, vet jag, 026 66 65 50. Det du kan göra redan nu så här strax efter 10, det är ju att mejla din sökning. Vad behöver du? Det kan vara vad som helst. Leksaker till barnbarna. Det kan vara ett husdjur. Ja, du bestämmer. Vad är det du behöver? finn.gavleborg@sverigesradio.se.

0: Men du, där var låten slut. Jag hängde nästan inte med på det. Lina, du är där. Klara är här och Ed Sheeran var det där med camera. Man stod liksom och sjöng och kollade här på nyhetsflödet. Ja, jag var inte helt med.
1: Men det blev nästan en liten sån här. Och Klara är här. Och Lina är här. Och vad roligt att Ed Sheeran är här.
0: Ja, det är alltid lika kul när han dyker upp på besök. Och näst på tur är The Killers. Det är många som står och vill sjunga för just dig som lyssnar. Och det är ju så bra att vi har dig här på plats då, Lina. För du har ju koll på nyhetsflödet. Och då ska vi in i tältet. Mm. Att ha kamin eller stormkök just i tältet. Det kan vara en livsfara.
1: Ja, det finns då risk för kolmonoxidförgiftning. Vi har ju berättat om två män från Gävleborg som hittades avlidna i ett tält i trakterna kring Langå i Härjedalen i juli. Och sen 2025 så har nu totalt 5 personer dött på liknande sätt i de svenska fjällen. Per-Ola Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, poängterar att ventilationen i tältet är otroligt viktigt.
2: Campingkök, eldstäder och sånt, de kan bli farliga när man inte har tillräcklig ventilation. Och är man osäker så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
0: Ja, det där tar jag i alla fall. Jag med mig laga mat utanför tältet. Du, björnjakten i länet startade idag och det har skjutits en del, Lina.
1: Mm. Enligt länsstyrelsen så är det just nu 11 stycken björnhonor som skjutits i länet. Högst så får 70 björnar skjutas, men kommer man upp i 35 honor så avlyses jakten. Och som längst då så kommer jakten pågå till den 15 oktober. Även i fjol så fick man skjuta 70 björnar och då tog det ungefär 2 dygn innan man hade uppnått kvoten.
0: Och från björnar till en gammal orm, en 23 år gammal orm som ska genomgå cancerbehandling.
1: Ja, det här har jag aldrig hört om förut och tyckte det var spännande. Det är en 4 meter lång pytonorm som heter Jodie Foster. Och den här ormen då blir troligtvis den första i världen av sin art som genomgår en cancerbehandling med elektrokemoterapi. Det här skriver brittiska medier. Då är det så att den här ormen, den har då en tumör i käken. De upptäckte den här för att hon åt sämre och ja, men var inaktiv i sitt häng och sådär. Och då upptäckte de här elakartade tumören. De lyckades operera bort den, men såg att cancern hade spridit sig till käkbenet.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Och då kände man att den här ormen, 23 år gammal, hennes liv är nu i fara. Vi provar den här behandlingen med, ja, men som kombinerar cellgifter och korta elektriska pulser. Och det här är ju en sån behandling som vanligtvis bara människor ges. Men de provar det här på den här ormen och de beskriver nu att Jodie Foster, ormen alltså, har börjat äta normalt och är tillbaka som sitt vanliga och livskraftiga jag. Det är The Guardian som skriver det här.
0: Jaha, så det funkade alltså?
1: Ja, det verkar härligt. Som det. Jag vet inte hur många fler liksom, sessioner den behöver gå igenom, den här cellgiftsbehandlingarna och korta elektriska pulser. Men ja,
0: för verkar. Jag var tvungen att söka här, hur gammal blir en orm? För den här var 23 år.
1: Mm.
0: Ja, det står någonstans mellan 10 och 30 år gammal då.
1: Ja, men då var det ja.
0: Stora ormar kan bli också över 30-40 år. Ja, men
1: ja,
0: då har
1: du
0: hon ju ändå.
1: Men du är ju halva livet, 23.
0: Ja, ja, men det var ju fina nyheter ändå att Jodie Foster, ormen då, tycker jag vi ska inte skådespelerskan, mår bättre, skönt. Någon som har det bra just nu, det är du, Johan Bodell, som är på festival.
3: Ja, och inte vilken festival som helst utan Helsinge Wall som den här festivalen kallas. Så det är under viadukten vid Riksväg 83, under Riksväg 83 i Bollnäs som alla brofundamenten kommer att få stora, stora graffitimålningar på sig. Så under helgen kommer den här förvandlas från gråa till färgfyllda.
0: Vi ska tillbaka till dig då, Johan, men först The Killers, Human.

0: Ja, men vi ska tillbaka till viadukten i Bollnäs som alltså nu kommer att få färg då konstfestivalen Helsingwall äger rum. Och de stora gråa betongpelarna ska alltså under helgen få en hel del färg på sig. Och kring det då festligheter. Och det här har ju precis startat. Och Johan, hur går det för dem?
1: Det går bra för dem, det har liksom inte riktigt kommit igång än, men det är också så här, det kommer att pågå hela helgen, så att just nu är det mycket förberedelser. Det är skyliftar som ska komma på rätt plats och rätt höjd, och från det jag pratade med, när jag pratade med Amanda Alm tidigare, så har jag flyttat mig. Jag har gått under järnvägen till liksom andra änden av den här viadukten, och här är det som allra högst. Här är det, ja, men 10-11 meter upp. Och en vägg som jag framför mig här är nog den största betongfundamentet. Där ska Rickard Rune måla. Hallå Rickard.
2: Hallå, hallå, god morgon. Tjena.
1: Du, vad kommer du på väggen här nu? Just nu är det bara, det är färg och massa liksom, klotter ser ut som. Liksom. Vad går du att beskriva? Vad är det här för något? Vad ska det här bli?
2: Ja, det här är skissen kan man säga då. Så vi har gjort en grund då, så vi har gjort en skiss. Det är så mörkt och ljus, man hittar vart man ska vara. Som en karta kan man säga. Det ska bli en timmervagn faktiskt. En tankehyllning till timmerforslandet här då. Från liksom flottningen till järnvägen idag. Det ska vara lite flört både med flottningen och järnvägen då, i tanken.
1: Hur har arbetet sett ut för att komma fram till det här motivet?
2: Ja, vi åkte upp till Ljusdal där härom veckan. Och så fick vi kontakter och hängde lite med dem som lastade timret då på järnvägsvagnarna där. Träffade vi dem och fick åka med lite i loket och titta lite på bilder. Och så tog vi en drönarbild uppifrån och den ska vi måla här då, i tanken.
1: Hur går man då tillväga? Det är ju en enorm canvas du har framför dig.
2: Ja, nej, men vi har ju som system man följer så. Så ett steg i taget helt enkelt. Så det bästa är bara att ta en sak i taget, annars oroar man sig för mycket. Så nu har vi gjort grundning och skiss och nu ska börja måla då. Så känner man nerverna lite grann. Men det kommer bli bra.
1: Vad tror du Bollnäsborna kommer tycka om den här när den är färdig?
2: Ja, jag hoppas att de uppskattar det. Det är ändå en liten hyllning, så jag hoppas att det uppskattas.
1: Ja. Jag ska inte uppehålla dig längre, Rickard. Du får hoppa upp i skyliften så får du sätta fart. Och så går jag över till en annan konstnär som står här. Hallå, vad heter du?
3: Hej, MVH Nadja heter jag.
1: MVH Nadja. Ja. Och din vägg, vi går runt hörnet, ja, så vi ser din vägg här också. Just nu är den helvit nästan.
3: Ja, det stämmer.
1: Vad kommer det bli på den här väggen?
3: Det kommer att bli mörkblå eller ljusblå bakgrund. Och sen ska jag göra bubbelhjärtan som sprider kärlek och så. För det är det som jag tycker är viktigt att göra. Och speciellt med offentlig konst. Och sen ska det stå wake up med röd text som det rinner lite blod. Så det är lite kontraster och det tycker jag är viktigt i livet.
1: Ja, men verkligen så här, sprida, ja, kärlek och det rinner blod.
3: Exakt, ja, men att påminna varandra om att vi måste vakna.
1: Mm. Och hur lägger du upp arbetet när du har liksom en hel betongpelare framför dig och du har en helg på dig? Alltså, är det inte tajt att hinna klart? Det tar ju mig en månad att måla ett rum hemma.
3: Ja, jag skulle också säga att måla rum är faktiskt värre än att måla en vägg. För att här kan man ju blaffa på och så i rummet. Då måste du vara mycket mer noggrannare och allt det här. Och sen också när man målar så här så... Ja, jag vet inte, det går snabbt. Man är inne i kreativ process och bara köttar på. Ja, och det är så roligt att vara uppe i liften.
1: Kul. Ja. Och jag vet inte om du vet om det, men tidigare borta här under viadukten så satte konstverk av Bollnäskonstnären Fritjof Strandberg. Och de sattes upp 86, eller målades de. Hur länge tror du de här målningarna kommer att finnas på väggarna?
3: För alltid hoppas jag. Eller till nästa projekt kanske. Så att om det byts ut, det hade varit en häftig grej. När man gör grejer ute på gatorna så här, då måste man komma ihåg att man lämnar ett avtryck, men det är till alla och alla ägare, och sen får alla användare hur de vill, mer eller mindre.
1: Och det är ju mycket kringaktiviteter, det går ju att prova på målningar i helgen också. Kommer du hinna runt och kika på hur det går för de andra, eller kommer du vara fullt fokuserad på ditt?
3: Jag hoppas att jag ska kunna hinna, för att vi kommer ju dela liften nu mellan två väggar. Och min kamrat skrev nu att hon kommer senare, så jag tänker att jag ska köra på så kan jag vara lite ledig på kvällarna.
1: Ja, för att börja uppifrån då?
3: Ja, det ska jag göra.
1: Exakt. Konstnär, alltså MVH Nadja. Och, ja, men som sagt, man kommer att kika förbi här några gånger under förmiddagen, så tänker jag att se hur konstverken växer fram.
0: Ja, det låter som en bra plan, för nu man blir liksom nyfiken på det man har hört om hur mycket de hinner på några timmar. Vi kan väl göra så att du kanske dyker upp då efter Sök och Finn som vi har mellan 11 och 12. Efter 12, då har de ju ändå, ja, jobbat på i två timmar.
1: Då kan vi se lite utveckling.
0: Ja, det låter ju väldigt högt i bakgrunden. Är det den här skyliften eller vad är det som låter?
1: Ja, men så här, det är inte bara en skylift. Just nu ser jag 4 runt om mig här. Ah. Som alla håller på att ställas in och så.
0: Ja, det förklarar ljudet. Ja, men vad roligt, Johan, som man säger på plats vid den här viadukten i Bollnäs. Det är konstfestivalen Helsingwall. Och vi hör mer om 2 timmar, så ser vi hur det går för dem.

0: Ja, men du har hört Eurythmics med Here Comes the Rain Again.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen, det är fredag 21 augusti och ja, idag är det alltså dags att sätta igång med terminens allra första sök och finn. Är du ny här i vårt län och kanske inte hört det här programmet, vad extra roligt känner jag, för då har du chansen. Det här är alltså programmet där man kan söka faktiskt nästan vad som helst och ofta så har det gett väldigt fina resultat att ringa in till sök och finn. Någon i länet har kanske det där precis som du behöver. Man behöver inte köpa nytt alltså. Utan var med och sök din pryl och då kan du redan nu mejla finn.gavleborg@sverigesradio.se. Om några minuter så öppnar också slussen så då kan du också ringa 026 66 65 50. Ja men tro mig, jag kommer upprepa det där numret många gånger om. Alldeles strax är det också dags för lokala nyheter. Men först Robin och Clear Up med With Every Heartbeat.

0: Thomas Forsman står redo för klockan är 10:30. Vi ska få lokala nyheter och Thomas, digitala vårdchattar fakturerades fel.
1: Ja, och pengarna ska nu betalas tillbaka. Region Gävleborg kan få tillbaka drygt 1,1 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen. Det gäller felaktigt fakturerade digitala vårdchattar via en vårdcentral i Mölndal som använt psykologtjänsten Mindler. Totalt så handlar det om drygt 2600 chattar som Gävleborg har fakturerats för. Och nu föreslås Västra Götalandsregionen få betala tillbaka de här pengarna. Sammanlagt i landet så ska över 26 miljoner kronor betalas tillbaka till regioner runt om i landet. Och björnjakten i länet startade i morse och redan så har 11 stycken björnhonor skjutits. Som mest får 70 björnar skjutas i Gävleborg, men kommer man upp i 35 honor så avlyses jakten. Som längst kommer jakten att pågå till 15 oktober och även förra året fick 70 björnar skjutas i länet och då tog det ungefär 2 dygn innan jakten var över.
0: Och så där, då är klockan över 10:30. Ja! Då är Sök och Finn slussen öppen, redo att ta emot din sökning på telefonnummer 026 66 65 50. 026 66 65 50. Ring dit nu och sök. Så hoppas jag att jag hör från just dig. För då kommer du nu då till Ingegärd och sen så drar vi igång själva programmet om en halvtimme. Det vore roligt att prata med dig, tycker jag, Klara Sovsson. I'm so excited. Stämmer fint det. Sök och Finn om en halvtimme. Terminstart alltså. Pointer Sisters.

0: men jag hoppas att du precis som Pointer Sister känner dig exalterad över något. Jag tycker att det blir så mycket roligare då, eller hur? Om man har kanske en tråkig arbetsdag eller kanske inte den här liksom världens härligaste helg inplanerad eller något blir inte som man har tänkt. Då gör det så mycket att kika i sin kalender och se att någonting ligger där som man kan se fram emot. Och vi har ju en höst och jag försöker i alla fall boka upp saker, kanske ännu mer ju mörkare det blir. Det är min liksom strategi att det blir lite enklare då. Och den här dagen, 21 augusti, har ändå varit ett litet hjärta i min kalender. För då drar ju Sök och Finn igång. Och Sussen, jajamän, den är öppen. Och du hör ju, jag är i alla fall exalterad. Jag hoppas att du är det också. Så ring Ingegärd nu, hon tar emot ditt samtal och din sökning. 026 66 65 50. Det går också jättebra att mejla. Så ringer vi upp finn.gavleborg@sverigesradio.se. Så hör av dig redan nu med din sökning, för programmet börjar 11. Då är det bra om vi har en liten bank med människor. Ja, som jag brukar säga, det blir liksom ingen Sök och Finn här i P4 Gävleborg om inte du hör av dig och söker något. Så att jag hoppas att jag får prata med just dig.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, och är du inte exalterad över Sök och Finn eller vad det nu kan tänkas vara, så kanske du ser fram emot valet. För det närmar ju sig med stormsteg. 13 september är det dags. Och på Sveriges Radios valsida så hittar du allt du behöver för att få så bra koll som möjligt inför det stundande valet, alltså 2026. Och extra bra koll på valet får du också av Erik Blick. Blix och Elvira Gullberg här i P4. Och de två har ju lite olika sätt att se på saker och ting. Till exempel kring det här med regeringsformer.
3: Snart är det val och efter valet så ska ju någon styra Sverige också.
4: Ja, just det. Och det är då tjafset börjar, va?
3: Ja, alltså först så ska ju partierna försöka bilda regering.
4: Ja, precis. Men det är det tjafset jag menar. Det är som när jag och mina kompisar ska bestämma vad vi ska äta, och två vill ha sushi och en vill ha sushi utan ris, och en kan tänka sig vad som helst men säger nej till alla förslag.
3: Men om ett parti får flest röster och därmed mer än hälften av platserna i riksdagen, så kan de ju styra helt på egen hand. Och det är det som kallas majoritetsregering. Eller enpartiregering.
4: Det här partiet som styr då, kan det bara så här, nu blir det tacos, och så måste de andra börja med guacamolen?
3: Ja, med majoritet så behöver man helt enkelt inte fråga andra partier om hjälp för att få igenom sina förslag.
4: Och de andra partierna, de får välja om de ska sitta och vara hungriga eller bara snällt tugga i sig, även om de tycker att koriander smakar tvål.
3: Ja, fast det är ganska ovanligt idag.
4: Nej, jag har flera vänner som påstår att det smakar typ såpa.
3: Jag menar majoritetsregeringar. Och därför brukar flera partier gå ihop istället.
4: Mm, som en familjepizza med olika pålägg på olika delar.
3: Ja, ja, okej. Men att samarbeta över partigränserna...
4: Eller pizzagränserna.
3: ...kallas hur som helst för koalitionsregering.
4: Kollisionsregering.
3: Ja, så kan det uppfattas. Men det betyder ändå att flera partier samarbetar för att få majoritet.
4: Usch!
3: Ja, vadå? Det ingår ju i en demokrati.
4: Ja, det är andras åsikter. Räker och banan, det är hopplöst.
3: Ja, okej. Men ibland så får regeringen inte ens egen majoritet.
4: Va?
3: Och då kallas det för en minoritetsregering. Och den behöver stöd från andra partier för att få igenom sina förslag.
4: Jag skulle behöva en sån stödmacka.
3: Ja, det var väldigt vagnälligt det var idag.
4: Nej, jag sjunger bara upp.
5: En minoritetsregering är i nöd, kan inte gå i mål med något förslag.

hör oppositionen gnälla. Men kan inte bara sluta? Man svarar, var tysta, snälla, så att vi kan bestämma och njuta. För vi lagstiftar strax om obligatorisk fiskpanering av vanlig

0: Jo. Ja, men så här ser det ju ut när många partier ska komma överens.
1: Ja, men varför krånglar vi till det med så många partier? Kan vi inte ha det som USA med två tydliga alternativ, alltså demokrater eller republikaner?
0: Men det där hänger ihop med att Sverige och USA har helt olika valsystem.
1: Ja, fast USA känns ju mycket enklare.
0: Ja, fast USA kanske inte alltid är lika, vad ska vi säga, nyanserat som Sverige. Deras system gör det svårt för små partier att ta plats nationellt. Och dessutom har ju USA presidentstyre där presidenten väljs separat från kongressen. Storbritannien funkar väl lite mer som Sverige. Där har man också parlamentarism, så deras regering måste ha stöd från parlamentet, alltså deras riksdag, för att få igenom sina idéer.
1: Jag kom precis på att vi har styrelsemöte med min bostadsrättsförening. Jag måste hem och baka. Vet du någonting som är glutenfritt, laktosfritt, nötfritt och sockerfritt?
0: Ja, en 10 dagars fasta kanske.
1: Nej, men det måste gå att äta.
0: Ja, regeringsbildningen kanske inte är så avancerad trots allt.
1: Hej då!
0: Och så punktar vi upp det här nu så att vi får lite struktur på det hela. Om ett parti får mer än hälften av platserna i riksdagen så kan det styra på egen hand. Då blir det en majoritetsregering eller enpartiregering. Majoritetsregeringar är ovanliga i Sverige idag. Det är vanligare att flera partier samarbetar för att få tillräckligt stort stöd i riksdagen och få igenom sina förslag, alltså en koalitionsregering. En regering kan också styra utan egen majoritet i riksdagen. Det kallas minoritetsregering, men för att då få igenom sina förslag behöver de stöd från partier utanför regeringen, så kallade stödpartier.
2: Ja visst, Elvira Gullberg tog ton igen här och hon får ju till sångtexter om en så till synes omöjlig sak som regeringsformer. Tack och lov då kanske att Erik Blix är där och förtydligar det hela lite mer också. Och Erik och Elvira kommer ni få höra mer av framöver när de tar sig an andra ämnen för att vi ska få koll på valet här i P4. Det är vi glada för. Världen kommer snurra ändå, sjunger hon, Maja Ivarsson.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Och nu ska du lyssna på lokal musik här i P4 Gävleborg. Det är Vilda, den där trion från Forsan. Sen vet jag också att Elinor som spelar fiol från Järvsö. Det här är 1000 Miles Away innan Kulturnytt.

0: Dags för Kulturnytt nu med Vivica Blad som går in i helgen med kärlek i sikte.
1: På söndag bankar SVT igång höstens Gift vid första ögonkastet med 6 par och hela 16 avsnitt. Nya psykologen Anna Bennick tycker att det är bra att alla paren i årets säsong bor i samma hus.
2: Deltagarna kan hitta stöd i varandra i den här stundtals galna processen.
3: Men är det en bra idé egentligen det här att gifta sig med någon som man inte har träffat, som man har matchat sig ihop med utifrån att man har en massa gemensamma intressen och värderingar och så?
2: Ja, om du frågar dem där det inte har gått så bra så kanske det inte är någon bra idé. Men vi har ju ett gäng genom åren och en statistik som inte är helt dålig faktiskt. Och när det till och med har blivit lite bebisar så tror jag att de är i alla fall väldigt, väldigt glada att de möttes.
1: Reporter Björn Jansson, och du hittar ännu mer om kommande säsong i appen Sveriges Radio. Och så film. Blir du ledsen om jag dör är Nicolas Lunabas självbiografiska succébok om hur han som ungdomsledare i Malmö tog sig an en tonårspojke och lät honom flytta in för att ge honom en framtid. Den har nu blivit film. Jenny Telemann.
4: Så den komplexa boken om baskettränaren och baskettalangen som lyckas klå oddsen i ett område där 22 barn skjutits av varandra. Bli på bio en sprudlande optimistisk romcom från Malmös fattigkvarter. Och med ändå en ny insikt för mig, alltså barn måste för att ducka de äckliga gängklorna ju ha en självdisciplin som är rent onaturlig för just barn. Naiv, kolsyrad, övertydlig film? Absolut. En fungerande lösning? Inte otroligt. Kommer det bli en krävande insats för vuxenvärlden? Definitivt. En glad och varm trea blir det.
5: Varför?
3: Jag tror.
1: Från Jenny Telemann som hade sett Blir du ledsen om jag dör i regi av Rojda Sekersös.
0: Här blir det nu Honey Boy med Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso.

Ja, men visst vill du väl vara med i Sök och Finn som drar igång här alldeles strax efter nyheterna klockan 11. Du behöver ringa 026 66 65 50 och berätta vad du behöver och söker, eller så mejlar du finn.gavleborg@sverigesradio.se. Ska jag ta numret igen? Ja, jag tänkte väl det. 026 66 65 50 eller mejla finn.gavleborg@sverigesradio.se. Sök och Finn alltså, terminstart. Vi drar igång efter Ekot som kommer till dig strax här klockan 11. Jag, Klara Sagerström, jag hoppas att just du ringer. Ja, vad var det nu igen för nummer då? Jo, Leffe. 026 66 65 50. Being Boring. Nej, inte här i P4 Gävleborg, men vi lyssnar givetvis på Pet Shop Boys. Sen är det dags för nyheter och sen blir det Sök och Finn.

0: Ekot klockan 11 nu, där hör vi justitieminister Gunnar Strömmer om vad som egentligen hände när två personer greps på hans valmöte i Göteborg igår.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sånt sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Och här drar vi igång ett sök och finn. Klara Sagström heter jag och jag vill väldigt gärna att du ringer 026 66 65 50. 026 66 65 50.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i P4 Gävleborg. Och Thomas Forsman, snart är det dags för Sök och Finn.
1: Ja.
0: Ja, det tycker jag ska bli extra roligt. Men det är lika viktigt att vi håller er som lyssnar uppdaterad under hela dagen. Och det står du för, Thomas. Det är risk för skogsbränder i länet även idag.
1: Ja, precis som de senaste dagarna kan man väl säga så är risken stor eller mycket stor i hela Gästrikland, södra Hälsingland och norra Uppland. Så det gäller också ända fram till sent ikväll, alltså hela dagen och hela kvällen. Så ja, man kan väl säga att det är bra att man undviker att elda om det går, särskilt i de här områdena.
0: Ja, det är väl klokt. Du, åklagaren lägger nu ned utredningen kring den här läktarolyckan på SBB Arena i Bollnäs.
1: Ja, det är Ljusnan som skriver om det här och det var ju under kvartsfinalderbyt 2024 mellan Bollnäs och Edsbyn som 14 personer skadades när räcket på läktaren gav vika. Det var ju en ganska stor nyhet det här. Och sen dess har händelsen utretts som vållande till kroppsskada, men nu så har åklagare Mattias Wilhelmsson enligt Ljusnan beslutat att lägga ner utredningen och det är inte heller aktuellt med någon företagsbot. Enligt honom så gick det inte att bevisa att bolaget som ansvarade för läktarkonstruktionen inte hade gjort vad som skäligen hade kunnat krävas för att förebygga olyckan, som man säger.
0: Mm. Och nu är det dags, om man vill vara med i Melodifestivalen, att skicka in nya låtar.
1: Ja, för idag så öppnade SVT inskicket för bidrag då till nästa års tävling. Och Anders Wistbacka, mångårig projektledare för Melodifestivalen, säger att jag vill verkligen uppmana alla att skicka in sina låtar. Det är nu som det gäller. Det är också så att det är en ny regel i år. Artisterna som tävlar måste ha fyllt 18 år innan Eurovision drar igång i maj månad.
0: Spännande tider, oj, satt jag i halsen, om man är låtskrivare eller artist och är sugen på Melodifestivalen. Och spännande är det om man är programledare i Sök och Finn, för vi har en termin liksom start här nu och jag har med mig terminens första sökare. Hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Hej, vart i länet har jag kommit och vad heter du?
2: Du har kommit till Gnarp i Hälsingland. Ja, Anders Backlund heter jag.
0: Ja. Anders Backlund i Gnarp. Hur är läget hos dig?
2: Hör du, det är bara kanonvädret är strålande så jag kan inte klaga.
0: Nej, jag tror inte vi kan klaga idag. Och så är det fredag på det också. Och Sök och Finn.
2: Ja, men precis, precis. Visst är det så.
0: Ja, har du varit med förr?
2: Ja, jag har varit med någon gång förut, ja.
0: Mm. Hur gick det då då?
2: Det gick inget bra.
0: Nej, fick du inget svar?
2: Nej, inget svar alls. Men jag får väl hoppas på ny tur idag då.
0: Ja, är det samma grejer du kommer söka eller något nytt?
2: Nej, det är absolut inte. Det är absolut inte.
0: Jag får höra. Vad behöver du?
2: Jag söker ett balspjut till en lantbrukstraktor med trimafäste på.
0: Med trimafäste. Okej. Okay. Ja. Vad innebär det? Jag tänker som vanligt i Sök och Finn att de som lyssnar och har balspjut till traktor med trimafäste, de vet. Men om du lite kort bara vill förklara för våra lyssnare som kanske inte just har det, men är nyfiken vad det är.
2: Ja, trimafäste, det är fäste som sitter på själva adaptern till traktorn då, som spjutet sitter på. Och så är det olika fästen. Det finns både ålö och trima och det finns något mer också, men det är just trimafäste jag behöver till våran traktor då.
0: Mm. Vad jobbar du med? För jag förstår att du ska liksom på något sätt lyfta eller stapla, flytta balar av något slag, va?
2: Ja, balspjutet ska jag till min egen traktor och ska flytta balarna då, lite grann och grejer och dona, för det är mycket lättare än med, vad heter det, pall, vad heter det, ja, skitsamma, skyfflar, ja, skopor och sånt då. Men annars är jag väl arbetssökande, jag är väl behovsanställd annars, men jobbar från dag till dag då.
0: Mm. Men apropå att du behöver liksom flytta balar, vad har du? Du har djur?
2: Ja, det är frun som har häst och så har vi en inhyrd häst där också.
0: Ja, men du rider inte själv?
2: Nej, du, det gör jag inte.
0: Nej. Du, om du slår på Yellowstone, den serien, då tror jag Anders Backlund i Gnarp att du hoppar upp på en häst efter den.
2: Det ska vara mycket till det här.
0: Okej. Ja, det ser så häftigt ut när man väl kan rida. Det ser så enkelt ut också, men det är ju inte det tyvärr.
2: Ja, det gör det, men det där, finns det vakt och broms så kan man hoppa upp, men annars kan vi gärna hoppa över.
0: Okej. Okay. Ja, men du, vi hoppas att vi kan hjälpa till den här gången nu då, att du får resultat. Balspjut till traktor med Trimafest. Det är egentligen allt jag behöver veta för att hjälpa dig.
2: Ja. Ja. Precis, jajamän, stämmer bra.
0: Och är det så att du kan hjälpa Anders med det här, då ska du ringa svarstelefonnummer 026 66 65 10. Tack Anders för att du ringde.
2: Ja, tack. Tack själv för att du skrev det här.
0: Ja, detsamma till dig. Och vill du söka, då är det 026 66 65 50.

0: Det är Keen som sjunger just Somewhere Only We Know. Välkommen till P4 Gävleborg, hälsar jag Klara Sagström, och här har vi precis satt igång Sök och Finn. Var med, vet jag. Ring 026 66 65 50 eller mejla finn.gavleborg@sr.se. Jag tror att vi ska till Gävle. Stämmer det?
1: Det stämmer bra.
0: Då är vi i Gävle, och vem har vi där då?
1: Erik Brolin.
0: Erik Rolin.
1: Brolin.
0: Brolin. Ja, då ska vi... Rätt ska vara rätt. Hur är det med dig, Erik?
1: Ja, det är bra, hör du.
0: Ja. Jo, men jag tycker att det, alltså det, jag tycker det känns härligt med fredag. Jag behövde en fredag.
1: Ja, men visst. Det är skönt. Det är härligt väder.
0: Ja. Hur ser fredagar ut för dig? Jobbar du eller ledig? Eller har du...
1: Ja, jag jobbar. Står i.
0: Mm. Med?
1: Snickrar.
0: Du snickrar?
1: Byggnadsarbeten. Jajamän.
0: Oh, det är lyxigt. Snickrar du mycket på fritiden?
1: En del. Och det är väl därför jag ringer.
0: Ja, det ante mig du. Jaha, ja. vad ska du snickra på då?
1: En sommarstuga. Så jag är ute efter en altandörr. Mm-hmm. En pardörr.
0: Det är fint. Ska den vara gammal med liksom spröjsade fönster där i det, eller?
1: Det spelar mindre roll. Det är en sommarstuga, så det behöver absolut inte vara värsta treglas. Så vad som helst egentligen. Bara storleken är okej.
0: Okay. Mm, vad är det för storlek då?
1: Jag vill ha en bredd mellan 12 och 16 i modulmått.
0: 12 till 16 modulmått. Ja.
1: Ja, så det är 1,20, 1,60.
0: Ja, just det. Och sen?
1: Och höjd 20 till 21.
0: Höjd 20 till 21. Ja.
1: Ja.
0: Och annars är du liksom inte nå kräsen när det gäller stil, färg, liksom årtionde?
1: Det går att lösa.
0: Det går att lösa. Men det var en altandörr, så den ska ändå sitta. Det är ingen liksom innedörr.
1: Nej. Nej. Och en glasad, helglasad eller en låg bröstning helst.
0: Helglasad eller låg bröstning, just det, så du får lite ljusinsläpp.
1: Precis.
0: Helglasad eller låg bröstning. Var tar du sommarstugan någonstans?
1: Det är ute på en ö i Gävle skärgård.
0: Ja, du, det låter inte illa. Hur har du haft det där i sommar då?
1: Den är ganska nyinförskaffad, så att, det har inte varit så mycket just i stugan, men i skärgården har det varit mycket.
0: Ja, då drömmer du om en till sommar då, i stugan.
1: Ja, inte bara en till, många till.
0: Är det mycket jobb?
1: Nej, det är det faktiskt inte.
0: Nej, vad skönt. Men du, en altandörr, pardörr ska det vara.
1: Ja.
0: Sommarstugan ska få en sådan, och då var det bredd 12-16 modul mått, alltså 120-160, och så höjd 20-21. Stämmer det då?
1: Ja, det stämmer helt.
0: Helglasad eller låg bröstning?
1: Ja.
0: Men vad bra, men det här tror jag på.
1: Ja, vi håller tummarna.
0: Ja. Vad kul att du ringde till Sök och Finn, Erik.
1: Ja.
0: Så får du ha en fortsatt fin dag. Och är det så att du har en sån här altanpardörr, då ringer du svarstelefonnummer 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sverigesradio.se. Den mejladressen går det fint att söka till också. Och annars är det söknummer 026 66 65 50. Det här är Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
2: Sök och finn pågår för fullt och nu säger hej, hallå! Till vem då?
3: Ja, hej!
2: Hej! Vad heter du?
3: Bengt Persson. Bengt Persson.
2: I?
3: Sandviken.
2: I Sandviken, vad bra. Bengt Persson i Sandviken. Jaha, ja. Sök och finn drar igång igen, en ny termin. Är du en van lyssnare eller sökare eller är du helt ny?
3: Nej, inte är jag så van, inte är jag inte, men... Nej, det är väl lite då och då i alla fall.
2: Ja, men du har inte varit med
3: inne någon gång. Ja. Inne någon gång. Ja, har varit inne en gång förr och frugan brukar lyssna på det här. Och
2: ja, vad roligt.
3: Har väl lyckats med någon pryl ibland då.
2: Ja, vad kul. Okej, men du Bengt i Sandviken, hur kan vi hjälpa dig då?
3: Ja, jag söker en slaggstenssax.
2: Och då kan väl jag erkänna att när du säger slaggstensax så dyker det ju inte upp en självklar bild i mitt huvud i alla fall.
3: Jag känner du till en timmersax då?
2: Ja, det låter som en...
3: timmerstockar.
2: Ja, precis. Det är ju något som ska klara av tyngd.
3: Det är liksom en ledad sax som man lyfter med bägge armarna. Eller händerna.
2: Och om man ska ha en slaggstensax, då ska man jobba med sten?
3: Ja. Jag söker det här för min son. Det är inte jag som ska ha den. Han har nämligen slaggsten och ska mura en stödmur.
2: Aha, det är fint. Stenmur.
3: Och för att kunna göra det så behöver man ha en sax. För att de väger ju mellan 25 och 60 kilo.
2: Ja.
3: En sån här sten.
2: Just det. Men du, bor sonen också i Sandviken?
3: Ja, bor vid sjön.
2: Ja, vad fint att man har en pappa som ställer upp och löser slaggstensax förhoppningsvis då. I
3: ja, det ska bli inte gjort.
2: Ja. Är det du som ska hjälpa till och mura?
3: Ja, det blir väl han som får lyfta.
2: Ja, jag menar, hittar du en slaggstensax har du ändå gjort din del av den här muren.
3: Ja, det har jag. Det finns ju faktiskt någon som har, så jag har lånat förvan, men den är inte tillgänglig för tillfället.
2: Nej, okej.
3: Okay. Och sen kan vi säga så här att vi lånar den gärna, hyr den eller eventuellt köper den då om man inte sa det.
2: Ja. Okej, en slaggstensax till Bengt Perssons son. Vad heter sonen?
3: Ola.
2: Ola?
3: Ja.
2: Ja, för att Ola han ska göra en mur av slaggsten. Och då är det så här att de kan köpa men annars också låna eller hyra. Då hoppas vi att någon mejlar finn.gavleborg@sverigesradio.se eller ringer 026 66 65 10 om du har en sån här slaggstenssax. Och så gör vi så Bengt att vi hoppas på tur och så får du hälsa Ola så mycket.
3: Ja, min tanke har varit att det finns någon med det här sökandet, att det finns någon murare som är pensionerad som har någon som det ligger.
2: Ja, det är inte en dålig tanke.
3: Nej.
2: Det tror jag också
3: så
2: på.
3: Så har det varit.
2: Ja.
3: Ja.
2: Vi hoppas. Jag håller en tumme och tå medan vi lyssnar på Natasha Bedingfield med These Words. Tack Bengt.
3: Tack själv för hjälpen. Hej.

0: Klockan är 11:30. Thomas Forsman ska ge oss lokala nyheter. Och Thomas, först om en olycka i Järvsö.
1: Ja, och den inträffade för drygt en halvtimme sedan. En kollision mellan två personbilar inträffade i Järvsö strax före klockan 11 nu på förmiddagen. Enligt SOS Alarm så är tre personer inblandade och räddningstjänst och ambulans är på plats. Det är däremot inte känt om någon person är skadad. Två män från Gävleborg hittades avlidna i ett tält i trakterna kring Langå i Härjedalen i juli. Och sedan förra året har nu totalt fem personer dött på liknande sätt i de svenska fjällen, nämligen genom kolmonoxidförgiftning. Per-Olof Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, poängterar att ventilation i tältet är otroligt viktigt.
2: Campingkök, eldstäder och sånt, de kan bli farliga när man inte har tillräcklig ventilation. Och är man osäker så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
1: Och det sa Per-Olof Wikberg.
0: Thomas Forsman där, alltså lokala nyheter. Klara Sagström här, det är fredag och vi har ju satt igång en ny säsong av Sök och Finn. Du får väldigt gärna vara med och söka och då ringer du bara 026 66 65 50. Vi kör Sök och Finn en halvtimme till, alltså fram till klockan 12. Vi har hunnit med tre, här kommer en fjärde. Hej!
3: Hej!
0: Vem är det jag har med mig och var i länet är du?
3: Jag heter Fredrik och jag finns i Dellenbygden, Moviken, norra Dellens norra spets.
0: Ja, då går det ingen öl på dig idag.
3: Nej, det är fint väder här fortfarande. Vi får se om du håller i sig.
0: Ja. Fredag, är du liksom precis som jag i första veckan på jobbet eller är du fortfarande ledig eller vad gör du?
3: Man kan säga att det är andra veckan av jobb, bland jobb.
0: Hur tycker du att det är att kastas in i liksom vardagslunket igen?
3: Både och. Det är både kul och det är också lite pressat för jag ska vara delaktig i det här med förtidsröstningen. Så det kommer att bli en intensiv period fram till valet. Jag ska vara röstmottagare.
0: Du är röstmottagare, ja. Då har du precis som jag då, lite intensiva tider här.
3: Precis.
0: Du kollar på din kalender. Har jag börjat gjort? Det finns ett före och det finns ett efter valet.
3: Jo, så ska man jobba på valdagen också så blir man nog ganska så matt efteråt. Men det är viktigt med demokrati.
0: Så att det är det. Och då får du liksom försöka hitta återhämtning så gott det går där emellan och efter och före och allt vad det är.
3: Men till exempel den här helgen eller idag.
0: Ja, precis. Men det är inget med valet att göra, sökningen?
3: Nej, ingenting. Det har med en kakelugn att göra här i Moviken.
0: En kakelugn? Är det hemma?
3: Ja, det är deltidsboende, eller ska jag säga. Gammalt fritidshus som vi har haft sedan jag var 4 år. Som jag numera, eller vi har tagit över då, efter föräldrarna.
0: Oh. Och så fort man hör att det finns en kakelugn, då tänker jag, gud vad mysigt, då har du det bra.
3: Det är jättemysigt, framförallt nu när det börjar bli höst och vinter. Då vill man kunna elda ordentligt i den här. Och då har jag ett problem med ett sånt här asklock, tror jag det kallas. Jag vet inte om det heter så, men jag har i alla fall kallat så. Jag mejlade in det, så att det finns även ett par bilder på det om det någon skulle vilja ha.
0: Ja, alltså asklock. Jag kan liksom inte korrigera om det heter något annat, men det låter som en viktig sak att ha om man har en kakelugn i alla fall.
3: Ja, det är ju som två runda hål kan man säga bredvid både på vänster sidan och högra sidan om där man lägger in veden då. Och det använder ju sotarna ibland när de sotar och sen som man själv vill rensa eller öppna. Så att det kan ju rycka in där om det är fel på locket och det händer ibland när det blir lågt tryck i skorstenen så att säga. Så att det vore bra, och det ena locket är alltså trasigt så det är det jag är ute efter, det vänstra.
0: Asklock eller kanske sotlucka när jag söker
3: så mig. Kan det nog heta. Ja, så kan det
0: något
3: nog heta.
0: Sånt. Men, och då är det ena du söker då?
3: Det som sitter på vänster sida. Jag vet inte om det påverkar egentligen, men det blir ju som att man öppnar dem ju åt vänster eller åt höger. Och sen, så förmodligen, man kanske kan snurra dem också, men det är väl måtten som är viktiga.
0: Just det, vad är det för mått?
3: Ja, jag fick det till, jag mätte här nu i morse, 10 cm på hela bredden då. Och öppnar man locket så innerdiameter får jag till 94-95 mm, alltså ungefär 9,5 cm då innermåttet.
0: Ja, just
3: och det. Det är ju som runt, så att det blir ju, det är samma mått runt om.
0: Ja, precis. Ja, men det är väl bra att veta. Ett asklock eller sotlucka till vänsterkanal.
3: Sotlucka, ja, kanske
0: ja, sotlucka, köpa det. I, alltså vänsterkanal till en kakelugn, yttermått 10 cm, innerdiameter 9,5 cm då.
3: Ja, vi kan säga 9,5.
0: Mm, hur ser kakelugnen ut? Jag är ju otroligt kär i just kakelugnar.
3: Det är faktiskt ett hopbygge, för den som fanns här var dålig, och då när föräldrarna renoverade det rummet så hittade man delar, eller ja, kakelugnsmakaren då, som han lever väl inte längre kan jag tänka, men de hade hittat i Hedvigsfors i norra Hälsingland och lite på.
0: Nu försvann du där.
3: Så du vet, och så.
0: Nu är du tillbaka. Nu är du tillbaka, ja, Fredrik. Ja, men du, färg på den där kakelugnen.
3: Färg vit.
0: Vit, ja. Mm, klassisk. Ja, men Fredrik.
3: Den är en väldigt klassisk, väldigt fin.
0: Ja, vi hoppas att vi kan hitta en sån här sotlucka till vänsterkanal, alltså i en kakelugn, yttermått 10 cm. Innerdiameter, alltså 9,5. Tack för att du ringde Sök och Finn, Fredrik.
3: Tack för ett bra program.
0: Ja, men tack. Och här blir det ännu bättre. David Bowie, Let's Dance. Sa du att det var fredag, eller?

0: Ja, men klockan är framme. Det betyder att det är sök och finn. Vi har haft 1, 2, 3, 4 sökare. Om jag inte räknar fel. Nej, men det gör jag inte. Och här har vi en femte. Det glädjer mig väldigt. Det gäller ju att ni ringer 026 66 65 50 om ni vill vara med. Och det vill en viss Mats svara. Hej!
1: Hej!
0: Då får du fylla på med efternamn och ort.
1: Mats Sjöberg, Bollnäs.
0: Jaså, det låter annars som att du ringer från Skåne.
1: Ja, jag är från Helsingborg. Men jag har bott här uppe ett x antal år. Så. Jag trivs här uppe.
0: Ja, det gör det. Vad härligt. Vad tycker du är det bästa med att bo i Bollnäs?
1: Lugnet.
0: Mm.
1: Ni är harmoniska, lugna, ingen stress.
0: Nej. Du har inte beskrivit mig just den här veckan som stressad trebarnsmorsa, men det är säkert någon annan du beskriver. Det låter härligt i alla fall.
1: Ja, ja. Trebarnsmorsa.
0: Ja, visst.
1: Ja, jag har 7 barnspappa.
0: 7?
1: Ja.
0: Åh, herregud Mats. Ja, då förstår jag att du har behövt ta det till lugnet. Hur mår du?
1: Mycket bra. Mycket bra. Jag har gått till pension, igen. Så att,
0: ja. 7 barn, vart i Sverige, alltså är de på alla olika håll och kanter i landet?
1: 6 av dem är i Skåne och 7:e bor här uppe i Bollnäs också.
0: Ja, just det. Då får du åka en del då till Skåne.
1: Ja, det blir inga kort sträckor utan kort visit, utan det blir långa, minst 2 veckor innan man åker hem igen.
0: Ja, jag förstår. Men du, alltså nu har jag så många frågor. Jag vet att du vill söka någon pryl, men alltså att du har 7 barn. Hur tycker du att livet med 7 barn, hur har det funkat? Vad har du liksom för recept för att få det i hamn?
1: Ja, en bra fru som måste ställa upp. Så att jag väntar snart mitt 15:e barnbarn.
0: 15:e, sa du?
1: Ja.
0: Firar alla ni julafton och andra högtider tillsammans?
1: Vi gjorde det i fjol. Ja. Så att det blev vartannat år ungefär.
0: Ja, du ser. Vilken jättefamilj. Det måste ju ändå vara fantastiskt.
1: Ja, vi är runt 30 stycken när vi samlas alla.
0: Ja, det räcker och blir över det.
1: Det blir det, ja.
0: Vad har du för åldersspann då på dina barn? Alltså, vad är äldsta och vad är yngsta?
1: Äldsta är 42 och den yngsta är 20.
0: Ja, precis. För jag har förstått när man skaffar många barn att det finns, alltså att man kan hjälpa till på ett helt annat sätt. För att då var ju din äldsta då nästan 20 när den yngsta kom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, visst. Ja, och jag har stor glädje av dem.
0: Mm. Jag förstår att, det. Ja, vad spännande. Är det någon av dina egna barn som siktar på 7 egna?
1: Det är rätt så... De äldsta är rätt så täta, de är snarta. De ligger väl 3 ifrån.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Och herregud, ja, men Mats, nu vill man bara snacka barn och barnbarn. Men jag har förstått att du har ringt Sök och Finn för att prata om något annat, va?
1: Ja, jag flyttade tillbaka till Skåne 2015.
0: Mm.
1: Och då hade jag en bardisk.
0: Mm.
1: Med då 3... barpallar.
0: Okay.
1: Och den gick sen till Röda Korset och såldes där.
0: Mm.
1: Men jag har försökt på många olika vis att försöka få tag i den igen. Men det är ingen som har svarat, så jag vet inte om detta var det sista anhalten jag kunde tänka mig.
0: Men alltså Röda Korset, vart någonstans?
1: I Bollnäs.
0: Ja, i Bollnäs. Okej, det var ju ändå, gav ju mig lite hopp att den inte var kvar i Skåne. Men varför, alltså, är det viktigt att det är just den bardisken? Du kan inte tänka dig ta emot en annan bardisk?
1: Jo, men det hade varit roligt om man hade fått den. Jag har gjort en hel del vid den själv.
0: Aha.
1: Så att så, där sitter såna ölpumpattrappor. Med belysning i och...
0: Aha. Så en bardisk som har sålts på Röda Korset i Bollnäs någonstans då kring 2016?
1: 16, ja.
0: Ja. Spännande. Kan vi ge någon mer detalj? Du sa belysning.
1: Ja, den är i metall. Ramen är i metall och sen är det trä liksom infällt emellan metallen. Och jag har bytt vad heter det, själva bardisken och uppe på den har jag bytt till sån här våtplywood. Brun, brun.
0: Den har ju varit ute på nu då i 10 år. Saker kan ha skett. Ja, den där
1: Ja.
0: ångrade du alltså, Mats, att du sålde. Men det vore ju fantastiskt om du fick tag på den här bardisken, alltså som kan ha sålts på Röda Korset i Bollnäs för 10 år sedan, 2016. Det här är alltså Mats Sjöberg som är tillbaka i Bollnäs och vill få hem sin gamla bardisk som han då har pysslat och donat med. Om det är någon som känner igen den här beskrivningen. Det var en belysning, den är i metall, den här ramen, och så är det trä infällt. Och du har bytt uppe på den här bardisken, så är det som våt plywoodbrun. Ja, alltså, ja, det vore fantastiskt om vi kan hjälpa dig. Det är en liten svår sökning, men vi hoppas, Mats.
1: Annars så, om det är någon annan som har något bra alternativ så. Men ja, jag har haft
0: Ja.
1: den i många år och han som har gjort den, han är tyvärr gått hädan.
0: Just det. Men okej, så har du är ändå mottagare för någon annan bardisk också, om det är någon som sitter där. Men jag tror att du kommer gilla den här, Mats.
1: Ja,
0: Ja.
1: absolut, men ja.
0: Vi fokar på den här gamla bardisken. Men annars då, har du en toppen bardisk där hemma, så ser vi om Mats känner sig nöjd med den också. Då är det 026 66 65 10 du ska ringa om du har den här bardisken eller någon annan då. 026 66 65 10 eller mejla finn.gavleborg@sverigesradio.se. Jag håller en tumme åt Mats. Tack för att du ringde.
1: Tack själv.

0: Ja, men så heter den So Easy med Olivia Dean. I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schult som drar igång klockan 13.04. Ja, och apropå renoveringar, är det så att man behöver något, då har vi dragit igång Sök och Finn nu så att du har chans. Nästa fredag kör vi igen mellan 11 och 12. För här och nu är det faktiskt dags för dagens sista sökare. Vem där?
1: Hejsan, Bengt Udenius heter jag från Söderhamn.
0: Bengt Udenius, var det så?
1: Ja,
0: ja. Söderhamn alltså, då kan jag konstatera att vi bara har haft ett gäng grabbar i dagens Sök och Finn.
1: Ja,
0: men vad gör väl det? Men vi får väl uppmana damerna till nästa fredag. För du är sist ut, Bengt.
1: Ja.
0: Hopp. Ja, vad då? Pang på.
1: Vad sa du? Jag söker en mopedram.
0: En mopedram, ja.
1: Ja, det ska vara en push maxi.
0: En push maxi, hur ser en sån ut?
1: Ja.
0: Svårt att förklara.
1: Ja, lite grann, men ungefär som en dammodell om man säger så.
0: Ja, okej.
1: Okay. Är det lite till enklare?
0: Ja, är det till din egna moped?
1: Ja, jag ska ha en för det.
0: Mm.
1: Jag har allting utom ramen.
0: Du har allt, för vad det skulle fråga liksom, är det här ett stort intresse, är det så att du ut och skruvar och meckar och har, eller hur?
1: Ja, jag har några mopeder, har jag.
0: Ja, okej. Okay. Mopedintresse, har du alltid varit intresserad av det?
1: Ja, jo, det har man väl haft.
0: Mm.
1: Det har man väl.
0: Är det
1: själv senare år som jag har åkt lite mycket, mycket mer än jag har gjort.
0: Ja, jag fattar. Är det själva åkandet som är roligast eller skruva och dona och hitta delar?
1: Ja, det är roligt att åka ett gäng

0: Lugna dig, skojar bara Bengt. Nu fixar vi ramen då, så får du söka moped någon annan fredag.
1: Ja, nej. Jag ska ha en ram och så sen ska jag plocka ihop det grejer jag har.
0: Mm, det låter bra. Ja. En mopedram Push Maxi vill Bengt i Söderhamn ha. Har du en sån? 026 66 65 10. Det här var dagens sista sökare. Tack Bengt!
1: Ja, tack!

Ja, men då är det party med David Guetta och Kelly Rowland, When Love Takes Over. Här nu innan nyheter från Ekot, Great Expectation.

0: Ja, det är fin sång från Sienna Spyro, alltså i P4 Gävleborg. I Ekot nu klockan 12, mannen som misstänks för dubbelmordet i Brattås för 21 år sedan förhördes i rätten idag. Det hör du mer om nu i Ekot.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese-Edelar. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan och ligger orörlig på backen?
2: Panik. Jag är chockad.
4: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte du tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar du att det är för sent? Det?
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: På det uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som gör anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißesten i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärrar den istället redan befintliga sjukdomar. Äldre är särskilt utsatta. I Tyskland var den största andelen av de värmerelaterade dödsfallen personer över 75 år. Forskare pekar på klimatförändringarna som en avgörande förklaring till den extrema och långvariga värmen.
1: En domstol i Hongkong har dömt två framträdande demokratiaktivister för att ha uppmuntrat andra att undergräva statsmakten. De två var bland de ledande organisatörerna bakom ljusvakan som hölls varje år i Hongkong för att minnas offren för den kinesiska regeringens massaker efter protesterna på Himmelska fridens torg 1989. I domen mot de båda pekas särskilt ut att de framfört orden, citat, få slut på enpartidiktaturen, slutcitat. Det rapporterar Japan Times idag. Tillbaka till Sverige. Under det första halvåret i år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare. Samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
10: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
11: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest, det är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
10: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
11: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
10: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
11: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
0: Och jag, Klara Sagström, jag sätter inte punkt. Nej, jag är ditt sällskap mer än gärna fram till klockan 1. Däremot har vi ju satt punkt för Sök och Finn som vi har dragit igång igen för en ny säsong. Så du har chans att vara med nästa fredag igen mellan 11 och 12. Däremot så behöver ju dagens sökare just din hjälp. Så nu drar jag en liten upprepning här ifall det är så att du kan hjälpa till. Anders Backlund i Gnarp, han behöver balspjut till traktor med trimafäste. Erik Brolin, Gävle, altandörr, en sån pardörr till sommarstugan. Bredd ska vara 120 och 160 då, centimeter, modulmått alltså. Och sen höjd 20-21 centimeter, helglasad eller låg brustning. Och sen var det Bengt Persson Sandviken som behöver slagstensax då till sonen Ola som ska göra en mur av slagsten. Vad sa jag? Slag? Nu ni. Och sen är det så att Bengt kan tänka sig låna eller hyra en sån här slagstensax då. Låna, hyra, köpa. Han tar emot förslag. Sen var det Fredrik Lidby, Moviken, Bjuråker. Han behöver ett sånt asklock, eller heter det sotlucka, diskuterade vi. Till vänstra kanalen i kakelugnen då, yttermått 10 cm. Innerdiameter var 9,5 cm. Och så var det Mats Sjöberg i Bollnäs som vill få tag i en bardisk som han en gång ägt. Det här kan vara en svår sökning, men det vore ju otroligt om vi lyckas hitta just den här då, bardisken som ska ha blivit såld på Röda Korset i Bollnäs någonstans där, kanske år 2016. Och han har donat på med den här bardisken själv mycket. Ska vara någon slags belysning. Det är en metallram och så är det trä infällt i den här metallen. Han ska ha bytt själva liksom bardisken uppe på där till våt plywood, brun. Känner du igen den här bardisken? Och då blir han ju väldigt glad om du hör av dig. Och annars så är han också glad om du har andra bra alternativ till den här bardisken. Och sist ut idag var Bengt Udenius i Söderhamn som behöver mopedram Push Maxi. Han hade 8-9 mopeder, men han behöver nu alltså en mopedram Push Maxi. Har du något av detta? Då kan du ringa fram till 12:30 och hjälpa till 026 66 65 10. 026 66 65 10. Eller så mejlar du finn.gavleborg@sverigesradio.se. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Ja, typisk bra fredagsfeeling-låt. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Klara Sagström, och så har vi ju dig, tack och lov, Thomas Forsman, som håller koll på nyheterna.
1: Mm.
0: Och du, i september då rullar Ljusdals kommuns valbuss ut för att göra det enklare att förtidsrösta även på mindre orter.
1: Ja, under 2 dagar så stannar den här mobila röstningslokalen på 7 stycken platser, bland annat i Hamra, Fågelsjö, Kårböle, Hennan och Lättsbo. Och i bussen går det då att förtidsrösta precis som i en vanlig röstningslokal. Och själva förtidsröstningen inför valet, den öppnar ju den 26 augusti och pågår fram till valdagen som ju är 13 september.
0: Ja, det låter smidigt det där. Mm. Och så noterar vi att Naturmorgon i P1 sänder från Billudden vid Dalälvens mynning i norra Uppland imorgon, lördag.
1: Ja, man sänder hela programmet faktiskt från Billudden där det bland annat finns mycket havtorn. Och i ett pressmeddelande skriver man att vi upptäcker havsvidder, klapperstensstränder och kalkbarrskogar och spanar efter arten som vejder och violgubbe.
0: Mm-hmm. Spännande, ja, det vill vi lyssna på.
1: Ja, och sen en välkänd röst för P4 Gävleborgs lyssnare medverkar ju också. Joakim Lindvall är nämligen reporter under den här sändningen från Billudden.
0: Ja, det känns tryggt och härligt. Alltså, havtorn tycker jag är finemang. Det är så gott. Vet du hur mycket, det innehåller så mycket C-vitamin i en sån där rackare.
1: Ja, precis. Det är väl otroligt mycket mer än typ i apelsin och sådär.
0: Ja, så att, och det är så gott att ha, om man nu gillar att blanda någon drink, men också i sin liksom vardagliga smoothie. Det gör så mycket med den där syrliga, fräscha. Och jag blev jättesugen på havtorn. Ja, härligt. Då kan vi alltså följa både havtorn och Joakim Lindvall alltså i Naturmorgon imorgon i P1 alltså. Och nu ska vi fortsätta följa Johan Bodell som är på konstfestivalen Helsingwall.
2: Ja, när jag var här 10:00 så var ju väggarna gråa och de hade liksom börjat skissat. Och när jag kommer hit nu så det har inte hänt jättemycket på väggarna. Vissa väggar har fått lite mer färg, andra har fått liksom skisser som man, där de ska måla. Men jag börjar bli lite småstressad. Hur ska de hinna det här på den helg? Det är ju jättestora ytor som ska målas.
0: Mm. Alltså ibland behöver man en uppstartssträcka, Johan, och sen pang säger det när man har fått upp flowet. Så att jag tror på dem.

0: Hälsingebandet, Daniel and the River, House in the Meadow.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men om vi ska tillbaks till viadukten i Bollnäs som alltså kommer få färg nu när konstfestivalen Helsingewall är igång. Och de här stora gråa betongpelarna ska alltså nu under helgen få en hel del färg på sig. Och så är det kring det då massa festligheter. Och du Johan, du var ju där i början av förmiddagen efter 10. Men det har gått 2 timmar och det hade inte hänt jättemycket, sa du, på de här pelarna.
3: Nej, det hade det inte gjort, och nu sitter de flesta och käkar lite lunch. Det har börjat komma till lite folk och lite nyfikna som kikar och ser hur det går för de här. Det sitter också lite staket runt om där man kan få prova på att liksom måla med sprayfärger. Och precis där jag står nu vid en parkeringsplats under bron så är det en jättevägg. Den är kanske 6-7 meter hög betongpelare. Och där ska Greta, hallå Greta.
4: Hej.
3: Där ska du måla någonting.
4: Jajamän.
3: Men när vi pratade innan så sa du, jag vet inte riktigt vad det ska bli igen för någonting. Och då kände jag mig lite stressad. Över att, hur ska du hinna komma på någonting och få det på väggen?
4: Ja, alltså jag har ju högar med skissböcker och det är full av teckningar. Så att jag kommer nog klistra och klippa lite i det och jag kommer nog komma fram till någonting förr eller senare.
3: Och jag pratade med Amanda Alm här tidigare idag. Hon sa att den enda instruktionen var inspiration från Hälsingland.
4: Ja, jag gillar ju mycket skog. Jag har ju själv bott i Falun, det är ju inte i Hälsingland, men det är ändå ganska nära. Så att jag känner liksom mycket för skogen. Så jag gillar liksom att blanda skogen med urbana inslag. Så jag kommer nog göra någonting med det.
3: När du tittar på den här betongpelaren, just nu är det en massa, liksom, hur ska man beskriva den? Massa ritningar?
4: Ja, det här, alltså det jag har gjort nu, det är någonting som kallas för doodle grid. Och det är liksom massa krimskram som man ritar bara för att få någon slags karta över vart man ska sätta sin skiss. Så det är ju, det här är inte det som ska vara slutprodukten. Det kommer inte synas alls efteråt.
3: När du ser den här väggen, vad ser du framför dig? Hur kommer den här se ut på måndag morgon när Bollnäsborna kommer hit?
4: Jag vet faktiskt inte riktigt än. Det får nog bli en överraskning för oss båda. Så, ja.
3: Men tidsmässigt då? Det är en jättevägg att måla.
4: Den är stor, men helt ärligt så det tar nästan längre tid att måla en mindre vägg. För då jobbar man med mindre penslar och det blir pilligt och sånt där. Så att det är nog inte så farligt.
3: Vilka tekniker du använder? Är det sprayfärg eller är det annat?
4: Nej, jag använder mig av roller och pensel.
3: Det är roller och pensel?
4: Ja.
3: Du slipper ju tejpa i hörnen och hålla markeringar som man gör när man målar ett vardagsrum.
4: Ja, precis. Precis. Jag får göra lite som jag vill.
3: Och det här är ju en väldigt central plats i Bollnäs. Det är ju många som passerar här varje dag. Många som passerar ovanför som inte kommer se det här också på Riksväg 83. Vad hoppas du att besök, liksom de som passerar här, när de ser ditt konstverk här på väggen i flera år framöver, vad hoppas du att folk ska tänka då?
4: Nej, men jag hoppas att alla kan få en egen bild av det, att det kan tala till folk på olika sätt beroende på vem man är. Men att man ska kunna känna inspiration i sitt liv. Ja.
3: Ni är jättemånga konstnärer, runt 35 konstnärer här som alla ska måla sin grej på sin pelare. Hur skulle du beskriva stämningen att liksom träffas flera olika samtidigt?
4: Det är jättefint. Det är såna här typer av event är alltid jättetrevliga. Men det här specifikt är lite speciellt just för att vi är så centrala och vi har så bra, alltså bra kvalitet på väggar. Och det är väldigt bra uppstyrt, så det är jättetrevligt.
3: Men du, stort lycka till. Jag kommer kika in här på måndag och se vad var Greta målade på den här väggen.
4: Ja, absolut.
0: Det måste du. Man blir jättenyfiken. Hur ska de hinna? Hur ser det ut efter helgen? Spännande! Konstfestivalen alltså. Helsingwall.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy. Klockan är 12:30. Thomas Forsman står redo med lokala nyheter och 2 till sjukhus efter krock i Järvsö.
1: Ja, och vägen var avstängd under räddningsarbetet. En kollision mellan två personbilar inträffade i Järvsö strax före klockan 11 idag. Och tre personer var inblandade och två av dem skadades och fördes med ambulans till sjukhus. Under räddningsarbetet var väg 704 avstängd, men vid 12-tiden var räddningstjänsten klara på platsen. Brukshöjdens vård- och omsorgsboende i Hofors blir nu ett så kallat akademiskt vård- och omsorgsboende, det meddelar Högskolan i Gävle. Och det innebär att forskare från högskolan ska arbeta tillsammans med boende och personal för att utveckla äldreomsorgen. Bland annat ska de följa de äldres hälsa och välbefinnande och personalens arbetsmiljö. Forskningsprojektet ska pågå i 2 år, men tanken är att samarbetet ska fortsätta längre än så. Och Brukshöjdens boende i Hofors invigdes i våras. Även ett äldreboende i Ovanåker ska ingå i den här satsningen enligt högskolan.
0: Ja, och du Thomas Forsman, du kan lika gärna stå kvar där tänker jag i nyhetsholken. Ja. För att alldeles strax så ska vi också ge dig veckans nyheter. Om du har missat något sådär, ja men då ska vi i alla fall berätta vad de största, bland de största nyheterna varit här hos oss i P4 Gävleborg. Ja, de håller i och håller ut. Och de är ta med tusan lika bra fortfarande. Gubbarna i The Rolling Stones.

0: Ja, i slutet av 70-talet där någon gång kom den Miss You med The Rolling Stones. Så tänk att de fortfarande släpper ny musik. Det måste man ju minst sagt säga. Är häftigt, Thomas.
1: Ja, alltså det är imponerande, måste man ju säga. Helt klart.
0: Ja, det jag tycker är framförallt väldigt imponerande, det är hur bra Mick Jagger fortfarande sjunger. Med tanke på sin ålder.
1: Ja, men verkligen. Alltså, han måste ju lägga ganska mycket tid på att hålla sig i form.
0: Ja, i rösten, hur man nu gör det.
1: Ja, hur man
0: sjunger
1: nu gör
0: upp
1: det.
0: Och ner och allt däremellan. Ja, idag fredag så drog ju Sök och Finn igång efter ett sommaruppehåll. Och idag så drar vi även igång med veckans nyheter igen. Där vi helt enkelt då tittar tillbaka till några av veckans nyheter här i P4 Gävleborg. Och Thomas, vi börjar med nyheten att majoriteten av svenskarna är positiva till 6 timmars arbetsdagar om lönen är densamma.
1: Ja, och det här visar en undersökning som Indikator Opinion gjorde för P4. Och norra Mellansverige, där Gävleborg ingår i det här fallet, är mest positiva faktiskt. Linda Bastemark, hon är lokalvårdare i Gävle. Hon skulle vilja ha kortare arbetsdagar, men tror att det skulle innebära mer jobb på mindre tid för henne.
2: Kortast tiden ner, då kanske du ska hinna det du ska göra på 8 timmar. På 6 timmar, och det funkar ju inte längden, tror jag. Men en dröm, såklart.
0: Ja, det är ju det där. Jobba mindre för samma lön, eller blir det att jobba lika fast på mindre tid? Ja, svår balans det där.
1: Ja.
0: Och så till nyheten att en 85-åring i Hudiksvalls kommun ska ha blivit utan matlådor i 5 veckor, och anhöriga är ju kritiska.
1: Och det var Hudiksvalls tidning först med att berätta, kan vi också säga. En läkare och sjuksköterska ska ha undersökt 85-åringen och konstaterat att personen var undernärd. Och nu utreder Hudiksvalls kommun händelsen. Vi hör Ann-Sofie Åsbodin, förvaltningschef inom social- och omsorgsförvaltningen i kommunen.
3: Skulle det vara så att en person har blivit utan mat i 5 veckor, då är det helt fruktansvärt i så fall. Och det får absolut inte hända. Och då skulle det vara så, då behöver vi förstås vidta åtgärder som gör att det aldrig kan hända igen.
0: Mm, och så till fler tråkiga nyheter. I onsdags så berättade vi att 2 män från Gävleborg hittades avlidna i ett tält i trakterna kring Langå i Härjedalen i juli.
1: Ja, och det är faktiskt så att sedan förra året har nu totalt 5 personer dött på liknande sätt i de svenska fjällen, nämligen genom kolmonoxidförgiftning. Per-Olof Wikberg, han är samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, och han poängterar att ventilation i tältet är otroligt viktigt.
4: Campingkök, eldstäder och sånt, de kan bli farliga när man inte har tillräcklig ventilation. Och är man osäker, så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
0: Ja, och hösten står och knackar på dörren, och då är det många som kryper ner i soffan, tänder ett ljus, tar fram den där chipskålen, och man blir ju lite mer av en innekatt när hösten kommer. Och i onsdag så presenterades årets deltagare i På spåret, och vi har en lokal deltagare.
1: Ja, det är ju radiojournalisten och Gävlemusikern Uje Brandelius som är tillbaka i programmet, och han tävlar som förra året, eller ja, som förra gången med Amy Desisont. Och det är faktiskt så att du pratade om hösten, och På spåret börjar sändas redan 18 september i år, och finalen avgörs på juldagen.
0: Mm. Du ser, ja, det där är ju verkligen ett program som många sitter bänkad framför. Hur är det för dig, Thomas?
1: Ja, men så är det nog faktiskt. Det är väl ett sånt där program som man ändå vill titta på live, så att säga, när det sänds på fredagkvällen.
0: Ja, men det är lite mysigt faktiskt. Amy Desmond alltså tillsammans med Uje Brandelius. Kul, då hoppas vi att det går bra för dem. Det här är Alex Warren med Ordinary.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Ja, du hittar både Fråga Agnes Wold och allt annat skulle jag säga som Sveriges Radio gör. Så har du inte den där appen så ladda ner den. Alldeles strax så ska vi kika på hur det har gått för dagens sökare i säsongens första Sök och Finn. Först Espresso med Sabrina Carpenter.

Ja, men du lyssnar på P4 Gävleborg. Jag heter Klara Sagström och idag, fredag 21 augusti, så drar vi igång, alltså, eller drog vi igång nya säsongen av Sök och Finns. Jag hoppas att du är med mig här på fredagar. Får gärna lyssna och njuta av alla härliga människor och sökningar, men så får du också väldigt gärna söka. Så om du inte hann med att göra det den här fredagen, så ta det lugnt. Jag är tillbaks nästa fredag igen. Men nu tänkte jag kika vilka av dessa, hur många var det nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi brukar ungefär hinna med 6-7 personer där mellan 11 till klockan 12 en timme. Och då ska vi se vilka av dem som har fått svar idag och vilka som fortfarande behöver lite hjälp. Jag börjar med dem som har fått svar. Oh, tungan andas ut. Erik, ska vi se. Brolin i Gävle som sökte pardörrar där. Du har fått svar. Då hoppas vi att du får en fin pardörr till sommarstugan där ute på en ö i Gävle skärgård. Och sen var det Bengt Persson som bor i Sandviken som sökte en slagstensax till sonen Ola som ska göra en mur. Du har också fått svar, vad skönt. Och sen var det Bengt Udenius i Söderhamn som ville ha en mopedram Push Maxi. Du har fått svar. Så det är ni tre alltså som har fått svar. Och då har vi några som fortfarande behöver din hjälp. Då har vi Anders Backlund i Gnarp som behöver balspjut till traktor med trimafäste. Vi har Fredrik Lidby i Moviken Bjuråker som söker sån sotlucka till vänster kanal till sin kakelugn. Yttermått 10 cm, innerdiameter cirka 9,5 cm. Och sen var det den här väldigt specifika då sökningen. Det var ju Mats Sjöberg som bor i Bollnäs men som kommer från Skåne. Och han hade en bardisk som han har ägt och som han har donat och fixat på. Jag känner att jag måste hosta mig lite. Ja, och där var det liksom en belysning som han hade fixat i den. Ramen är av metall och så är det liksom trä infällt i den här metallen. Och så har han bytt själva liksom bardisken uppe på till en sån våt plywoodskiva då, brun. Alltså så här var det, han lämnade den här bardisken då till Röda Korset 2016, så vi backar bandet 10 år. Och nu när han är tillbaka i Bollnäs så vill han så gärna få tillbaka den här bardisken. Så det vore ju otroligt om vi lyckas hitta den. Har du något av det här? Ja, då är det så att du gärna får mejla. För nu har vi, Ingrid har gått från själva telefon, men vi kollar mejlen. finn.gavleborg@sr.se. finn.gavleborg@sr.se. Och jag ska säga det där också om Mats och bardisken. Alltså den här specifika sökningen vore ju fantastisk om du känner dig träffad och har den. Men han var ju också mottagare för andra bra alternativ när det gäller bardisk. Ja, det var alltså dagens Sök och Finn. finn.gavleborg@sr.se om du kan hjälpa till. Rockabilly Fabulous här och nu. One Little Thing.

Det är fredag. Jag tycker det märks lite grann i spellistan. Här kommer Yazoo med Don't Go innan du får nyheter från Sveriges Radio Finska.

0: Bekräftat mässlingsfall på Åland. Och vet du vad en gurkmoppe är för något? Ja, svar ges nu i nyheterna från Sveriges Radio Finska. Och jag, Klara Sagström, jag önskar dig en trevlig helg. Så hörs vi på måndag igen.
1: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
2: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
3: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
2: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
1: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
4: Det här är 5-åriga Lea Atterström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
5: Hur kändes det innan tävlingen?
6: Lite nervöst.
4: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
6: Den ser typ upp som en motorcykel.
4: Lea har också släktingar i Finland.
5: Om du måste välja ett land, vad blir det?
6: Finland.
5: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
6: Sverige.
1: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.

0: Hej, Thomas Grop här. När jag började på P4 Gävleborg fanns ingen hemsida. Vi skar upp fingrarna på rullbandspelarna och spela grammofon. Idag gör mobilen allt. Jag chattar på fejan med dig och låter AI prata arabiska på skoj.
1: Lugat eller arabiet, jiden, yamin.
0: Det är nya tider alltså, men samma uppdrag. Göra bra radio för dig.
2: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
3: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
4: Flygpassagerer må regne med forsinkelser och kanselleringer.
5: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
6: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Fleslag.
3: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
7: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
3: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max 1 hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
8: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrunderna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
9: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
8: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
10: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
8: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
2: P4 Extra lyssnar du på. Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till det i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Ja, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 mm. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 mm. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt, ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Men väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det ju varit, det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller någon. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra efter vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källare och sånt. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det tar jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteledsna.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det var skitsommar och det var fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
0: Jaha, vi får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det man vill nu det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann. För gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
0: Vi håller tummarna för någon form av vändning. Och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
1: Tack själv.
0: Har du så bra det går.
1: Ja då.
0: Vädret, tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartbyträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
0: Och det var det som lät.
2: Det låter som att jag, om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
0: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden. Hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så... Ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
0: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja men precis, de har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är ju aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
0: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär
0: innan bristningsgränsen. Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratar. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det har varit problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
0: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Arespång, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
0: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är men saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, är det för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett, enligt uppgift, ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister, och Caroline Leavitt. Så att där var det många som ställde sig frågan, hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar?
0: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
1: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer ju också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte, men många pratar om det på det sättet.
0: Alltså, vi måste ju lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
1: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är liksom en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får henne att ställa en del frågor.
0: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
1: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, och det finns också den här boken jag pratade om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
0: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Ja visst, och här i P4 Extra så har vi ju besök av samtliga 8 partiledare, och efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 13:30, jag var på väg att säga helt andra klockslag, så snurrigt kan det vara. Idag är det ju Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, som tar plats mitt emot mig i Studio 8. Planen är ju att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Nooshi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
5: Klockan är 13:30. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor. Kia Fernlund är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Det kan handla om olika moment som man ska utföra, att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon eller digitalt.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen, och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform, och språkstöd allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Det nya språkkravet innebär att arbetsgivare och chefer ska arbeta för att personal som jobbar med äldre kan tillräckligt bra svenska. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Socialstyrelsen håller just nu på att ta fram ett underlag till en kurs i det svenska språket för personal inom äldreomsorgen som kommuner och privata omsorgsföretag kan använda för att sedan utforma sina egna utbildningar.
5: Och reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Nu väcks viadukten vid Bollnäs stadshus till nytt liv. Väggarna de ska fyllas av målade verk från 35 konstnärer som fått sin inspiration från Hälsingland. Amanda Alm är projektledare för gatukonst i Bollnäs kommun, och hon säger så här.
8: Tror att det kommer betyda att det kommer kännas som en tryggare plats, en mer välkomnande plats. Det kommer också gå att arrangera konstvandringar här, eftersom att det är stora namn som har varit och målat i Bollnäs. Men det är en plats man går förbi helt enkelt. Ja.
5: Och det här pågår hela helgen i Bollnäs. Jag heter Madeleine Linderstam.
9: P4 Extra med Titti Schultz.
4: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna. Och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
10: Tack så mycket.
4: Dagsformen.
10: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
4: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
10: Ja.
4: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
10: Det är fredag.
4: Att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
10: Ja, det tycker jag.
4: Är det taco med familjen ikväll?
10: Ja, det tror jag.
4: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
10: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år, och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen, skulle jag säga.
4: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen, och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster, där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du svårt att säga kommunfullmäktige ledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare, men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter, ska jag säga bara. Semestra helst i Spanien. Hur kändes det?
10: Otroligt.
4: Blev det rätt?
10: Vilken wrap-up.
4: Ja, det är du.
10: Det, wow,
4: där är du.
10: Det var hela livet,
4: ja.
10: I revy.
4: Ja, och ja, det är mycket kvar.
10: Bra jobbat.
4: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
10: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
4: För dig, höll jag på att säga.
10: Nu är jag ju ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
4: Okay.
10: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
4: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne, Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte riktigt samma sak. Det är ju ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi inte ser... Vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga, utländsk då, personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: För jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom. Jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Har vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 tusen kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det är viktiga för oss att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså det är ju bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ju ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

0: Det här är P4 Extras partiledarintervju med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där

0: personalen är stressad, att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
1: Sen vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
0: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
1: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
0: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård, till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
1: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
0: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
1: De är omkring 500 stycken.
0: De är fler.
1: Däremot har
0: vi därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet, det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
1: Men om de tar sina pengar och drar då?
0: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså,
1: inte
0: att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi

0: åker du till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
1: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
0: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
1: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för du får mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera, men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer, medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna, enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årige man som misstänks för dubbelmordet 2005, då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
1: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
0: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
1: Ja, men varför då?
0: Älskar VM.
1: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
0: Ja.
1: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
0: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Jag är idrottsintresserad.
1: Mm.
0: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
1: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Extras partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Okay. Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat gammalt.
1: Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
1: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter. Skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja. Och du ser den. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja. Ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra. Snyggt.
1: Okay.
0: Det är ju alltså högt och lågt politiska förslag, funderingar. Du ska svara snabbt helst. Klarar du ja och nej så är det snyggt. Både Magdalena Andersson och Daniel Heldén gjorde ett bra jobb där. Ju fler du svarar på, eller ju snabbare du är, desto fler hinner du göra. Varsågod, börja nu.
1: Inför en maffialag mot gängen. Ja, kan vi titta på.
0: Mm, kan vi
1: de
0: titta
1: måste
0: på.
1: Bort i alla fall.
0: Ja, 6 minuter har du, ska jag säga också.
1: Okej. Okay. Nätläkare, toppen eller nej tack? Det viktiga är att vården ges efter behov. Så självklart måste man få digital kontakt med läkare. Men vi måste se till att våra pengar vi skickar in i vården går till rätt patienter. Det är väldigt viktiga. Så att inte de sjukaste får vänta längst. Ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
0: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
1: Jag vet inte vad man menar.
0: Ja, att man inte får några statliga medel.
1: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är inte en kostnad alltid utan det är en investering. Okej,
0: okay. Jag skulle säga att öka takten lite.
1: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att... egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
0: Du tänker alltså får och sånt?
1: Till exempel.
0: Ja. Ja. Mm.
1: Sverige bör övergå till euro. Nej, vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
0: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, vad går gränsen för jätterik?
1: Miljardär är tydligt.
0: Ja, det är tydligt.
1: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och kan ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
0: Mm.
1: Okej, är jag för långsam eller?
0: Ja, alltså,
1: det är väldigt mycket kvar.
0: Det är halva tiden har
1: stopp
0: gått,
1: för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
0: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
1: Ja, det är vår historia och ja, olika saker.
0: Jag bara
1: saker.
0: Tänkte på den tidigare frågan där.
1: Ja, men precis.
0: Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
1: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
0: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men du tänker bidragen.
1: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas. Ja. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för att åka kollektivt. Ja. Mm. Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, se till att...
0: Är det 1%-målet?
1: På sikt är det ju där man behöver...
0: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
1: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där. För att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp. Att fånga de män som har gjort det. Att lagföra dem till exempel. Det vet jag är ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid. Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så det viktiga är att vi ser till att Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
0: Där var vi klara.
1: Fler privata aktörer för att...
0: Där avbröt jag dig. Ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Days i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut, han skriver: vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden, större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner?
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Ni kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag och det är ju säkert jättebra, tror jag. Men hur man ska finansiera det? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallner var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här: min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls, tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
0: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
1: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupperna får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
0: Och tiden då?
1: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
0: Se där.
1: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
0: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
1: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade vår budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar. De ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
1: Ja, men det är där vi brukar ligga. Men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
0: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senaste riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
1: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
0: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
1: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här händer.
0: För jag tänker, det måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
1: Ja.
0: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som, är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
1: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist. De kaosprivatiserade hela Arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd. Och det tror inte vi på. Så det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
0: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
1: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart, alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
0: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
1: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
0: Det slingras alltid.
1: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
0: Vilket håll drar du åt då?
1: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
0: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
1: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier vill ju sitta, eller vill. De ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
0: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
1: Vad trevligt det var, Titti.
0: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
1: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
0: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
1: Glöm inte rösta.
0: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
1: Ha det fint.
4: P4 Gävleborg, klockan är 14:30. Strax efter klockan 13 idag fick räddningstjänsten rycka ut på en brand på Högbovägen i Sandviken. Enligt SOS Alarm var det en gasflaska som hade börjat brinna in i en bilverkstad. Flera brandbilar skickades till platsen och vid 2-tiden meddelade man att branden var släckt och ingen person ska ha kommit till skada. Sen förra vintern har totalt 5 personer omkommit i samband med camping och 2 av dem var män från Gävleborg som hittades avlidna i sitt tält i Härjedalen i juli. I alla fall så har offren använt campingkök för att hålla värmen under natten.
5: När man använder det som värmekälla så det är det där olyckorna oftast har hänt. Att då bildas den här gasen, eller kan bildas då, kolmonoxid som är luktlös och färglös. Man märker inte.
6: Per-Olof Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, säger att kolmonoxidförgiftning är lömskt.
5: Man kan börja få lite ont i huvudet och bli allt tröttare, medvetslös och kan avlida av den helt enkelt. Men det är väldigt ovanligt, vill jag säga också.
6: Allt för täta tält som isfisketält eller glampingtält är också en riskfaktor.
5: Säkerställ att man har god ventilation är nummer 1. Och är man osäker så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
4: Reporter var Maria Törnsjö. Under kvällen är en del moln och en del skurar som upphör, sen blir det mer sol. Framåt natten omkring halvklart. Och imorgon får vi först lokal diesel i dimma, sen soligt. Fram på dagen växlande molnighet, stackmoln varvat med sol och skurar. Och ut mot kusten är det mest soligt väder. 16-20 grader imorgon. Nyheterna med Thomas Forsman.
7: Hej, Josefin Nygren här, reporter på P4 Gävleborg. Som reporter har jag en särskild sorts tystnadsplikt, fast för oss kallas det källskydd. Det betyder att om jag får ett tips eller en uppgift från någon som vill vara anonym så får jag inte röja identiteten på den som har tipsat. Källskyddet är viktigt för oss. Det handlar både om att våra källor ska vara säkra och om att man ska kunna lita på Sveriges Radio.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta mig ett snack med Anton efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
9: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: sår.
1: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
2: Tack så hemskt mycket, Titti.
1: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
2: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
1: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
2: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men ja, karriärsbanan såg kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
1: Men att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
2: Just då var det många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man, då ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
1: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
2: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
1: Du har gått en hårda skola.
2: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa, de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
1: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
2: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och liksom klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på blocket. Men i Japan är den enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi gör här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
1: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och liksom hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
2: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Vi bygger med väldigt mycket, det är ju ett japanskt hus, så vi har ju kvar de traditionella detaljerna som tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
1: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
2: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
1: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
2: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
1: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
2: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
1: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backare. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
0: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till mig. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zachari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour, Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen, om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra Kalle börjar svara, för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize, och sen vad vi, om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig, liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är ju också för att det är jag som får ta tag i bajset, hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder, och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att
1: jag är ändå lite
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet, eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska.
0: Men, och på franska, jag tycker att era språk, ett språk i franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen, Kalle, och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om, som det ska odlas på. Alltså, då var det ju otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Ja, men jag... Alltså... Först och främst, vi ska väl inte vara, alltså, förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag. Mm. Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det finns ändå, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta. Alltså, när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl
0: inte... Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här. Mm. Det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att då hade, jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer Det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cyniskt.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså nej, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, tänk om vi vinner.
2: När var det, sa du? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älga. Alltså, det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zackari Wahlström och Britta Zackari. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Och titta på måndag på premiären. Tack.
2: Bon weekend.
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever. Feel

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater. Så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där för första gången när jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och så, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med att vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-tals barnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen, som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: Pride i Gävle firar 10 år i år, och om ett par timmar så invigs årets festival. Vi är givetvis på plats. Det är vi också i Fridhemsskolan i Gävle, som nyinvigs efter år av byggnation och strul. I detta nu faktiskt. Och i Sandviken är det dags för premiär av en ny löptävling, Sandviken halvmaraton. Och så är det ju dragspelets dag. Och så är det fredag och klockan är 3.

0: Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare två män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
1: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
2: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
1: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
2: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
3: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
0: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion. Angela Wieselder.
4: Tack så mycket för det, Angela. Ja, herregud, vad mycket konstigheter det hände. Vi får hoppas att svärden inte gjorde allt för allvarliga skador. Hur som helst, god eftermiddag, Gävleborg. Tyvärr så heter dagens meteorolog Sten Nilsson. Regnet det bara öser ner. Och det kommer att fortsätta ösa ner under några timmar till, men man lovar faktiskt en stjärnklar natt så småningom när det här regnet har dragit vidare. Vi ska titta lite grann på väderkartan senare i programmet, där vi givetvis ska uppmärksamma att det är dragspelets dag. Och hur uppmärksammar man dragspelets dag? Jo, genom att prata med en entusiast. Det ska vi göra långt senare, ska jag väl tillägga, så att ni dragspelsälskare, ni får vackert sitta och vänta framför radion ett par timmar. Du som vill höra Taylor Swift däremot, du behöver inte vänta en enda sekund till, för hon kommer här.

0: Appalite blev första låten ut i eftermiddagsprogrammet denna fredag den 21 augusti. Och Thomas, det är en dramatisk fredag i Sandviken idag.
1: Ja, det är så att skyttar är på väg till Sandviken efter ett larm om en brinnande acetylentub på en verkstad på Högbovägen. Och larmet om det här kom vid ett-tiden idag. Området runt verkstaden är avspärrat och räddningstjänsten håller nu på att jobba med att kyla gastuben kontinuerligt för att undvika en explosion. Och skyttarna som åker från Ludvika ska skjuta hål i behållaren för att eliminera faran. Och enligt räddningstjänsten så kommer det ta flera timmar innan de är klara på platsen.
0: Och något som också pågår i detta nu, men som är, får man väl säga, betydligt roligare då, det är att Fridhemsskolan i Gävle, som har varit stängd i några år, det har varit byggstrul, det har varit en massa andra incidenter också. Just nu återinvigs den, och Magnus Esser Bengtsson, du är där.
2: Jag är här i ett väldigt, väldigt sårligt Fridhemsskolan. Jag tror att man också hör det rakt ut. Det är fullt av vårdnadshavare och barn som springer ut och in i de här lokalerna för att titta på detta nybygge. Jag högg tag i Signe, nu ska vi se om vi får det rätt, Grenholm, som står här framför mig. Hon stod och nickade, det var helt korrekt. 9 år snart, börjar i trean. Du har gått runt här och tittat lite. Vad tycker du om din nya skola?
3: Jag tycker det är kul och få börja en ny skola.
2: Tycker du att det är fint?
3: Ja.
2: Vad är det som är fint?
3: Allt.
2: Allt är superfint. Ja. Färgerna?
3: Ja.
2: Klassrummen?
3: Ja.
2: Skolgården?
3: Ja.
2: Finns det någonting du inte tycker är fint?
3: Nej.
2: Du var tvungen att gå på Hemlingborg förut. Ja. Kommer du sakna Hemlingborg?
3: Ja, lite grann.
2: Varför?
3: För att min bästa kompis, hon behöver ju bo kvar, för att hon bor ju mitt emot. Så.
2: Ah, så det är inte liksom skolan i sig, utan det är din kompis som blir kvar?
3: Ja.
2: Signe Grönholm, alltså Grenholm.
3: Ja.
2: Som ska börja i tredje klass. Som alltså tycker allt är fantastiskt med skolan.
3: Ja.
2: Ja, det är allt.
0: Allt är fantastiskt. Det fanns faktiskt en tid när jag skulle ha hållit med Signe, men det där tror jag, jag kom över den fasen. Vi återvänder för övrigt till Fridhemsskolan alldeles strax. Det är givetvis invigning med pompa och ståt, och både rektorer och lärare och föräldrar är på plats. Men Thomas, tillbaks till länets övriga nyheter. Björnjakten inleddes idag. 20 björnar har fällts hittills idag.
1: Ja, så att med andra ord, om man räknar lite grann, så återstår det 50 björnar eller max 20 honor. Det är så att högst 70 björnar får skjutas, men kommer man upp i 35 honor så avlyses den här jakten. Och man håller på till 15 oktober om man är inte klara före det. Men det kan ju gå ganska snabbt. Förra året hade de också 70 björnar att fälla, och då tog det bara 2 dygn innan allting var klart.
0: Ja, det var nästan lite snöpligt hur fort det gick då, kommer jag ihåg. Vi pratade med en björnjägare som knappt hade hunnit sätta sig på pass, så var det dags att åka hem igen. Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Ja, vi ska som sagt tillbaks till Fridhemsskolan i Gävle alldeles strax. Först ska vi lyssna på Rosé och Bruno Mars.

0: APT, så heter låten, med Rosé och Bruno Mars.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Och det där numret, det tror jag att de flesta lyssnare i länet kan vid det här laget. Vi ska tillbaks till Fridhemsskolan, för efter flera års byggande, evakuering och politiska turer så är eleverna alltså tillbaks nu idag. Nyinvigningen pågår as we speak, så att säga. I detta nu alltså. Och Magnus...
2: Ja, det betyder det, Larry.
0: Va?
2: Ja, det betyder det. As we speak, ja. I detta nu. Ja.
0: Och Magnus, du är ju på plats där. Är det liksom snittar och bubbel också, eller?
2: Jo, men det var någon form av popcorn som delades ut i entrén där nere. Och det är, ja, det är rejält mycket folk här inne, måste jag ändå säga, med vårdnadshavare och elever och grejer som springer runt. Tacksamt nog är det ju inomhusmiljö också, för utanför så vräker regnet ner. Lite tråkigt kanske om man vill titta på skolgården, men så kan det vara ibland. Med mig nu så har jag Ulrika Wahlman, biträdande rektor här på Fridhemsskolan, och även Kristina Hedlund, lärare. Börjar man med rektorn? Är det i sin ordning? Jag börjar med det.
3: Ja, tack.
2: Du, jag tänkte börja med frågan. Alltså, nu står ni här idag. Eleverna har ju kommit någon dag innan, men idag är det officiell invigning. Hur känns detta?
3: Ja, hur känns det? Det är fantastiskt. Det är som en sportfråga. Ja, nej, men det är verkligen fantastiskt. Vi har ju jobbat med det här länge, men en skola är ju inte en skola förrän eleverna trillar in.
2: Just det, så det fantastiska är inte att den har öppnat, utan det är att eleverna har kommit in.
3: Men den behöver fyllas med barn.
2: God poäng. Du, bara lite kortfattat för de som inte har koll på den här nybygget och så vidare. Vad står vi i och vad finns utanför? Snabb, kortfattat.
3: Du, Stina, kan berätta om det, tänker jag.
2: Kristina Hedlund, ja.
4: Ja, nu står vi i skolbyggnaden och den är ju i två våningar. Lågstadiet håller till nere och mellanstadiet håller till uppe. Sen ute på gården så finns det en slöjdsal, matsal och en idrottssal. Och sen en jättefin skolgård som inte är riktigt klar än, men kommer att bli klar så småningom. Och den ser de fram emot, eleverna.
2: I jämförelse med tidigare, vad är de största skillnaderna, skulle du säga?
4: Största skillnaden är att det är en byggnad. Det var ju flera små för. Och sen får vi en mycket, mycket större skolgård.
2: Eleverna har ju flyttats ut härifrån. De har varit på en annan skola i närheten. Hur har den här omställningen varit och hur är det att komma tillbaka hit?
3: Jag har ju inte varit delaktig i den andra skolan. Stina har ju hängt med från gamla Fridhem till nya Fridhem, och däremellan har ni hamnat, varit evakuerade.
2: Ja, men då vet du vad, då lämnar vi över ordet igen.
3: Ja, gör det, för hon har ju hela resan.
4: Från början var det ju att vi skulle vara uppe på Hemlingborg i 2 år, men det blev 3 år. Men eleverna har sett fram emot det här, att få komma tillbaka, och vi lärare också har ju också sett fram emot att få komma tillbaks. Även om vi har trivts väldigt bra uppe på Hemlingborg, så är ju det här en jättegrej att få komma in i lokalerna nu och liksom starta upp igen. Så att det, för mig som har jobbat på Fridhem väldigt länge, så är det, känns det jättebra. Mm.
2: Om man pratar om de nya lokalerna och för ändamålet undervisning, så att säga, hur skulle du säga att de uppfyller det? Är det perfekt?
4: Uppfyller kraven väldigt bra, för vi har ju fått vara delaktiga och fått vara med i arbetsgrupper och fått vara lite, ja, bestämt lite möbler och sånt där. Och sen tycker jag de har gjort ett fantastiskt jobb. Fantastiskt.
2: Mm. Finns det någonting som du har sett, ja, men det här varit inte så bra? Vågar man säga det på en sån här dag? Ni tittar på varandra till och med.
4: Ja, men alltså, kanske vi saknar någon lokal till musiken eller något sånt där. Men det, alltså, allting går att lösa. Så är det ju. Det är inte, alltså, när det är en mindre skola, det är mindre pedagoger, det är mindre elever, då går det att lösa på ett helt annat sätt när man stöter på sådana saker som kanske man ser att, ja, men här behöver vi tänka om. Mm. Och det går att lösa.
2: Ulrika, eleverna har ju som sagt kommit in denna veckan. Hur har reaktionerna varit från dem?
3: Eleverna, ja, men de är ju supernöjda. Vi har ju haft fritids ett par veckor innan och det är ju jättehärliga lokaler. Och nu när du har gått runt och tittat så ser du ju att miljön och färgsättningen är ju väldigt harmonisk. jag vet inte om jag kan använda ett annat ord, men det är en färgsättning som är, golven är linoleum, alltså det är
2: jordnära väggar och
3: ja,
2: golv och sådär.
3: Ja, det är väldigt fina miljöer och barnen är supernöjda. Sen ser vi fram emot att hela skolgården blir klar.
2: Just det, och när sker det?
3: Ja, tanken är att det ska vara i sista augusti, så att i början av september så ska vi öppna upp den.
2: Säger alltså Ulrika Wahlman, biträdande rektor, som tillsammans står här med Kristina Hedlund, lärare på Fridhemsskolan, som officiellt invigs idag.
0: Passa på att ta en näve popcorn, Magnus Esser Bengtsson, så lyssnar vi på Radio Gaga med Queen under tiden.

0: Queen och Radio Gaga i P4 Gävleborg, och det är ju en dramatisk eftermiddag i Sandviken. Som sagt, var en brinnande acetylentub på en verkstad på Högbovägen. Vi har ju rapporterat om det här i våra nyheter, och nu är Julia Frost Nylén på plats. Julia.
1: Ja, jag står här utanför. Man har ju spärrat av ett område här i Sandviken. Det är ju vid Sandbacka park det här är. Jag står här med räddningsledare Johan Melin. Ni har ju precis släckt elden, men ni är fortfarande kvar. Berätta, vad är det som händer nu?
2: Ja, men det som vi håller att brottas med nu då, det är att vi har haft en brand då i verkstaden, och där har vi haft ett antal acetylenflaskor som då har blivit brandutsatta och varit delaktiga i branden här då. Och de gasflaskorna utgör nu en risk för att de kan explodera, och det är därför vi har spärrat av ett stort område här och utrymt lokalerna som då vetter mot den här verkstaden då, kan man säga.
1: Ja, ni har ju lagt flaskorna eller tuberna i en container nu, vad jag förstår, och försöker kyla ner därifrån. Och varför har ni utrymt så många människor på ändå ett stort avstånd? Kan du förklara lite grann, vad händer om tuberna exploderar?
2: Ja, men det som händer då, det är att man vet inte hur långt det kan flyga fragment från själva explosionen då, eller hela tuben kan flyga iväg. Så att, enligt våra instruktioner så tar vi ett säkerhetsavstånd på 300 meter från den här själva läckande gasflaskan då. Och sen kan man göra på olika sätt. Vi har nu valt att kyla ner de här för att minska då det här sönderfallet som sker då i acetylenen och acetylengasen då. Ska man ha den metoden och göra dem ofarliga, då lär vi stå och kyla dem här i 24 timmar. Och då kommer det också vara avstängt här i 24 timmar med allt vad det innebär. Så därför har vi nu kallat på en resurs som vi har i Ludvika med skyttar. Speciella brandmän som då är skyttar som då ska komma hit, och så ska vi försöka skjuta hål på de här gasbehållarna för att få den här gasen då läcka ut på ett kontrollerat sätt.
1: Ja, men tack så jättemycket, och trafiken här på Högervägen kommer fortsätta, för det är ingen risk här att det ska komma några fragment om det skulle explodera, och skyttarna är här om ungefär en timme vad jag har förstått. Tack så mycket, Johan Melin.
2: Tack.
3: P4 Gävleborg, Sveriges Radio.
0: Julia Frost Nylén på plats i Sandviken. På plats i Gävle däremot, på Fridhemsskolan som nyinvigs, är Magnus Esfer Bengtsson. Har du tuggat upp popcornarna och kan prata, Magnus?
4: Jag vet inte vad, jag har ett jobb att sköta, Larry. Jag hinner inte äta popcorn. Jag har däremot hittat två föräldrar här. Vi har Jocke, vi har Martina. Vi hade även en Olle som precis innan här sprang iväg och skulle göra lite ärenden, kan man säga. Så vi får se om han dyker upp igen. Då kanske vi frågar honom något. Men vi börjar med Jocke, tänker jag. Hur känns det att stå här idag när skolan invigs officiellt?
5: Ja, men det är fantastiskt att få vara tillbaks på skolan här i Fridhem. Vi var ju oroliga att vi skulle bli av med den. Och vi fick ju kämpa hårt för att politikerna skulle förstå att det behövdes en skola i Fridhem. Så vi är väldigt glada att få vara tillbaks i det här liksom lite mindre sammanhanget där man kan leka över åldrarna mer, där det inte blir så här uppdelat bara att alla tre är med treorna, utan här är de tillsammans. Så det är fantastiskt.
4: Och sen har vi Martina här bredvid också. Vad skulle du säga om nu när du får komma in och titta på skolan? Är du nöjd?
6: Supernöjd. Det är så fint. Vilket jobb de har gjort alla här. Och vi är så tacksamma för all personal som finns här. Både ny och många som har kommit tillbaka som har varit här med oss på Fridhem innan. Vi har ju både en i sexan och en i trean. Och sexan, han återvänder ju hit och är jätteglad att få uppleva Fridhemsskolan ett år till.
4: Hur var det för honom att gå på den andra skolan?
6: Det har gått över förväntan med Hemlingborg. Vi har varit nöjda, men man har ju längtat tillbaka att ha en skola i sitt närområde. Det är lite mindre sammanhanget, och det vi föräldrar också kan ha en bättre koll. För att man glider förbi skolan, man hämtar barn och man har koll på läget. Och lyssnar av pedagogerna vad som händer. Mm.
4: Och sen har vi ju då den ena av de två som... du gick i trean va, Olle? Var det så? Hur känns detta att komma tillbaka in och se den här nya skolan?
7: Det känns väl skönt och man fick ju komma in där till helt nya lokaler. Och det känns skönt att ha den nära. Så att det känns väldigt bra för mig.
4: Men har det varit den stora grejen att du har behövt gå längre bort helt enkelt?
7: Nej, men jag har ju behövt gå upp tidigare för att gå till bussen. Och det är ju en annan sak nu, för nu kan jag vakna 7 istället för 6:20.
4: Du vet, Olle, det var det bästa argumentet jag har hört idag för att det har öppnat en ny skola. Om vi går till skolan då, vad tycker du om den nya skolan då och skolgården?
7: Skolgården är ju inte den bästa just nu, men den blir bättre eftersom den inte är klar än.
4: Ja just det, den är inte klar, så det är inte så att du tycker att den ser tråkig ut.
7: Nej, men den kommer nog bli väldigt rolig.
4: Ditt klassrum då, hur ser det ut?
7: Det är fint och vi har fina bänkar, väldigt stor whiteboardtavla.
4: Är det en grej? Alltså är det bra?
7: Ja.
4: Okay. Sist då, vad ser du mest fram emot nu då när du får komma in på den här skolan?
7: Att få gå in i slöjdsalen och ha slöjd.
4: Och gå upp senare på morgonen också?
7: Ja.
4: Okay. Olle där alltså, pappa Jocke och sen mamma Martina på Fridhemsskolan som nyinvigs idag alltså.
0: Magnus Esser Bengtsson på plats. Thomas Forsman på plats också i nyhetsstudion. Klockan är nämligen 16:30.
8: Skyttar är på väg till Sandviken som Johan Melin, räddningstjänstledare på räddningstjänst nyss sa här i P4 i Gävleborg. Och skyttarna är på väg till Sandviken efter ett larm om en brinnande acetylentub på en verkstad på Högbovägen. Området runt verkstaden är avspärrat och räddningstjänsten jobbar nu med att kyla flera gastuber kontinuerligt för att undvika en explosion. Skyttarna som åker från Ludvika ska skjuta hål i behållaren för att eliminera faran och det kommer att ta flera timmar innan räddningstjänsten är klar på platsen. Från grå betong till färgsprakande konstverk, ja, nu får viadukten vid stadshuset i Bollnäs nytt liv.
9: Det är det som är så häftigt, att det går från grått till de här 35 konstverken på 3 dagar.
10: Amanda Alm är projektledare för gatukonst i Bollnäs kommun.
9: Sen så har vi också använt färger. Så att vi har gul, röd, blå och grön. Och det är det enda man får använda.
10: Konstnärerna som kommer från hela landet har låtit sig inspireras av Hälsingland.
9: Och de här färgerna har Bollnäs kommun valt ut som sina färger. Så det blir också en liksom, känsla av en portal som andas Bollnäs då.
10: Konstnären MVH Nadia sätter färg till en vitmålad väggyta.
11: Det kommer att bli ljusblå bakgrund och sen ska jag göra bubbelhjärtan som sprider kärlek och så, för det är det som jag tycker är viktigt att göra. Och sen ska det stå wake up med röd text som det rinner lite blod. Så det är lite kontraster och det tycker jag är viktigt i livet.
10: Mer färg och en plats att vara stolt över, tror projektledaren Amanda Alm.
9: Det kommer kännas som en tryggare plats, en mer välkomnande plats. Det kommer också gå att arrangera konstvandringar här eftersom att det är stora namn som har varit och målat i Bollnäs.
8: Reporter var Madeleine Linderstam och konstfestivalen den pågår hela helgen i Bollnäs.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och det som pågår i detta nu är också en kamp uppe på himlavalvet om vem som ska ha herraväldet där. Just nu så ser det ut som att, eller man kan lätt tro kanske på vissa håll i länet i alla fall, att regnet kommer att gå segrande ur den här matchen. Det kommer det inte att göra. Men möjligen får vi inte se så mycket av solen innan den går ner. Men stjärnor i natt och månen på himlen. Och låt oss ta en titt på läget i trafiken. Rebecka Björkholm, god eftermiddag.
12: Ja, god eftermiddag. Och
9: det är verkligen eftermiddagstrafik igång nu. Det brukar ju vara lite tidigare sådan så här på fredags eftermiddagar. Så det är tät trafik på sina håll, bland annat då runt tätorterna framför allt. Och så fick vi tidigare in samtal om stillastående fordon på E4 mellan Gävle och Söderhamn. Det är strax före trafikplats Höljebro när man kör då i norrgående riktning mot Söderhamn. Som det kan vara en stillastående personbil eller om det är någon lätt lastbil som står där. Kan vara att den är kvar där delvis ut i höger körfält. Tips nummer 020 999 444.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Tack så mycket för det. Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. Jag hade lyssnat till eftermiddagsprogrammet i P4 Gävleborg och Magnus Esser Bengtsson, Larry Forsberg och Julia Frost Nylén och Thomas Forsman. Här går vi inte på någon tidig fredagsledighet om du trodde det, utan det är full bemanning denna eftermiddag. Men nu så ska vi faktiskt lämna över till våra kollegor på Ekot med anledning av att det har ju skett tråkigheter på en gymnasieskola i Fagersta och Ekot sänder nu extra. Så jag lämnar med varm hand över till mina kollegor på Ekot.
12: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamsta, polisens presstalesperson.
13: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
12: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamsta. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
14: Ja, vi vet det som vi har hört, det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
12: Och det Simon Andrén säger det och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
15: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
12: Lite kort, Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
15: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
12: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
3: P4 Gävleborg. Sveriges Radio.
0: Och i P4 Gävleborg så ska vi alldeles strax få radiosport så här 15.38 som klockan blir om en liten stund. Låt mig bara få återigen nämna att det är Durspelets dag idag. Ett dragspel alltså, och det här ska vi givetvis uppmärksamma i programmet. Det är också alla pensionärers dag. Grattis alla pensionärer, det är en dag idag. Passande nog så är det inte bara durspelet och pensionärernas dag, det är också groggens dag. Vilken underbar kombo man skulle kunna göra där. Dessutom världsentreprenörsdagen för den som vill fira företagsmässiga framgångar så att säga. Nåväl, som jag sa, 15.38 är dags för Radiosporten och det betyder att vi, ja, vi får den nu, för nu är klockan 15.38.
16: Sporten börjar med friidrott. Den 1 november, ja då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp, klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
17: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
18: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
17: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
18: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
16: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
19: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
20: Jag är väldigt glad att ryttarna, de respekterar och de vill att jag ska vara med.
19: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
20: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
19: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
20: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
16: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
21: För om drygt 3 timmar så är det dags, Sverige mot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabelle Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit, och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
22: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
16: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golfen från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
3: P4 Gävleborg.
0: Sveriges Radio. Tack så mycket för det, Radiosporten. Och vet ni vad, det blir faktiskt ännu mer radiosport här nu om bara några minuter. För idag, eller nej förlåt, nu ljuger jag. Imorgon så är det premiär för Sandvikens halvmaraton. En sprillans ny tävling, och vi ska prata med arrangörerna alldeles strax. Men först så ska vi inte dansa aldrig igen, eller hur det nu är, Pink sjunger.

0: Never gonna not dance again, sjunger Pink, och klockan är lite drygt 4:15 på fredags eftermiddagen. Dagen före Sandvikens första halvmaraton, och allt det här beroende på att två stycken jobbarkompisar satt på jobbet och pratade om löpning och kom överens om att det saknas ju ett riktigt bra lopp i Sandviken, och kom också överens om att ja, men då får väl vi fixa det själva då. Imorgon går som sagt var startskottet, och man undrar hur det är med nerverna så här dagen före hos Olle Zetterberg och Emil Gustafsson. Tjena!
1: Hallå, hallå.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena, tjena. Ja, men här har vi ju vikten av att fungera socialt med sina jobbarkompisar. Hur var det ni satt och snackade? Sa ni liksom att det finns ju ingen lopp i Sandviken? Var det så?
1: Ja, men mer eller mindre så var det väl att det finns inga lopp i närheten som vi vill springa. Det finns ju några små lopp, kortare eller längre distanser, men just halvmaraton och maraton finns det ingenting i närheten. Så ja, det var så diskussionen gick.
0: Och då kände ni att ja, men då får ju vi fixa det då.
2: Ja, men vi sa väl det till varandra på ett skämt. Fan, vi skulle ha startat ett lopp då liksom. Och sen så började vi dra i det, och sen har det väl... Och här är vi nu.
0: Ja, hur länge sedan är det, den här diskussionen på jobbet?
1: Ja, det är ju alltså... Första kontakten som vi tog med kommun och polisen, det var ju förra sommaren. Så det var nog förra våren diskussionen började.
0: Tips till de som lyssnar.
1: Över ett år sedan.
0: Ja, så man ska liksom inte ha allt för bråttom, för sånt här tar tid liksom.
1: Ja, eller... Nu vet vi hur man gör, så vi kanske inte hade behövt ha så bråttom, men... Men just då visste vi inte det, så vi tog kontakt med kommunen, och efter det kunde vi inte dra oss tillbaka. Och sen polisen sa väl mer eller mindre att vi kan inte ta emot er ansökan, ni är alldeles för tidigt ute. Ni får vänta 8 månader och komma tillbaka liksom. Så vi har lärt oss en hel del.
0: Och imorgon så är det alltså dags då äntligen. Hur många löpare är anmälda?
2: Vi har 750 stycken löpare som startar.
0: 750, det är lite fler än vad ni hade räknat med, har jag förstått.
2: Ja, precis. Vi satt väl och sa till honom, och vi hade varit väldigt nöjda om vi kom upp i 250-300 där. Och det kan vi säga att det varit bra mycket mer än så.
0: Och det har ju spritt sig långt utanför kommungränsen också, har jag förstått. Därför att det är ju några riktigt erfarna löpare som kommer till Sandviken imorgon.
1: Ja, det är jättekul. Vi har fått med framförallt David Nilsson då, som är... En gammal elitlöpare, löper fortfarande och har riktigt bra tider och resultat under bältet. Så det är superkul att vi har lyckats få med några sådana löpare också, som kan både dra upp tider och locka folk och bara kul helt enkelt.
0: Men en miss har ni ju gjort helt klart, inser jag nu. Därför att ni sa ju att det saknas ett sånt här lopp för att ni skulle själva vilja springa. Jag har en känsla av att ni kommer ju vara fullt upptagna, men ni kommer ju inte att springa imorgon, eller hur?
1: Nej, det stämmer. Vi har haft häcken full. Sista 2 veckorna har det varit fruktansvärt mycket att göra, och imorgon är inget undantag, så vi får helt enkelt stå på sidlinjen och vänta tills vinnaren kommer i mål helt enkelt.
0: Och titta lite avundsjukt på honom eller henne då?
1: Ja, men samtidigt. Vi satt och tänkte att det saknades. Så det, och det verkar ju som att det är fler som har tänkt samma sak. Så vi får vara glada för deras skull helt enkelt.
0: Avslutningsvis då, Emil och Olle. Är det för sent att komma in med en sista minuten anmälan? Är det liksom spikat och klart nu vilka som är med?
1: Det skulle väl vara om du ska springa, annars är det väldigt fullt.
0: Ja, nej, jag kommer inte. I och för sig, jag har förstått att det är en ganska platt bana. Det är inte så mycket jobbiga backar och sådär, va?
2: Nej, det är en platt bana, så vi förväntar oss snabba tider av de här väldigt duktiga löparna. Så det hoppas vi på, snabba tider.
0: Och jag önskar er all lycka till. Jag tror att jag säger pass på erbjudandet att komma och springa. Lyteskomik är ingenting som jag brinner särskilt mycket för. Men Olle Zetterberg och Emil Gustafsson, tack för att jag fick prata med er. Lycka till imorgon.
1: Tusen tack.
2: Tack så mycket.
0: Och för att hylla Olle och Zetterberg och Emil Gustafsson så tänkte jag vi tar och lyssnar på den bästa låt om att springa som jag kan komma på i alla fall. Kate Bush, Running Up That Hill. Men i Sandviken, där finns det inga hills alltså. Då är det bara Running Up That Plattmark. Ja, eller vad man nu säger. Kate Bush i alla fall.

0: Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och på tal om att lyssna, nu ska vi lyssna till Erika Jonsson. Jävla tjejen som ju vi såg i Melodifestivalen i våras sjunga en country-låt. Här kommer den till.

0: Hillbillyn i mig, sjunger Rika Jonsson.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Idag är det durspelets dag och många har ju dödförklarat durspelet genom tiderna. Redan på Elvis tid och jazzens tid och hårdrockens tid och punkens tid så trodde man att durspelet eller dragspelet överhuvudtaget skulle föra en tynande tillvaro. Det är populärare än någonsin, dragspelet. Det här ska vi prata om med Melvin Persson från Norrala. Han har spelat dragspel sedan han var 6 år och vet vad han talar om. Men nu börjar klockan närma sig 4 och det betyder att vi får nyheter och de får vi från Ekot.
3: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
4: Ja, jag står ju precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag har sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
3: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan

0: du kort beskriva vad de sa?
1: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brenellskolan.
0: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion, Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
2: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst två personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman, i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
0: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i kvart i fem i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesegedelaar.
3: Tack så mycket för det, Angela, och god eftermiddag, Gävleborg. Om ni hör något i luften som surrar så kan det vara glada människor som är på Pride-festival. Om en timme invigs Gävle Pride som firar 10 år i år. Och vi är givetvis på plats. Ja, inte jag då. Jag står ju där jag står. Jag kan bara konstatera att regnet verkar ha upphört i stort sett i hela länet, och dessutom så ser det faktiskt ut som att de flesta av oss hinner se en skymt av solen innan den går ner och lämnar plats till en månklar och stjärnklar natt. Och jag har också nöjet att säga att vi ska lyssna på Nick Cayman nu. I promised myself.

0: Nick Cayman, I promised myself. 4:06 är klockan till dig som undrar. Och Thomas Forsman och jag ska tillsammans bena ut nyhetsläget så här 4:06 på fredags eftermiddagen. Och Thomas, vi börjar i Sandviken.
1: Ja, det var ju så att efter lunch så brann det i acetylengastuber i en verkstad på Högbovägen i Sandviken. Räddningstjänsten har spärrat av ett område på 300 meter eftersom det finns risk för explosioner. Och man kyler nu ner gastuberna, men det räcker inte, berättar Johan Melin, räddningsledare.
2: Ska man ha den metoden och göra dem ofarliga, då lär vi stå och kyla dem här i 24 timmar. Och då kommer det också vara avstängt här i 24 timmar med allt vad det innebär. Så därför har vi nu kallat på en resurs som vi har i Ludvika med skyttar. Speciella brandmän som då är skyttar som då ska komma hit och så ska vi försöka skjuta hål på de här gasbehållarna för att få den här gasen då läcka ut på ett kontrollerat sätt.
1: Berättade Johan Melin, och de här skyttarna som han pratade om, de har precis kommit på plats till Sandviken. Det berättar vår reporter Julia Frostnylén som är på plats där borta.
0: Och vi flyttar blicken mot Hofors, närmare bestämt Brukshöjdens vård- och omsorgsboende i Hofors. För det blir nu ett så kallat akademiskt vård- och omsorgsboende.
1: Ja, det här meddelar Högskolan i Gävle. Och vad innebär det här då?
0: Ja, tack. Ja, det var precis det jag stod och tänkte. Vad
1: ett akademiskt vård- och omsorgsboende. Ja, men det är att forskare från högskolan ska arbeta tillsammans med de boende och även personal för att utveckla äldreomsorgen då. Bland annat ska de följa de äldres hälsa och välbefinnande och även personalens arbetsmiljö. Och det här ska vara ett forskningsprojekt i 2 år. Men tanken är att det ska samarbetet ska fortsätta längre än så också. Och så är det också ett äldreboende i Ovanåker som ska ingå i den här satsningen.
0: Och så lämnar vi inte bara Hofors länet utan vi lämnar till och med landet. För Tesla återkallar närmare 3 miljoner bilar. Alltså ställ 3 miljoner bilar på en rad. Det blir en lång rad.
1: Det är väldigt mycket.
0: Och det här är det inte i Sverige då alltså, utan det här är i Kina.
1: Precis. Fordonen där är av modellerna Y och 3, tillverkade i Kina mellan 2019 och 2026. Orsaken är säkerhetsproblem kring dörrhandtagen. Det har ju förekommit fall där passagerare har blivit inlåsta i bilen, bland annat när de har kanske kört ner i vatten och sådär. Kunde inte ta sig ut. Oj. Men återkallelsen som sker på order från kinesiska myndigheter gäller också även andra biltillverkare som har sådana här handtag.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Om en liten stund eller alldeles strax ska vi ge oss ut i vimlet i centrala Gävle. Men först ska vi lyssna till Kerstin Ljungström när hon sjunger om saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten. Ja, i år är det 10 år sedan Gävle Pride startade. Och i eftermiddag så är det dags för årets officiella invigning. Det är faktiskt inom den närmsta timmen till och med. Och Magnus Esser Bengtsson har förflyttat dig från Fridhemsskolan till torget i Gävle. Hur är stämningen?
1: Så är det. Alltså, men stämningen är, det har ju inte börjat än invigningen. Den kommer börja, ja, men 16.30 kommer det komma någon band och sen så kommer det vara en invigning officiellt 17. Men jag och Bader Alkasem som är ordförande för Gävle Pride, vi var tvungna att fly här från scenen för de ska ha ett soundcheck här. Precis, Larry. Bader, vi ska säga, tillägga det också, du kandiderar för Socialdemokraterna, så har vi det sagt. Men i det här fallet så är du också ordförande för Gävle Pride. 10-årsjubileum för er. Om du jämför 2016-2026 på de här 10 åren, vad skulle du kunna säga att har hänt med Gävle Pride?
2: Ja, Gävle Pride, det har gått liksom i utvecklingsfas, stor utvecklingsfas. Vi var få medlemmar, vi blir mer medlemsorganisationer som står bakom Gävle Pride. Nästan hela samhället står bakom Gävle Pride. Vi får mycket, mycket stöd. Vi har kunnat knyta mer kontakter med olika föreningar, organisationer. Vi får mer sponsorer nu. Så det är jätte, jättebra. Och arbetet för HBTQ-personers frågor går framåt. Nu har vi utvecklat Pride som var bara en gång per år. Nu finns det Pride 365 dagar per år.
1: Men om du skulle jämföra det, alltså 2016, hur många, går det säga något i siffror? Hur många var ni eller liksom, hur mycket har ni vuxit skulle du säga?
2: Ja, 2016, det blir svårare med tanke att jag var asylsökande där och då. Men vi har vuxit ganska mycket. Nu är vi 20-tal medlemmar i Gävle Pride som styr Gävle Pride framåt.
1: 10 år, vad skulle du säga konkret för HBTQ-personer har Gävle Pride bidragit med? Har det blivit en förändring för Gävles, framförallt HBTQI-personer?
2: Ja, men det har blivit. Gävle kommun, nu har vi HBTQI-rådet i Gävle kommun som utförde för några år sedan och som driver och ser över och överblick över verksamheten här i Gävle, hur HBTQ-personers rättigheter får vara, till exempel på äldreboende, på skolor, ute på gator. Det är superviktigt, så vi har våra synpunkter. Vi kommer dit och säger över. Vi tar möten med personal. Om personalen mår bra eller inte, om deras klienter mår bra eller inte, gillande HBTQ-frågor. Samtidigt, vi har kunnat utföra ett mötesplats som är öppet 2 dagar per månad under hela året. HBTQ-hänget, det är också vi tar hänsyn till funktionsnedsättning. Så de har ett särskilt mötesplats där de är välkomna och de kan känna sig själva.
1: Men det låter ändå som att alltså, på den här tiden då, att det är lättare att vara HBTQI-person i Gävle som enskild individ.
2: Ja, men det finns viss lättnad, men det finns viss utmaningar. Tyvärr under de senaste 4 åren har Gävle, eller klimatet för HBTQ-personer, har blivit lite försämring. Till exempel det val som sker i runt om världen, allt som sker i Sverige, i vår region. HBTQ-personers rättigheter fortfarande kränks. Det finns diskriminering fortfarande och därför Pride behövs.
1: Möter du alltså, i ditt arbete för Gävle Pride och även i RFSL, möter du människor som kanske inte vågar vara öppna med vem de är ofta?
2: Ja, men tyvärr, det förekommer. Det förekommer och det är en stor utmaning, och det är på grund av, det kan vara omgivningen, det kan vara på grund av bakgrunden, det är flera olika faktorer som kan påverka det. Och här vårt arbete är att vi ska försöka underlätta och ge råd och vara med och stötta när det behövs, för att personen ska vara sig själv och älska vem man vill.
1: Vi ser alltså Bader Alkasem som alltså är ordförande i Gävle Pride. Vi står här på invigningen, alltså den officiella, inför också Pride-paraden som går genom Gävle igår. Vi ska prata med honom igen om en liten stund.
0: Men först ska vi sprudla av lycka som Pharrell Williams.

0: Pharrell Williams bjuder på Happy.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillbaks till centrala Gävle där Magnus Esser Bengtsson är tillsammans med Bader Al-Kassem som är ordförande för Gävle Pride.
3: Ja, det är han och han står här med mig i ett ja, men allt soligare Gävle får vi säga. Det kom ju en störtskur här på för eftermiddagen ska vi kalla det. Men solen tittar fram lagom till att invigningen ska börja snart. Du Bader, det är ju valår. Det är Pride nu. Finns det risk för att Gävle Pride liksom används av politiker som vill synas mer för sin politik i andra frågor än HBTQI-frågor, att man liksom använder Gävle Pride?
4: Ja, men Gävle Pride i sig som organisation är politiskt obunden och det är som vi vill understryka. Men däremot tyvärr, det förekommer några politiker som använder Gävle Pride som slagtält, är inte bra alls. Och det är något som vi försöker undvika på allt möjligt.
3: Som du säger, politiskt oberoende, det sitter också människor från olika partitillhörigheter i styrelsen. Själv kandiderar du för Socialdemokraterna. Finns det någon slagsida? Finns det risk att det blir en slagsida politiskt för Gävle Pride skulle du säga?
4: Nej, det skulle jag säga inte. Så fort vi nu Gävle Pride består av flera representanter från olika politiska partier, men så fort vi sitter under samma tag eller vi har något teamsmöte eller vi har några workshop tillsammans, då lägger vi undan våra politiska uppdrag och vi tänker bara vad är bäst för Gävle Pride, vad är bäst för HBTQ-personer i Gävle.
3: Men har ni så att säga någon minsta gemensamma nämnare för Gävle Pride som alla är överens om? För jag gissar på att alla partier kanske inte är överens om, eller alla representanter är överens om alla frågor, eller?
4: Nej, precis. Men däremot, de personer som sitter i Gävle Pride, de ska dela värdegrunden som Gävle Pride har. Och det är något som vi är överens om. Jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde.
3: Så då är man välkommen att sitta i Gävle Pride om man skriver under på ert program så att säga?
4: Ja, precis. Och det är ett stort arbete som valberedningen gör under hela året för att hitta den lämpliga kandidater.
3: Men till själva Gävle Pride då, alltså är alla partier välkomna till Gävle Pride?
4: Alla partier är välkomna att gå på raden och delta på våra aktiviteter oavsett vilka politiska partier de kommer ifrån eller oavsett vilka religion eller hudfärg eller sånt. Det har obetydelse för oss. Alla är välkomna att komma.
3: Alltså oavsett, men kan du komma med någon stor politisk flagga och sådär som inte tillhör Gävle Pride så att säga?
4: Däremot, de kommer med stor politisk flagga och de går som eget ekipage utan de anmäler sig till oss, det är någonting annat.
3: Du, avslutningsvis, det blir ju en parad imorgon till exempel, idag kommer det bli lite grejer här på scenen bakom. Vad kan man förvänta sig av paraden och kvällen?
4: Ja, det är att folk samlas och firar Pride för att Pride är till alla. Inte bara för HBTQ-personer utan även för de som vill visa att de stödjer HBTQ-personer och HBTQ-personers rättigheter. Så alla är välkomna för att visa sin stöd och vara där för sig själva samtidigt för att visa att Gävle är en stad där alla är välkomna och ett modernt stad.
3: Och vad kommer ske? Vad kommer hända på scenen och vad kommer hända imorgon?
4: Ja, precis. Det som kommer att hända är vi kommer att samlas på Sängebergsparken och gå därifrån mot Stortorget. Och här på scenen, vi har Frisusvattis kommer att uppträda, vi har musik, vi har DJ, vi har en artist som kommer att sjunga. Så det är fullt program på scenen.
3: Fullt ös här ikväll låter det som. Bader Al-Kassem där alltså, ordförande för Gävle Pride, och ska tilläggas socialdemokrat också, så har vi det sagt. Alltså som står här och väntar in att invigningen av den officiella invigningen av Gävle Pride ska ske här om. Nu ska vi se vad klockan är. 16:25. Ja, men det börjar lite musik nu och sen om en halvtimme då. Officiell invigning.
0: Så det får jag det till också, Magnus. Vad skönt att vi räknar likadant. Matte är ju inte min starka sida. Stort tack, Magnus Esser Bengtsson, alltså på plats i centrala Gävle.
2: P4 Gävleborg.
1: Sveriges Radio.
0: Och du lyssnar till ett eftermiddagsprogram där vi strax får lokala nyheter och sen får vi ännu mer nyheter och sen ska vi prata dragspel. Och, kort sagt, vi har ungefär en timme kvar tillsammans och de närmaste 3 minuterna de får vi från Kimberly och hennes Eternity.

0: Kimberly och låten Eternity som vi ju hörde i Melodifestivalen i våras. Jag kan för övrigt berätta att just nu så här i slutet av augusti, nu är landets alla låtskrivare instängda i studios och i replokaler och i förhandlingsrum med SVT och vad det nu är. För nu jobbas det för fullt med nästa års Melodifestival. Det är faktiskt så att samtidigt som Sverige går till val så stänger också inskickningsperioden. Ja, hur som helst, klockan är 16:30. Lokala nyheter.
1: Vi börjar i Sandviken, för ett stort område är avspärrat på Högbovägen efter en brand i en verkstad där det också fanns gastuber med acetylen. Branden är släckt, men gasflaskorna utgör fortfarande en fara. Johan Melin är räddningsledare.
2: Och de gasflaskorna utgör nu en risk för att de kan explodera. Och det är därför vi har spärrat av ett stort område här och ut runt lokalerna som då vetter mot den här verkstaden då, kan man säga.
3: Ett område på 300 meter runt verkstaden är avspärrat och utrymt, och tuberna kyls just nu i en container.
2: Så därför har vi nu kallat på en resurs som vi har i Ludvika med skyttar. Speciella brandmän som då är skyttar som då ska komma hit, och så ska vi försöka skjuta hålet på den här gasbehållarna för att få den här gasen då läcka ut på ett kontrollerat sätt.
1: Reporter var Maria Törnsjö och Julia Frost-Nylén. Du är på plats i Sandviken. Vad är det senaste?
4: Ja, skyttarna som ska ta hand om de här tuberna då, kom hit för en liten stund sedan. Nu kommer de tillbaka efter att ha varit nere då vid den här verkstaden och tittat lite granna. Och jag kan ju säga att det kommer ju inom de närmaste timmarna att bli lite smällar här i Sandviken för de som bor här. Exakt tid är oklart.
1: Okej, tack så mycket Julia Frost-Nylén direkt från Sandviken. Och så andra nyheter. För en timme sedan kom ett larm om drunkning vid Stenö i Sandarna utanför Söderhamn. Ambulans och räddningstjänst skickades till platsen, och enligt Söderhamnskuriren så har en person förts till sjukhus efter att ha ramlat ner i vattnet. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor. Det säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
5: Det kan handla om olika moment som man ska utföra, att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon eller digitalt.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen, och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform, och språkstöd allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
5: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
6: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Det nya språkkravet innebär att arbetsgivare och chefer ska arbeta för att personal som jobbar med äldre kan tillräckligt bra svenska. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Socialstyrelsen håller just nu på att ta fram ett underlag till en kurs i det svenska språket för personal inom äldreomsorgen som kommuner och privata omsorgsföretag kan använda för att sedan utforma sina egna utbildningar.
1: Och reporter var Ayla Stefansdotter Frank. Och så hinner vi berätta att det nu har skjutits 20 björnar i länet på björnjaktens första dag. Och det återstår 50 björnar eller max 20 honor.
0: Tack så mycket för det, Thomas Forsman. Och därmed har klockan med några minuter passerat 16:30 på fredags eftermiddagen. En eftermiddag som kommer att avslutas i solens tecken, även om den står väldigt, väldigt lågt just nu. Jag misstänker att de flesta ser den mest bakom träd och hus. eller en molnbank för all del, vilket gäller för min egen del. Men SMHI lovar svaga vindar, ganska behagliga temperaturer under natten och en stjärnklar natt. Se där, låt oss ta en titt på läget i trafiken och säga god eftermiddag till Rebecka Björkholm, hej!
7: Ja, god eftermiddag. Vi börjar i Alfta på länsväg 610, mer känd som Långgatan. Där ska det nämligen ha skett en olycka med en fyrhjuling och räddningstjänsten är på plats här då. Långgatan i Alfta och det är öster om järnvägen i höjd med korsningen till Fyrbovägen. Så här får man räkna med att det är påverkan på trafiken. Sen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, norr om trafikplats Höljebro då när man kör i norrgående riktning. Här hade tidigare stått en lätt lastbil med punktering. Som jag har förstått det så ska bärgare ha varit på plats där, så den borde nu vara borta. Nästa vecka då drar ett banarbete igång mellan Gävle och Sundsvall. Och det här innebär dagtid och vardagar förändringar i tågtrafiken mellan klockan 10 och 16. Mer information hittar du hos ditt tågbolag och trafikredaktionen tipsar du på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Rebecka. Och vi kommer att höra mer ifrån Rebecka innan den här sändningen är över. Nu kommer vi att få höra Veronica Maggio. Jag kommer, sjunger hon.

0: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Och om det finns en Magnus Uggla-låt man egentligen inte borde få spela så här 4 dagar före nästa lön, så är det väl den här.

Kom igen nästa fredag, då är jag kanske mer sugen på att sjunga med Magnus Uggla, för då kommer jag också känna mig som kung för en dag. Men så här sista helgen före lön, då är man inte särskilt kunglig. Klockan närmar sig 4:15, det betyder att vi får nyheter från Ekot. Fram till dess lyssnar vi på Kygo, Khalid och Griffin när de sjunger Save My Love.

0: Kygo tillsammans med Khalid och Griffin här och låten Save My Love. Klockan är 4:15 och det betyder att vi får nyheter från Ekot.
1: Det här är Ekot 4:15. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände. Och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden i studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
2: Ja, just nu är det en fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
1: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
2: Det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, så mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn. De är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket. En annan mamma som jag fick tag på, sonen hade ingen mobiltelefon. Och här finns det fortfarande en oro då, att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning och det är väldigt exceptionellt här.
1: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
2: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
1: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
2: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17:00, om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund, som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
3: Vi fick in ett larm vid 14:06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
1: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
4: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17:00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte, vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge, och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
1: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
4: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta, som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet, men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det, utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
1: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan.
4: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart, och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
1: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
4: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan. Och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen, och det gjorde man också. Det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
1: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
4: Ja, PDV, de tre bokstäverna, är ju väldigt obehagliga för polisen att få in. Pågående dödligt våld, då skickar man allt som man har tillgängligt i princip, och det har vi ju hört här från platsen i Fagersta, att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar, en helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld, att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats, genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen, så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025, för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet, att gärningsmannen blev skjuten till döds.
1: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
5: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
6: Du har inte lyckats få kontakt alls?
5: Nej.
6: Har du fått någon information?
5: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
6: Har du fått veta när de får komma ut?
5: Nej, ingenting.
6: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
5: Alltså väldigt nära. 100 meter mellanrum.
6: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
5: 14:45 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
6: Hur gammal är han?
5: Han är 13.
1: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger, citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
7: att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
8: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
7: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
8: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är

0: konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden. En beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också väldigt, innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
1: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
0: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där de norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
2: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern, Mattias Pleijel, med direkt från Västbanken. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar, även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot, 4:15, producent för sändningen Louise Steinberger.
3: Tack så mycket för det, Ekot, och god eftermiddag Gävleborg. God fredag eftermiddag Gävleborg till och med. Tänk att den här arbetsveckan och första skolstartsveckan är till ända för de flesta av oss i alla fall. Och du som jobbar i helgen, du kan trösta dig med att väderprognosen för helgen inte ser så där alldeles lysande ut i alla fall, om du var sugen på att ligga på en sandstrand kanske för sista gången den här sommaren, eller sova under bar himmel. Inte heller att rekommendera, för det är en del regn som ska passera. Vi har en halvtimmes program kvar tillsammans. Vi ska bland annat prata om en av dagens temadagar. Det är ju flera stycken idag. Det är groggens dag, det är durspelet dag, och det är alla pensionärers dag, och det är världsentreprenörsdagen, och en av de här ska vi uppmärksamma, och du får vänta en liten stund och se vad det blir, för nu ska vi lyssna på Holly Humberstone och To Love Somebody.

Där fick vi Holly Humberstone och låten To Love Somebody. Vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering av lokalt snitt tillsammans med Thomas Forsman. Men vi lyssnar på Molly Sandén och slutet av sommaren. Den har ju hon sjungit sedan i våras, men nu är ju faktiskt slutet av sommaren nära. Tyvärr.

0: Molly Sandén, slutet av sommaren. Vi börjar närma oss slutet av programmet. Tack för den sista lokala nyhetsuppdateringen, Thomas. Och vi ska ägna nästan hela uppdateringen åt Sandviken, eller hur?
1: Så är det, för specialutbildade skyttar från Ludvika är nu på plats i Sandviken och förbereder sig för att oskadliggöra flera acetylentuber efter en brand i en verkstad på Ögbovägen i Sandviken. Och Johan Melin, räddningsledare, berättar vad som händer nu.
2: Vi har ju skyttarna på plats nu och de har reka hur det ser ut här på plats. Och nu kommer vi att förbereda med olika moment här innan vi kan börja skjuta. Och vi hoppas allting är på plats kvart över 17.15 då. Tanken att vi ska försöka skjuta tre skott på det första kärlet då. Och det är fyra behållare vi ska skjuta sönder, så att... Så det kommer att ta en liten stund. Och vi kommer nu ungefär 5:10 då. Då stänger vi av Högbovägen här då och leder om trafiken på en annan plats bakom här. Så, att, så ingen kommer att vara i närheten av där det smäller. Och så.
3: Hur länge kommer det vara stängt ungefär?
2: Ja, det är lite svårt att säga. Det beror på hur bra det går för oss att göra hål på de här behållarna. Då, så att, men vi räknar med en timme i alla fall. Då, så.
3: Är det någonting som allmänheten bör veta? Kommer det att smälla? Kommer det att smälla högt?
2: Ja, det kommer att höras gevärskott. Kommer det göra ett antal. Det kan bli mindre smällar och mindre explosioner kan det bli av det här. Då. Så att, vi vet, det är olika varje gång när vi gör det här, hur de här flaskorna beter sig och så, och vilket tryck det är i dem. Så att, men det kommer att smälla och greja lite, och det är vår pågående räddningsinsats här som är det som gör att det smäller.
1: Det berättade Johan Melin, räddningsledare, till vår reporter Julia Frost-Nylén. Och alltså, Högbovägen stängs av alldeles strax vid 16:15 och så kommer det att smälla ungefär en timme framöver.
0: Mm. Och sen har jag en liten, inte kanske uppdatering, men för en timme sen, Thomas, så pratade vi om att Tesla återkallar ju närmare 3 miljoner bilar i Kina. Och jag sa ju, det blir ju en ganska lång parad om de här ställer sig efter varann. Vi har frågat AI, hur lång blir den där paraden? Och 3 miljoner bilar, det blir en sträcka av ungefär, säger AI, 14 100 kilometer eller 1400 mil då, om man så vill. Mm. Det skulle räcka från Stockholm till Sydney.
1: Oj.
0: Så många bilar
1: många
0: är det.
1: Många bilar är det.
0: Ja, nu det är som sagt AI som har räknat på det här, därför att själv kan jag inte räkna så här stora summor. Men det är mycket möjligt att det stämmer.
1: Ja, ibland så stämmer det.
0: Ja. Tack så mycket, Thomas. Nu så ska vi till en annan Thomas, nämligen Thomas Dileva. 1999 så släppte han en framgångsrik singel som hette Dansa din djävul. Och idag så släpps den igen. En ny version. Den har bara funnits ute några timmar faktiskt. Dansa din djävul 2.0.

0: Dansa din djävul 2.0, nytt släpp med Thomas Dileva. En låt som innehåller i stort sett allt utom möjligen ett dragspel.
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Redan på 50-talet när Elvis slog igenom så spåddes dragspelets död. Men varken Elvis, hårdrock, punk eller britpop eller grunge eller någon annan modern trend har lyckats ta död på dragspelet. Tvärtom, dragspelet upplever just nu en stark renässans, och den här gamla töntstämpeln som det faktiskt ärligt hade när jag var ung, den håller liksom på att tvättas bort. En helt ny generation unga musiker har börjat hitta till dragspelet, vilket har gett ett oväntat och modernt uppsving. Och en som har fattat grejen och har spelat dragspel sedan han var 6 år, det är Melvin Persson i Norrala, tror jag. Hej Melvin!
3: Tjena!
0: Tjena, tjena!
3: Hej!
0: Ja, du har spelat dragspel sedan du var 6 år, alltså. Var det din egen idé att börja spela?
3: Delvis skulle jag säga. Jag är uppvuxen 30 meter från min farfar som har spelat dragspel större delen av sitt liv. Och renoverat dragspel och grejer. Så på den vägen så började jag spela. Liksom.
0: Han var lite av en förebild, kan man säga, eller?
3: Ja, absolut. I allra högsta grad.
0: Kommer du ihåg vilken som var den första låten som du kunde spela på dragspel?
3: Jag är inte helt säker, men jag tror det skulle kunna vara en låt som heter Johan på snippen.
0: Ah, okej. Okay. Den kan jag bara en snuskig version av, så den tror jag inte vi ska prata så mycket.
3: Nej.
0: Vilka dragspelsförebilder hade du då förutom farfar?
3: Kalle Jurabo, såklart. Och sen Erik Frank och sen även Bengan Jansson, skulle jag säga.
0: Ja, Bengan har ju betytt otroligt mycket för den lite modernare dragspelsskolan i Sverige, helt klart.
3: Ja, ja.
0: Men Melvin, jag tänker, du måste ju också ha gått igenom en... Nu förutsätter jag att du har varit en normal tonåring med lite finnar och lite växt på längden och lite sådär. Var det aldrig någon period när du liksom kände, nej men gud, jag är ju tönten, jag borde lira hårdrocksgitarr istället? Hade du någon sån fas?
3: Mm. Inte riktigt så, skulle jag säga. Men det var såklart en period där jag kände att jag var kanske rätt ensam om att spela dragspel, det skulle jag säga. Bland mina klasskompisar och så. Men det var inget som varken jag eller de liksom gjorde något väsen utav. Liksom.
0: Nej, det var okej ändå.
3: Ja, verkligen. Oh, ja.
0: Och på tal om okej förresten, du jobbar ju i kyrkan och jag vet att du har tagit med dig dragspelet in i kyrkan. Vad spelar man i en kyrka på dragspel?
3: Ja, men det mesta fungerar, skulle jag säga. Men det som passar bäst i kyrkan, det är folkmusik, skulle jag säga. Absolut. Svensk folkmusik passar jättebra.
0: Och jag inledde ju med att säga att dragspelet är på frammarsch, och det är ju framförallt hos ungdomar, så du har ju liksom gått lite grann i spetsen här, kan man ju säga. Har du också märkt av det här, att det finns ett ökat intresse för dragspel?
3: Ja, verkligen. Det har jag verkligen gjort. Det är jättemånga som har hört av sig till mig och vill börja lära sig spela, jämnåriga alltså, och så. Fast jag ännu inte riktigt har tagit på mig lärarrollen, så är många som visar intresse.
0: Och avslutningsvis då, när jag nu har ett proffs på dragspel i telefon, Melvin Persson i Norrala, vilken är världens bästa dragspelslåt?
3: Oj, vilken svår fråga. Om jag får välja en som den har framförallt varit väldigt stor i Sverige en gång i tiden, borde jag tillägga, så är ju det Novelty Accordion av just Erik Frank.
0: Men då tar vi och lyssnar på den, tycker jag. Ja. Tack så mycket Melvin Persson, ha en skön helg.
3: Tack så mycket, detsamma.

0: Novelty Accordion med Eric Frank, eller Erik Frank som han hette. Alltså, varför inte? Är det fredag så är det, eller hur?
1: P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och vi ska strax få en komprimerad nyhetsminut från Ekot. Fram tills den lyssnar vi på lite modernare tongångar, fast ändå ganska gamla, 40 år typ. Pretenders och Don't Get Me Wrong.

0: Don't get me wrong, sjunger The Pretenders. Dags för en nyhetsminut nu från Ekot.
1: Där vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
2: P4 Gävleborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och det här programmet börjar lite långsamt lida mot sitt slut. Vi ska strax få lokala nyheter och sen ska vi ta en sista titt på läget i trafiken. Men nu ska vi lyssna på Sara Larsson och Clean Bandit tillsammans och en låt som inte är en symfoni men väl heter symfoni.

0: Klara Larsson. Clean Bandit och Sara Larsson skulle givetvis vara, och Symphony. Klockan är 5:30. Thomas Forsman ger oss lokala nyheter.
1: Högbovägen i Sandviken är avstängd sedan en kvart tillbaka ungefär, och samtidigt så hörs det gevärsskott i området ungefär under en kanske timmes tid. Bakgrunden, det är en brand i en verkstad på Högbovägen där flera tuber med acetylengas brann, och skyttarna ska nu försöka oskadliggöra tuberna innan de exploderar. Och så här sa räddningsledare Johan Melin för en stund sedan.
2: Vid 17:15 då är tanken att vi ska försöka skjuta 3 skott på det första kärlet då. Och det är 4 behållare vi ska skjuta sönder. Så det kommer att ta en liten stund. Och vi kommer nu ungefär 5:10 då. Då stänger vi av Högbovägen här då och leder om trafiken på en annan plats bakom här. Så ingen kommer att vara i närheten av där det smäller. Och så.
3: Hur länge kommer det vara stängt ungefär?
2: Ja, det är lite svårt att säga. Det beror på hur bra det går för oss att göra hål på de här behållarna. Då, så att, vi räknar med en timme i alla fall. Så.
1: Sa Johan Melin till Julia Frost Nylén. Vid 3:30 nu i eftermiddag kom ett larm om drunkning vid Stönö i Sandarne utanför Söderhamn. Ambulans och räddningstjänst skickades till platsen och en person fördes till sjukhus efter att ha ramlat ner i vattnet. Sen förra vintern har totalt 5 personer omkommit i samband med camping, och 2 av dem var män från Gävleborg som hittades avlidna i sitt tält i Härjedalen i juli. I alla fall så har offren använt campingkök för att hålla värmen under natten.
4: När man använder det som värmekälla, så till där olyckorna oftast har hänt, att då bildas den här gasen, eller kan bildas då, kolmonoxid som är luktlös och färglös, man märker inte.
5: Per-Olof Wikberg, samordnare på Fjällsäkerhetsrådet, säger att kolmonoxidförgiftning är lömskt.
4: Man kan börja få lite ont i huvudet och bli allt tröttare, medvetslös, och kan avlida av den helt enkelt. Men det är väldigt ovanligt, vill jag säga också.
5: Allt för täta tält som isfisketält eller glampingtält är också en riskfaktor.
4: Säkerställ att man har god ventilation är ju nummer 1. Och är man osäker, så laga mat utanför tältet istället för inne. Eller att du kanske helt enkelt inte behöver ha en värmekälla i tältet. Under sommaren så är det ju trots allt rätt varmt i alla fall.
1: Reporter var Maria Törnsjö. Ett larm om en olycka med fyrhjulen kom till SOS strax före 16:30, för en timme sedan alltså. Olyckan inträffade i Alfta i Ovanåkers kommun, och en person ska vara inblandad. Räddningstjänst är på plats och ambulans kallades till platsen, men det är oklart om någon behövde sjukhusvård. I byn Jordåsen utanför Gävle bor en Ida Karlsson, en av världens bästa bågskyttar. Men det är inte måltavlor hon siktar på, utan konstgjorda djur.
6: Jag skjuter på tavla också, men det här är liksom det som jag gör mest. Så att det är 3D-djur. Det är, ja, inte plastdjur, men alltså de står still, men det är låtsasdjur som vi skjuter på med olika träffytor.
5: Ida använder en så kallad compoundbåge.
6: Lite high-tech pilbåge då, om vi säger så. Jämfört med vad kanske många som har sett Robin Hood är kanske vana att se, de här träbågarna.
5: Och hon har fler internationella medaljer i prisskåpet. Senast kom hon 2 i en tävling i USA.
6: Och det är där jag har tävlat mycket nu då. Så att där är det ju jättestort. Och stor del till det är ju att bågjakten är laglig i USA. Så att de har ju väldigt många som, ja, men bågjägare. Som också tävlar, många av dem, men många håller bara på med bågjakten för att fylla frysarna.
1: Berättade Ida Karlsson, och reporter även här Maria Törnsjö, och det var nyheterna.
0: Tack så mycket för det, Thomas. Och så här på fredags eftermiddagen på dragspelets dag så kan vi väl passa på att låta bröderna Lindqvist och Viggen ligga och småputtra lite grann medan vi tar en titt på läget i trafiken. Och det gör vi genom att anropa Rebecka Björkholm. God eftermiddag, Rebecka.
7: Ja, god eftermiddag. Och förutom då det här på 272an där mellan Sandviken och Högbo, där man får välja alternativ väg då på grund av avstängning, så känner jag faktiskt inte till några större störningar. Du får gärna tipsa oss, det gör du ju på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Rebecka. Tack också du som har lyssnat och troget suttit framför radioapparaten och hållit oss sällskap denna fredags eftermiddag. Sista fredagen före lön för övrigt. tack för att du har varit med. Ha en skön helg och framförallt givetvis ta hand om dig. Hej!
3: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är, den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga, aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så och drar ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite sådär surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgonen, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Silén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för de som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkta gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sen väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sen som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats och det är väldigt stora avspärrningar. Och hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

På riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö, där är vägen avstängd i båda riktningar några kilometer norr om Heby. Det är höjd med Horsbo som räddningstjänsten är på plats efter en olycka med flera fordon inblandade. Nu läget oklar prognos där. Trafikverket satt en första prognos till klockan 6:30, men det här är som sagt väldigt osäkert. Riksväg 56 alltså mellan Heby och Tärnsjö, och det är 2-3 kilometer norr om Heby som vägen just nu är avstängd i båda riktningar.

0: Stay Gold, First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och okay. Sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på megastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också, hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Ajajajaj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ikväll så är det en bangrun i Backa som ska göras. Det är en blåljusmatch, så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en ströp, och sen ska man springa framåt, och sen flyger man tillbaka.
0: Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så där, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej. Så man kommer att hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om, den är och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och hon och öron och allt.
0: Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset liksom.
1: De håller på att preppa och fixa det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, fint. Ja, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja, men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu direkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inledde med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här i Ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då,

på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben, och så går du till din butik. Genialt att gå där vid ett rycket också, när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske är helt klara då. Nej, hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Susie också. Två tecken året runt, oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag, men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall, och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja, men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Tidigare flickvännen sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, när du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor är det vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom du har hela artilleriet där hemma i strumplådan.
1: Ja,
0: så det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Nej, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum.
0: Så perfekt.
1: Då, bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom, i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och när du är klar då handduk används för överkropp. Torso och ben och underdelen av kropp. Allt annat är handduk. Men sen då? Den lilla desserten kan vi kalla det.
1: Absolut.
0: Fötterna, då är det alltså strumporna som gäller.
1: Ja, precis.
0: Det här är mycket intressant, för vi talade om det tidigare på redaktionen. Vi fick ju det här tipset via vårt kommentarsfält på Facebook. Och både min dotter och vår kollega Hanna upplever det som enormt satisfying att så att säga rensa tårna, säger min dotter då. Och det är just att när strumpor åker av, att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där, om det är något lugg eller något annat.
1: Ja. Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här, eller?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att bara tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej. Okay.
1: Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för det känns ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis.
1: Ja.
0: Man har ju en, alltså en handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså, den ska ju vara med ett tag. Åtminstone...
1: Ja, precis.
0: Alla har mer olika.
1: Än ja, men ja, mer men än en gång. Fler än en gång,
0: ja.
1: Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på, att jag verkligen att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Ja, så då är det liksom, ja.
0: Men detta det gäller även gym och annat, hotell
1: ja,
0: alla, och så.
1: Mm. Ja, ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med, ja.
1: Ja, fast i och för sig, om man är på hotell då, blir det ju, då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo men precis, det är ju så, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer alltså tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att lukta, att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så, jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, ja men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar så att säga torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Riksväg 56 mellan Heby och Tärnsjö är fortfarande avstängd norr om Heby i båda riktningar. Det är ungefär 2-3 kilometer norr om Heby här i höjd med Horsbo. Det är en olycka med flera fordon inblandade och räddningstjänsten jobbar här på platsen. Oklart när vägen kan öppna igen.
1: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej Per Anders.
2: Ja, men tjena, hej!
1: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
2: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om en lång historia, halvlång. Så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
1: Ja.
2: Och inte skaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med att köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
1: Ja.
2: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
1: Alltså, så jag, du har byggt en automatisk vällingklocka?
2: Ja, kan man säga. Jag var ner och införskaffade en hushållsassistent.
1: Jaha.
2: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
1: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
2: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
1: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin, att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
2: Nej, jag kanske knäpper något i, kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Ja, det kan förekomma.
1: Ja. Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir ju väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar klockan 6.
2: Ja, vi får ju försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske, och inte tekniken sviker mig nu då, bjuda på en liten helgmålsringning.
1: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
2: Ja, det är så.
1: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
2: Det är korrekt, men
1: ska det gå?
2: Nu är det här med telefonen då.
1: Oj då.
2: Nu ska vi se. Ja. Nu vill den att jag ska logga in i tasket.
1: Nej, det är de här inloggningarna.
2: Det är ingen bra radio som är. Men du, jag gör så här.
1: Ja.
2: Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen där.
1: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
2: Ja, det blir bra.
1: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. om något. Jo, jag vet inte exakt vad. Men,
2: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nej, det är du säkert medveten om.
1: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
2: Lite apart, fel, men ja. låt gå.
1: Du får ju inte ta helga riktigt än nu då, Per. Nej. Anders. Du får ju vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
2: Underbart.
1: Ja. Tack för att du var med.
2: Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och Abba-spelaren.
1: Ja, vad heter han? Hon?
2: Jörgen.
1: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
2: Ja, det är bra.
1: We still have faith in you. Hej då, Per Anders.
2: Bye bye.

0: I still have faith in you med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Jan-Åker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera, det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget, det är avslutat sedan en stund tillbaks, och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget även det är inte helt färdigställt så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämmer.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur, Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio?
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen. Final, akt 2. Förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på... Vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndag morgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okay.
1: Då har vi, vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då är before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Herre, alltså hon är mitt allt.
0: Ja, man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Nu måste
0: jag
1: fråga.
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling. Ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är bättre än varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe och 2 toast?
1: Ja.
0: AV med Carina. Alltså, jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slät kopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv.
0: Ja, ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: På länsväg 302 mellan Järbo och Medskog hade kommit larm om en singelolycka med personbil. Räkna med att det finns risk för att det blir trångt att passera här i samband med att blåljuspersonal kommer fram. Länsväg 302 alltså mellan Järbo och Medskog. Sen har det ju på Uppsala länssidan varit en avstängning på riksväg 56 mellan Tärnsjö och Heby strax norr om Heby efter en olycka. Där ska man precis ha öppnat upp vägen för trafik igen.
1: Rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass, så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Jag kan väl pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
2: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan!
3: Emma!
2: Vem är det vi ska pranka?
4: Min mamma, Anna.
2: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
4: Att jag kan få en hund.
2: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
4: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
2: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
4: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, ja, då kan hon bli ganska rädd.
2: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
2: Nu kör vi.
3: 4000.
5: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare, pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
5: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
5: Jaha, okej. Okay. Ja, det vill hon säkert.
3: Ja, du vet hur jag är. Min hjärna börjar jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är ju hundbranschen.
5: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
5: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
5: Okej.
3: Okay. Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
5: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
5: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
5: Ja, okej, med AI. Ja, okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
5: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
5: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
5: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
4: Ja, prankad!
5: Men... Va? Alltså, Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
2: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
5: Tack.
2: Ja, Emma, vad tänker du om samtalet?
4: Roligt.
2: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
6: lyssnar på Barnradion.
7: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från vitvivan över till gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
8: Vi smyger fram till gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
9: Nej,
8: ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det. Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder och de tar på sig våra. Sen är det samling.
10: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
8: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller? Nej. Chefen går närmare.
10: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
8: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
10: Bra mot magknip, mina änglar små,
8: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
10: Na. Jobba, jobba!
8: Men vi skulle ju bära sten.
10: Nu når vi inte högre,
8: ropar jag.
10: Du får lägga dem översta. Nej, det tänker jag inte,
8: säger chefen.
10: Gör det själv.
8: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
10: Vad katten har jag lagt den?
8: Hon kommer aldrig att hitta den.
10: Inte här, inte där, ingenstans.
8: Det var jag som kom på gömstället.
10: Utan gryta, ingen frisyr,
8: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
10: Det är något som är koko här,
8: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark, men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls. Kan man peta med en pinne, säger någon. Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp. Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären. För vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobbet.

Det var Hamadi Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oscar Danielsson.

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Wamsta på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig så jag går och frågar.
0: Det säger Angela Mosneskite som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik

0: möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
1: Hur tycker du att det går med det?
0: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
2: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sameli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
0: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
2: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
0: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
3: Det sa Fredrik Lund Sameli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation, medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, radiosportens ögon, på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara match. Känns andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledaren

0: Sirius reagerar efter säsongens första förlust. De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har två raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av fyra lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ettan Sirius, trean Häcken, 0-0 efter två minuter.
1: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
2: Vi ska få vara med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
3: Men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut, så man kommer behöva rida felfritt igen.
2: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
3: Jo, men det verkar bra. Jättebra.
2: Spännande. Det är bra och spännande i Aachen.
1: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Walletoft och Emanuel Nashed.
4: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
5: Som inleder med senaste tennisnytt.
6: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
5: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en matchavstängning.
7: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer.
8: Länsväg 302 mellan Järbo och Medskog är avstängd i båda riktningar. Ungefär mitten där på sträckan så ska det vara en elledning som hänger lågt och därför så behöver man ha vägen avstängd. Felavhjälpare är på väg till platsen. Trafikverket har satt en prognos till klockan 21 ikväll. Som jag förstår det så är räddningstjänsten kvar här på platsen efter en tidigare singelolycka med personbil. Men det som gör att länsväg 302 alltså är avstängd i bägge riktningar här på sträckan mellan Järbo och Medskog är alltså att det är en elledning som hänger farligt lågt. Välj annan väg om möjligt.
5: Första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare, då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essie Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovic.
1: William Walletoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åker Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta vid det kriscenter som upprättats vid Risbrohallen.
2: Det har varit en enorm polisinsats här under dagen och den misstänkte gärningsmannen, då en 18-årig man, är gripen. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska han också ha blivit skjuten i samband med gripandet. Det är också, ska också vara 2 personer som har blivit allvarligt skadade i samband med det här dådet, båda minderåriga pojkar. Det har också skett en husrannsakan idag på den adress där den här 18-åringen är skriven. Och en källa till Ekot säger också att 18-åringen ska ha lagt upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet.
1: Så Ekots reporter Carl Friborg som är på plats i Fagersta. En av eleverna på Brinellskolan i Fagersta, det är Nelly som går första året på gymnasiet.
3: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i 1:an på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
0: Tack så mycket Ola Jan-Åker Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
4: Radiosporten dokumentär.
5: I want protection around maternity.
6: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
7: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
8: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
9: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
10: Jag blev väl både ledsen och arg.
11: Diskriminering.
0: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
12: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt tillbakapressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sawyer fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är 2:a och jagar tätt bakom Häcken, medan Malmö, tabell 3:an, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
11: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng efter Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson är från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat 2 hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
0: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan. Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna 3 stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med 6 stycken lag. Det är 4 stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju varit med igen de 3 senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler. Så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovats, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011. Vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
14: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabelle Haak. Isabelle Haak tog många poäng på egen hand och bar Sverige. Efter det så har de andra svenska spelarna steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
13: Isabelle Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabelle Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger de motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
14: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt där på Sveriges nivå.
13: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
14: Ja, både jag och nej. De har ju fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
13: 22-12 och vi kan väl dra startuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabelle och Anna Haak. Även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
14: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det ska bli väldigt spännande att följa henne idag.
13: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
14: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match med den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har hon tagit ett servpoäng. Så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
13: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... Hanna Hellvig som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexandra Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
14: Ja, verkligen. Jag såg henne spela i Hylte-Halmstad för vad kan det varit 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
13: Spännande att följa henne framöver nu. Det är Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Hellvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad rad sett bollar för Sverige efter ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna sin set. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgs-tjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et, och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13. Och Almiri ska inte vara nervös för den här matchen.
14: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
13: Kan verkligen allt hända?
14: Jo, men alltså, nästa set börjar ju på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag, de vann ju 5-9 mot Kroatien i första set, för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättning för bägge lagen i nästa set.
13: Ja, det är ju expert, jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike tvåa. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare två slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
4: Allsvensk fotboll från Uppsala.
11: Toppmöte, Sirius mot Häcken, ettan mot trean, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Och visserligen flyttar upp en del folk upp mot straffområde. Här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den. Ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället, och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha, av dem som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har blivit lite ett psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren, och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har boll inne i havet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare, som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det handfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men än så lägger 0-0, 23 minuter.
12: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre, det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredje platsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger, och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel utav Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilda Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest, totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmål, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken. halvleken och som sen borde ha gjort 2-0, ja, kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där, medan Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö och där läget alltså är 1-1.
15: Och vi tar oss tillbaka till Herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan, så han finns inte med i kommande matcher, trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
11: Mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna. Och alldeles strax också tillbaka till volleyboll igen.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff visserligen, men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviken förstås över den insatsen. Sirius målvakten som har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen. Andra sätt, då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första setet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Ja, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att Storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Haak hade väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket. Och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set. Så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige reder ut det om de är ändå så pass mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set. Och vinst i första, det gäller att vinna 3.
0: Mm, och volleyboll, en stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag där, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
6: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en 7:e plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
7: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
6: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
7: Ja, faktiskt är det så.
6: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på 7:e plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är 2 fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
7: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
6: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
7: Jo, men det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk, onda ibland när det behövs.
6: Och tänka att hoppas hon river.
7: Ja.
6: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
8: Där det är 1-1 när det återstår, ja, en sista där 12-13 minuter utav den här matchen då mellan tabell 2 Hammarby och tabell 3 Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabelltvåan när sista 10 utav det här damens svenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabelletan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken som har blivit så bortskämda den här säsongen riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jure, skotten. Den stora målskytten här är ju alltså såld rekordsumma och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Ni hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala är det upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp hos Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten. Men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas och då sparkar han bort den. Och hur blir det? Det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
9: Radiosporten med volleyboll.
2: Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskorna är så bra på tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att vi stack iväg där vi... 11 lika var det väl, liksom. Så tog de många poäng av.
2: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
2: Vi är ett lag, det är bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis vill man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom för att komma upp på hennes höjd. Så att,
2: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu.
2: Ja. Och det fina är att när du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också, 18-13 Sverige. Och Sverige har möjlighet att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är ju en matig sportkväll det här i Sportextra. Inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen. Lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 underpar med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén, som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på minus 1. Men han är på par för tävlingen. Han gick plus 1 igår alltså, och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra. Men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
8: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby, där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten till hemmapublikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten, men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen, och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde, fick den där sista touchen lite lång, och Kajsa Andersson, som var bra ute ifrån sitt mål, kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast så blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål, alltså 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0 inåt skruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen, rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagkvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden, och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius då ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en höger vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog, och då nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där, och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. Han försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som hände i första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen. Vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen ifrån domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i allsvenskan.
2: Till EM-premiären i volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium, ett välfyllt Skandinavium. 22-17, andra set. Sverige vann första 25-13 och det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven, anfallsförsök från motståndare, blockeras fram över nät, plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Hak, och den här gången så slår lite för långt och det är poäng för Montenegro 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
3: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet, hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
2: Mm. Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Ha som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik. Och ja, det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kanske då får komma in i det som du sa.
3: Ja, precis. Och även förstärka blockspelet. Så nu är det Vilma stod och serva, så då byter man tillbaka till...
2: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
3: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, ska den vara nog så jobbig som en hoppserve, så att säga.
2: Mm. Den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Hak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och så är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
3: Ja, i andra set har hon 11 anfallspoäng. Det är ganska bra.
2: Det är världsklass. Då är det svensk setboll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tar sig emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haag som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över, men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän, Isabel Haak gör den poängen till Sverige. Och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var den spelare som du hade haft i skolan, eller?
3: Ja, jag var som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men vi var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
2: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
3: Jag hade bara några fåtal lektioner med henne, men de lektioner jag hade så var hon också skötsam.
2: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
8: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dotti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt, högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen, nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt, offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken, hon byttes in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spelet. Inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. På här sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu, bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ester Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästarlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation och se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt, samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson, och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Lutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte nog att vara 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila så att säga. Jag har ju tränat Hylte Halmstad i många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfälligt under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut med ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det gäller att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt. Utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu. Så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera det. Ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu, så att de har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt. Och ja, än så länge så, om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
3: Och ännu ingen timeout från en svensk coach i det här fallet. Isabel Ahm ner med bollen för den 5:e poängen för Sverige, 8 för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Almir, så är ju känslan här att det är 5 spelare

0: som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
1: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollar till Isabelle Haak. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
0: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabelle Haak som vunnit i stort sett allt som går att vinna. Och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige. Men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
2: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sportextra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
3: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst 2 personer, 2 pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter 14:00 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
4: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
5: Hur känns det?
4: Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det så här skit. Så jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
5: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från 8:00. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
2: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står det i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Celic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då? Tabellettan med 2 raka matcher utan seger. De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med en boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hajer som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet, långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark för Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster inner position. Dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde 2 mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde 2 mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jure, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de 2 tillfällen som de har spelat utan honom. Nu gör en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin vänsterfot. Nickas bollen rakt upp i luften utanför och över. Och ni hör att publiken suckar, för det skapas inte de där fina möjligheterna som hemma publiken vill. Och Sirius har problem i anfallsspelet och ligger under. Häcken har gjort matchens enda mål. 55 minuter spelat i Uppsala.
3: Inga mål i Skandinavium, däremot en väldans massa poäng. Sverige i EM-premiär på damsidan mot Montenegro. 2 första setet till Sverige, 25-13, 25-18. Dock underläge det tredje setet, Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
4: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Jurovic. Och vi har, eller Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
3: Det är lite oroväckande, eller?
4: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del, så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
3: Mm. Håller vi tummarna för det. Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas av Isabel Haak. Och det görs också på det sättet. Det är 13:e poängen för Sverige, 6-0 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare. Fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i 10-tal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några 100 personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
4: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och så nu är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volleybollförbundet gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
3: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll. En EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade. Jackie Mere är det som framför den. Och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten. I Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu. Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter en, det kändes inte som något farligt anfall, kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är ju snyggt gjort av Häcken, men det är lite halvt. Taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget. Utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna. Men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
1: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax dags för det första svenska ekipaget av de 4. Det är ju, som finns, det är 4 i varje lag. De 3 bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina. Revet hindrar i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar. Sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer 3-kombinationen. 3 hinder på tät, i tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyger iväg.
3: Trampa i vattnet. Långt ifrån.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt slutresultat.
2: Oh, vilken citronbisterstart på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder.
3: Tror jag hon går
2: där
3: ut,
2: bestämmer
3: faktiskt.
2: Hon sig för att det räcker. Ja. Petronella Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i 3-kombinationen, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronella Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
1: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Emil?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegros svensk serve som kommer där. Anfallsattack på högersidan från motståndaren Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21 lika och Sverige är på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen.
5: Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak. Vi gör det så gott de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet. Och där är inte en enda spelare på Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak. Och helt plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det här tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro. Och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen. Och där finns det ju ett hål och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat. Och det är, som du säger, ett hål där.
4: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika set nummer 3 när EM-upptakten till Sverige imorgon möter Slovakien. Och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher. Här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
5: Ja, vad tror vi?
4: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
5: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanar om det är touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget touch.
4: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
5: Väldigt viktigt. Mm.
4: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
5: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära. Så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
4: Räcker det att det är en nagel?
5: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med, så allt annat räknas som touch.
4: Mm. Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Mm. Och vad säger expert Almir Jutovac?
5: Ja du, det är...
4: Det är en touch!
5: Ja, långfingret, det är ett snagel, eller?
4: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
5: Ja, det var tur hon inte klickade naglarna i morse.
4: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven.
6: ta sig emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabel Haak och då är det...
5: Övertramp på backspike på 3-meterslinjen.
6: För Isabel Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
5: Vi sa ju alldeles nyss att Isabel Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
6: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
5: Nej, hon har behövt klippa mig än så.
6: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige tar för att ta den här matchen. Hanna Hellvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så ser det tveksam ut.
5: Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro. Men, de har ingen utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar så att... matchboll Sverige.
6: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabel Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabel Haak som går upp via en touch. Kör bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då från motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång av Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julvik lägger bollen till Hanna Hellvig som slår den via fingrarna och ut. Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
5: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
6: Vad menar du med enkelspårigt?
5: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten, alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen för att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
6: Mm. Mer spel och bättre på centerpositionerna helt enkelt.
5: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare motstånd så kommer det att behövas.
6: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att spela slutspel så småningom som du ser det?
5: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kommit upp till dem.
6: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium. Vad vill ju det för betyg då från 1-10?
5: Ja men jag ska säga en 9 då.
6: En 9?
5: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
6: Det blir en 10 imorgon. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
1: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick... Ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp. Och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst. Det är ett allsvenskt toppmöte.
0: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken, som inte släpper in Sirius-spelarna i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius har haft att reducera, ja, det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen, och fick en praktträff. Men bra räddning av Etrit Berisha. Hade den gått lite mer på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen. Men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publiken i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Etrit Berisha att plocka ner den här bollen och ligga kvar lite konstgräs och hålla i den lite extra och få några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
2: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra. Fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare, finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 år i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
3: Nej, det var ju först och i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
2: Mm. Är ekipaget kapabel?
3: Ekipaget, ja, för att det hade behövts ännu mer optimal ridning.
2: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan, och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
3: Ja, var ändå bra.
2: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden, som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson, och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mayer på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
3: Point Break
2: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt till lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland. Men nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubbla blicksvart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu tre kombinationen.
3: De är svår.
2: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra. Omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje strax efter. Jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över.
3: Snyggt.
2: Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
3: perfekt.
2: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder. Det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert är över kullarna kring arenan här i Aachen. Jag tänker inte Ening och hans häst. Klara nästa hinder, det gula. Det är blåvita därefter. Är de i, men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
3: Nu här är det svårt.
2: Grön. Kom. Går bra. Andra
3: bra.
2: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
3: Ja, men det var...
2: Polkagrishinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det är näst sista. Går bra. Publiken håller andan redo att brista ut ett stort javål mot det sista hindret. Över det och i mål på rätt sida. Matchtiden med 2400 deras marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
3: Ja, han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svänger in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita. Där fick jag nästan lite väl mycket håll och lite undertempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen. Ja.
2: Nära, snyggt jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett sprytresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas är det svenska laget och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
3: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press som är in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mera press än de här som red individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
2: Du blir ju hypernervös redan nu.
3: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
2: Snart är det svenskt i manegen igen.
1: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland och är det en spik i kista vi har att göra med?
0: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3. Häcken utökar, Gustav Lindgren är 2-målsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om, och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemmapubliken, vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0 ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hugh har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0 borta mot Sirius.
1: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
7: Sacha Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja, men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja, då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
8: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4 mål i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag.
7: Som båda lagen nästan verkat lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och ett fem andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
8: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta... Ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också.
1: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabelle Gradin.
9: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
10: Vi kommer från Göteborg.
9: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
10: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
9: Hur är det att vara här nu då?
10: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
9: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
11: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut. Så nu hoppas vi att vi fortsätter.
9: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför... Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
10: Ja, vi tror på brons.
9: Det blir medalj.
10: Ja, det blir det. Det har vi.
11: Minst brons.
10: Ja, minst brons. Ja,
9: minst,
10: ja.
9: Minst brons till och med. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
12: Man dricker lite bubbel.
13: Ja, och fixar glitterflaggor. Och vi är jättemycket
11: gott
13: peppade.
11: Humör. Gott,
13: ja,
11: gott humör.
13: Vi tror på detta. Ja.
11: Gott gäng, gott humör.
2: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Christian Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
3: Ja, de kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
2: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är 4 runder, 4 ekipage i varje lag. Ett ekipage från varje lag i varje runda. De 7 bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till 1, 2 och 3 i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de 3 avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
3: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som nämligen Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
2: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Odina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Mm. Flonk över det, jättebra. Så kommer det ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
3: Oj,
2: det river dem.
3: Bakbommen.
2: Det river dem. Och så kommer dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fuchs och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra. Då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minute Man. Näst sista hindret går bra för schweizarna. Och så det sista.
3: Får han jobba?
2: Full fart och upp i luften. Klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden. Och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra. De började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
3: Men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
2: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minute Man inne på väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa. Gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder blått och vitt innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret. Det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Ja. På väg mot nästa hinder. Det röd-svarta.
3: Kom igen.
2: Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät följd. Första för von Eckermann och Minute Man. Andra kommer där.
3: Kom igen!
2: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll.
3: Bra.
2: Därefter kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minute Man. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev upp och klarar det också. Aj, slår inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är slurade. Vita.
3: Nej!
2: Nej!
3: Nej! Nej! Fan, två hinder.
2: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
3: Nej.
2: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det ju, men inte för Sverige.
3: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
2: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
3: Ja.
2: Vad tråkigt det är.
3: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
2: Ja.
3: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
2: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Etika är ju öppna sår, det här, Maria Messer, för svensk
3: hästhoppning. Det här hade ju verkligen, vi hade hoppats på betydligt bättre.
2: Mm. Dubbel nej i Aachen. Åh, vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning. Jobbigt.
0: Det ser ut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Lindberg. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja då är ni nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under sportextrasändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt. Och det har blivit 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jour. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jour och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar, finns verkligen med i täten och kampen om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
14: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen.
1: Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet. Och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry. Men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssnar.
15: I kväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
16: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
15: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
16: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får ju göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
15: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag, alltså Arsenal.
1: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
17: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
18: Besviken såklart, för min egen skull absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit, han hade 2 ner. Såklart vi hade hoppats på bättre, men det är 2 kvar så det är inte över ännu.
17: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriv vad det som hände.
18: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker och därmed stoppat på muren, och sen fortsatte vi, men med tanke på att jag revet efter det också så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat, just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppat då.
17: Hur var annars känslan här för dig inför den här

0: här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
1: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
0: Håll planen och så hoppar vi två fel för er under.
2: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4 och det är Sport Extra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen som är skriven på en adress i Fagersta sköts av polisen i samband med gripandet enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18 års åldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen

0: förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd.
2: Ola Jan och Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
2: Här är Sveriges Radio P4 och Sportextra och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åke Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Prinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
2: Tack så mycket Ola som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport-VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de två första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt och Henrik von Eckermann rev två hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade 3:e plats nere på 6:e plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan, de 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är 4 ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga 10:an först, 1:an sist och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare, Tyskland som är ledningen för USA. USA vars andra ryttare Katrin Ardinen tillsammans med Out of the Blue, precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer. Det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinner tillsammans med Iron Dame Sinclair. Hästen Sinclair under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Studsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot mot muren där Petronella och hennes häst stannade. Går också bra för Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sofie Hinners och Sinclair mot det gula i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den lurliga, kom igen!
11: Vitgröna dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Sofie Hinners och Sinclair över nästa hinder också. Nu är det tre hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder... klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87
10: var ju klara sista yes!
11: och klarar inte maxtiden.
10: Nej, det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så förhinner och Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng på varje, för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ening, är på tredje plats. Det tyska laget leder i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter två runder av fyra, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade i den som stora favoriter och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har två ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på 9:e plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men ja, inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlas om i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21:23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
2: Så är det. 11 för att vara exakt, om jag kan ja, klockan och om jag kan matematiken från lågstadiet blir det väl plus och minus där.
11: Så jag kan inte det.
2: Nej, hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där. Och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sport Extra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Mm, så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi ville vara i vårt egna spel. Men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
2: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
3: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Med Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
2: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
3: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
2: Hur går det då att ta in det?
3: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall, så att det...
2: Ja, så blev det ju efteråt.
3: Ja, exakt, då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
2: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
3: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
2: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
3: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
2: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
3: Nej, men det är självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
0: Volleybolllandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
1: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry, och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av. Det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
0: Och en ensam Premier League match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League premiären vad det lider. It's a

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det i Herning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund, Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det grundläget är 7 OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau-Linu rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM, så skulle ytterligare 3 OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige, som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med 3 hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden, och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de. Oj, också, och de är på rätt sida maxtiden. 4 stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark, som är efter Sverige på 9:e plats i sammanräkningen, tappar nu i och med de här 4 straffpoängen som Caroline och Polonis hoppade in till 10:e platsen. Irland 9, ungefär 2 poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Chauliat och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabel Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara 5 meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i det svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma, som ofta är strålande glad, och hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där de kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Chauliat. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med 3 kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så 8 fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som Van Eckermann rev båda händerna i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på fjärde plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel sista hindret? Ja, det skulle
2: det. Det gör det.
1: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Det finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Det är ganska tuffa förutsättningar det.
2: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt, än många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi, pigg och spännande. Det är nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppar där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
2: Nej,
1: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra, ja. Inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder.
2: Håll på henne nu.
1: Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det
2: enkelhindret.
1: Så river de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Van Eckermann rev båda framför sig nu. River första, klarar andra. Tre rivna hinder för Vilma och Sissi. Tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder. Drar på sig massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också. Klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar. Och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blåa går fint. Och så är det ett hinder kvar, det svartvita. Och 87 sekunder går.
2: Oj, och sista är det 16 fel.
1: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
2: Ja, det gjorde de.
1: De rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik von Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
2: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Att vi inte ens har lite grann häng på någonting.
1: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
2: Nej, så är det bara.
1: Förfärligt dyster insikt.
2: Jättetråkigt.
1: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
2: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
1: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
2: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
1: Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
2: Verkligen.
1: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Av växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokalpolisområdeschef i norra Västmanland.
7: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade gärningspersoner. Den totala skadebilden som vi ser är två stycken allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
1: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och tre personer skadades varav två pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utdöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åker Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ju dragit igång för 2 minuter sedan och vi tackar för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här. Men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in. Det är Ordet är fritt, det här populära temat ikväll. Man kan ringa om precis vad man vill helt enkelt. Så vi får se då hur länge ni håller på. Men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då, alltså ordet är fritt så att det bara ringa in. Och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30. Och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att man gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det, för det som händer är att han vill inte riva utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut, så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut, som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har han mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha då det felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att, som sagt, jag trodde hade jag tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande, det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp. Det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minuteman, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra, de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Odina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Åkte hem och tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare, det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, ibland ryker det ur öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i det sista, den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant här.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm, det gör jag
5: och
4: med.
5: Att han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans. 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som enda svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret, det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermans dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat. Rålar alla tyska hästentusiaster. Allt vad de har. För Tyskland levererar ännu en felfri ritt. De har lagt på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0. Och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart. Det är inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj, oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj,
5: ju.
4: Oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger du om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet, men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans, så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar, Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp,
5: yeah.
4: Helt enkelt. Yeah. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng, men det kändes inte som att det var en 16-felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Nu är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skou som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och
5: då
4: får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man ju aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: inte. Det är ändå ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läge som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
0: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabelletan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabelletan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi tycker visa hela våren är med, vi låg tvåa efter i uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Sirius är långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visor det av Julius Lindberg, den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Ja, nej. Det kändes som vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser att i början av

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
4: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
5: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och ja, kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
4: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen, Carl, så det är bra att du stannar där. Men sa det som mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadad vid den här attacken.
5: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
4: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Carl?
5: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
4: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
5: Men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
4: Tack så mycket, Carl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i

0: Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det här skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
2: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre, samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
3: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
2: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
3: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm, som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
4: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
3: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
4: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Så att, och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när man att se att de uppskattar det.
1: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
5: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
6: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
7: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
1: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
8: Och här är Sportextra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast så då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
9: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland. Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk rytt. Den fenomenala världsartisten Brash rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango, och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan, och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
10: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det. Mm. Och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig, men det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
9: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
10: Han klarar det.
9: Han klarar det.
10: Fantastiskt.
9: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån från England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
10: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
9: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
10: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
9: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
8: Mm, och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
9: I ridsport VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Westman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
10: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
9: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wuff, över den. Ett rivet hinder så här långt tidigt i banan. Mm. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blå vita uppstående, river de också. De river ett hinder till. Och så dubbelkombinationen som de kommer fel till. Och då väljer han att styra vänster. Och ut ur banan. Peder Fredriksson och Al Capone. En orytmisk ritt. som avslutas. Hur då tar han sats för att ta den här dubbelkombinationen? Han gör nog det kanske ändå. På väg fram emot den där på det gröna gräset. Första går bra och andra delen går också bra. Svänger höger, är ju långt ifrån att klara maxtiden och kanske tog han dem bara för att få en fin avslutning. Nej, han ska rida de fyra sista hindren också. Har han tänkt sig, svänger vänster, höger i en väldigt vid sväng. Klarade fjärde hindret från slutet. Peder Fredriksson och Al Capone. Det tredje från slutet också. Och så är det näst sista, det mångfärgade. Det går bra. Två rivna hinder och hur mycket tidsfel som helst för Peder Fredriksson och Al Capone. Ja, de vägrade väl dessutom och fick straff för det dessutom. Slutar på 100, ja, hur många fel som helst på 47:e plats.
10: 31 fel.
9: Sammanlagt 35,10 i felpoäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
10: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
8: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson.
10: Kul.
8: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
9: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
10: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
9: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
10: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
9: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
10: Eller i alla fall denna säsongen kan
9: man
10: säga. Ja,
9: den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklasssammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här. Och vi ska såklart försvara vårt guld.
10: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften. Men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
9: Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland.
10: Kan vara bra.
9: I sammanhanget, när det gäller medaljerna så är det klart att Tyskland vinner guld. Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som red första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
10: det. Väldigt snyggt.
9: USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen och McLean Ward är ju inte med och gör upp om medaljerna individuellt för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu trots att Tyskland är så grymt. Ja, de har, han har nämligen rivit ett hinder.
10: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana här världsmästerskap. Eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet. Och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
9: Richard Vogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Otello, Sofie Hinners på Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
10: Ja, de har verkligen seglat upp som... Många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
9: Förlåt mig, Belgien tar silvret. Silver till
10: Belgien
9: och inget annat.
10: Men de har ju verkligen varit med och... Ja, seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
9: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
10: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det är Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
9: Mm. Och vilka hästar är det då?
10: Point Break som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har avkommer efter honom.
9: Ben Mayers
10: häst som har hoppat fantastiskt här. Bara felfria runder. Och det är Sofie Hinners, den tyska tjejen Sinclair som är efter Singular eller Slasilla som också har betäckt i Sverige. Och den är svenskfödd och är född utav Jan Robanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
9: Hur går det då för Richard Vogel? Jo, han flyger tillsammans med
10: han flyger över här. Lätt.
9: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Ja. Det är tyska glädjetårar
10: som
9: faller
10: ut.
9: Över United Touch och Richard Vogel och det tyska laget som är guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Vogel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sofie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats i dag som i första hand gör upp om de individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen inte kvalade in till OS och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
8: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
11: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
12: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, å andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
11: Är det så här direkt i efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
12: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt då, och börja gråta in sig detaljer.
11: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
12: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att, då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju sju kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus så att säga, om vi når dit.
11: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
12: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några här, några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid, så att det arbetet fortgår.
9: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist, utklassningssist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan och ingenting var i stort sett bra.
10: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
9: Hur tänker du kring det Ankarkrona sa, helt kort?
10: Nej, det är klart man får verkligen analysera och ja, det, och jag håller med honom, det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
9: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
8: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
13: Sverige vann EM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabel Haak gjorde 30 poäng. Isabel, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
14: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
13: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
14: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss, och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska på det gapet lite mellan högsta och lägsta nivå som idag.
13: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt på publiken och var stor poängplocka varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
14: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag. Så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar. Därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror jag tid har återhämtat oss.
13: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, Hur vi skimrade. Du har ju varit med och spela piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
14: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
13: Syran?
14: Ja, min syster Anna som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Så det är väldigt kul att vi får ta med på ett hörn och se liksom, hur man producerar musik.
13: Och hur viktigt är ett piano för dig?
14: Alltså inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
13: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
14: Jättegärna.
13: Lycka till i nästa match.
14: Tack.
8: Ja, och nästa match den spelas ju redan imorgon klockan 18.00 Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
15: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
8: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
15: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
8: Sportextra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns, ja, du, ja, som heter? Just det. Och så undertecknade Manuel Nashed. Glöm över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej.
16: Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta, och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30. Facebook, då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt. Ring in redan nu 020 22 10 30. Hjärtligt välkomna.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra, vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars ja. Var det rätt.
0: Ja, de har skrivit jaha, Dahlgren ja. Här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge, som jag skrev där i tråden, att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad, så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära, men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så, men det är den sista jag har nu tror jag, för jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Jaha. Vad är det för...
1: Och du vet att... Ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, nej, hon är skottan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag har pratat med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej, och jag vet när lilla Chiquita här var död, tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin. Om man
1: ja,
0: är, man
1: först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor, bara gå dit.
0: Ja, det är ju spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Och jag menar, för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, eller sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har ju alltid haft hund som sagt för. Och då säger de, ja, men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom... Ja, det var
1: det är en prisfråga att leka Gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk. Och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar
1: för att
0: förstås.
1: Det billigaste alternativet.
0: Mm, ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden, så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak här på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre, ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det. En hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring.
0: Mm.
1: Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte.
0: Nej.
1: Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann. Fast då pratar vi om människor.
0: Ja.
1: Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen. Och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt. Då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så.
0: Mm.
1: Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus för att det kostar på.
0: Mm. Lite återbäring då från försäkringsbolagen och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart för sig.
0: Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Mm. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk, antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karla Wagner ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det. Och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nord Tillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, du ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller, det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni göra där?
2: Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådana.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också, i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så
2: exakt, både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och så ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat in.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vars de har spelat
2: vi har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangen och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmen och sånt.
0: Ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Det är väl första, va? Inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju Snäckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du är spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor. Så.
0: Ja, vad häftigt.
2: För vi tänkte besöka det gula huset upp, där som de bor där.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja. Ja, men du, Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Ja, men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte, finns det någon i Stockholm som vet någonting då om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Ja, jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej, okay. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. De är väldigt unga, mellan 18 och 20, och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jaspers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Men Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på, från mamma?
1: Nej, ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja, ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas de som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alla kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel musik.
1: Ja, men det är guld. Alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när han var 9 faktiskt. Han håller igång nu snart i, jag kan ju inte räkna, men många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år, när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen. Ja.
0: Nej, jag är ju trummis själv, så att jag har ju gått den där vägen.
1: Kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor, och så har man alla kastruller har man dragit ut och sitter man. För mig var
1: det
0: också,
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr, som dessutom spelar trummor. Så att man blev väl kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då, så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var det en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med 3 andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt så fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det. Jag
0: men det är
1: ju
0: också typiskt svenskt att vi ska förstå och veta så här, så det kanske inte. Men alltså, vad är det för, är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Tycker jag inte riktigt att det låter som. Jag har ju mest hört några mobilinspelningar, det är inte bästa ljudkvaliteten då, men så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svensk, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången, för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar, nej, det blir ingenting första, ni får vänta här tills.
1: Precis.
0: Men vad spännande då.
1: Ja. Underbart.
0: Vart, när blir det? När blir spelningen?
1: Det blir imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart. Lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här, hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna, det gör jag. Mm. Så ganska mycket faktiskt. Mm. Min favoritband är ju Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt, vilken grej. Du har ju, det är, nu förstår jag, du får du gå och lägga det, hörru, så att du får komma upp.
1: Ja, men kan, nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Det är, återigen, det känns nästan som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur det här...
1: Ja, precis, för och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis, ja,
0: men du, så himla kul. Och

0: Person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
1: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallade det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha varit på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
0: Men sa det något mer ytterligare om skadeläget, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
1: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
0: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
1: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
0: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
2: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv.
3: Hur känns det?
2: Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnet till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
3: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
2: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
3: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
2: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
0: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
4: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
5: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
0: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
6: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ju

0: påverkar ett helt samhälle.
1: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjölä.
2: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
3: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
4: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
1: Reporter Anna Grönberg samarbetar med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
5: Och där är Karla Wagner med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. Karla Wagner, snabel@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria där har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man ju kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa. Skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll!
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då. Vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Det har väl bara varit varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så vidare.
0: Mm. Men då undrar, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt. Precis.
0: Ja.
1: Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Och det borde ju finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat?
1: Nej,
0: men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det ska vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: Du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag. Har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?
1: Nej, det är det jag inte har, för att genom min syn och så här så tar jag mig ingenstans, utan... För du vet, jag bor ganska långt ute i skogen, så att då måste jag ha färdtjänst och kanske de som hjälper, någon ledsagare eller någonting. Så att, ja, det är det som är ett stort problem alltså.
0: Ja, jag förstår det. Men det kanske är ändå något att tänka på. Hur länge har du bott där du bor nu?
1: Det är nästan 30 år.
0: Och hur hamnar du där?
1: Ja, det var väl... genom kärleken och min fru som jag var gift med då.
0: Mm.
1: För då skulle hon ha en hästgård, så att vi byggde ett stall här.
0: Just
1: och
0: det.
1: Grejer och så där. Och så vart det, och sen flyttade hon och Jag stod här med 7 hästar i stallet och ja visst, det har varit mycket jobb kan jag säga.
0: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
1: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
0: Men du, det här med synen, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
1: Ja, det har nog nästan varit 8 år kan man säga.
0: Och det är inte så där så att du kan ha opererat att det är gråstarr eller vad det heter?
1: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer har jag gjort. Och, ja visst, de har inte kunnat klara det där.
0: Nähä, okej.
1: Okay. Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning så att säga.
0: Ja, men exakt.
1: Ja.
0: Vad gör du om dagarna då?
1: Inte så mycket.
0: Lyssna på radio kanske?
1: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man en tupplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
0: Ja. Men trivs du med livet? Förutom att du saknar en partner?
1: Ja, det är både och tyckte jag säga. Det är båda delar. Men jag lever ju i alla fall och sådär.
0: Eller hur?
1: Så att, ja. Ja visst, så det rullar på.
0: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
1: Det är 2 mil.
0: 2 mil, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
1: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
0: Just det.
1: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
0: Ja. Ja, du bor verkligen, verkligen.
1: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
0: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
1: Ja, då. Ja, för tusan. Jajamän. Och det finns både svamp och bär och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också. Så att ja, det finns allting. Och mycket älgar har vi också. Inga björnar har vi. Men älgar har vi. Väldigt många älgkalvar här.
0: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
1: Ja, det får jag tacka för.
0: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
1: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Man vet aldrig.
0: Eller hur?
1: Plötsligt händer det.
0: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
1: Ja, precis. Ja, men så är det, vet du. Mm. Ja, visst.
0: Mm. Nej, Tore ja, Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Trevlig helg.
1: Ja, trevlig kväll.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar om.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020 22 10 30 020 22 10 30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm. Hej!
2: Tjena, hej!
0: Ha, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som inte är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, ja. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud. Högt och snabbt, men också och högt tempo hela tiden alltså, medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland, va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det. En klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt, alltså Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson tror jag fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande, och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså.
0: Mm.
2: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet, och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Curre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, och här står Curre Hamrin och lallar med bollen.
0: Ja.
2: Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med en sån röststyrka och snabbhet. Så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken. Och då sätter Hyland fart, Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst. Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag har fullt med, jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor. Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
2: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger. Men hyllan kunde prata snabbt, va? Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet. Just men det. Inte annars.
0: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram. Och så. Hur tyckte du han skötte det?
2: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare. Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
0: Just det.
2: Men annars inte mycket, va? Det var lite tennis också. Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med, så att den där skålen borde ha hetat Lennart Hyland-skålen, Lennart Hyland-priset.
0: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
2: Ja, oja. Men alltså senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa. Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
0: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för. Det var mycket, mycket intressant. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Och jag ska luska lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
2: Ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
0: Ja, men jag kollar så får jag slå dig in senare.
2: När lyftes han ut och varför?
0: Ha en trevlig helg, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Hej. Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hej där, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 är numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom att man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcktsresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastiskt liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi har också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berör sig mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang. Mm. När det var skolskjutningar, man berör sig helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig. Mm. Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är ju vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är faster till mina brorsbarn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken. Ja, nu är det ju val och sådana saker. Mm. Så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig. Och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn. Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år. Mm. Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi är vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt klart.
1: Vad tycker du?
0: Nej, men du? Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra. Vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin. Det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel. Där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det. Så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas, precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år, som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på, för vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig, du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja, men ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Vi skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och du är fantastisk.
0: Ja, du med.
1: Ja, tack. Godnatt.
0: Ja, men ha det gott. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hejdå. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt, tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, i, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja.
0: Men du,
2: det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Ja, hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Så, ja. Så det är ju alltid trevligt så. Men det kan vara, bli både högljutt och ja, ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns ju korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, alltså för när jag var lite, alltså för 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Ja, det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ja, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja, det
2: är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna. Liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är jättemånga som liksom, det formar en. Det blir som en stor familj. Liksom. Mm.
0: Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda IF. Och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja.
0: Det smittar av sig.
2: Ja, det är härligt. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karlavagnen. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då, vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige. Men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men, ja. Men du kan nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Ja, men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket. Så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om vår tekniker kan plocka fram det. Kan vi avsluta det? Bob Marley, Jammin. Vi får se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var jag hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var ju en låt och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där med egen logga som vi har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså,
3: det
0: här är en livsstil för dig helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 morgon bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karlavagnen, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ja, underbart. Tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagnen är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier, våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Gerhard Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: däcket och var där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
1: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
1: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma, och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan, utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten, du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med

önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250 inleda med baken. Så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt. Var ska vi sova i natt? Här är P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande från Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står i alla fall: god natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt att rutorna nästan immar igen, skriver hon, och vill höra låten Loveful.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskan att är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelande från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar... Pip!
1: Hej! Ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hour av Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.
4: On the street in the South London suburbs,

Ray med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskan att är, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här är P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får väl hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga. Det är som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelhetens skull inte ändrat.
0: Nej. Vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Opix. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club. Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Det var bra länge sedan man hörde den. Det var inte dumt. Karina skriver, hej i natten. Skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250. Inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att

0: beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga. Slutcitat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250, inleder med baken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och

Och står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den, vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver, min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansa med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör, han kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the air tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Skulle vara kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I Lost My Heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace. Acknowledge.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Det är många, många snälla, snälla, snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den, vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskade den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre, tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Håkan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna välja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar. En ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios.